0: procent af stemmerne. Når der er færdigt optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
1: Det var den hård kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
2: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
3: Folk er døde trætte. Mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Prosgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen den ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helt.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Forløbige valgresultat gav ellers en gedin føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han har opnået nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
2: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
3: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
4: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
1: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: back again. Just to touch you once again.
1: Det her er P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flávio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
2: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som der nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
1: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra den anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
6: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavis var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skråt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rygger, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den der er mest sammen med børnene er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham.
5: Resultatet muitas vezes é inesperado.
1: Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
6: Vi har tabt de her svære udebanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre-Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
7: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0-sejr.
1: Ja, med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
8: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
0: Velkommen til P5.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Svendborgbanen har du nok lagt mærke til, at togene ikke kører mellem Svendborg og Odense i øjeblikket. Siden lørdag har togene været erstattet af togbusser på strækningen, og i dag er så første hverdag, hvor togbusserne for alvor skal stå deres prøve, når studerende og andre pendlere skal frem og tilbage på arbejde eller i skole. Hans Henrik Grøn er direktør i Vores Tog DSB, som står for togkørslen på strækningen, og han siger, at de er opmærksomme på, at det kan komme til at betyde længere rejsetid for pendlerne, men at de har gjort en del for at sikre sig så få gener som muligt.
1: Det er selvfølgelig busser, og en bus kan ikke komme så hurtigt frem som et tog, men vi har sat rigeligt med busser ind, således at vi også kan dække de behov, som pendlerne har. Og helt konkret har vi faktisk fået en henvendelse fra nogle medarbejdere, som skal møde klokken 7 på Odense Sygehus, og der har vi faktisk sat ekstra busser ind for netop at komme dem i møde, således at der er ekstra fleksibilitet.
0: Signalsystemerne på strækningen mellem Odense og Svendborg skal opgraderes, og derfor bliver togene frem til og med den 18. oktober nødt til at holde stille, mens arbejdet er i gang. Og Hans Henrik Grøn kan jeg godt forstå, hvis der er pendlere, som er utilfredse med, at de nu er nødt til at undvære toget i en periode.
1: Men vi skal også bare huske at tænke på, som jeg sagde for lidt siden, at det her det er noget at gøre med at få bygget banen om med nogle sikkerhedssystemer, som er tidssvarende og kan sikre en endnu bedre drift. Men selvfølgelig er det altid træls at blive ramt, og det er vi selvfølgelig også ked af, at folk skal opleve de her 2 uger. Men jeg tror ikke, der er anden løsning i forhold til netop at få opgraderet sikkerhedssystemerne, som er nødvendige på banen.
0: Det har været en noget hård weekend for Odense Håndbold. Søndag tabte de orangeklædte fynboer overraskende 26-23 til Storhamar i Champions League, og det var på hjemmebane. Det skete dagen efter, at cheftræner Jakob Vestergaard blev fyret på grund af skuffende resultater. Og Odenses Mie Højlund erkender, at der er nok at tage fat på.
2: Lige nu der tror jeg egentlig ikke, at den taktiske del er vores helt store fokus. Jeg tror, at lige nu der skal vi vende det indad. Vi skal have fokus på os selv. Vi skal have fokus på at få pumpet selvtillid i alle vores spillere. Vi skal have fokus på at finde flow i vores spil, på kommunikationen, på os selv som trup, hvor man jo normalvis er vant til, at når vi har 2 kampe om ugen, så bliver det meget taktiske træninger. Nu tror jeg måske, at det bliver træninger, hvor det handler om at finde os selv og tilbage til det, vi kan.
0: Og den midlertidige træner Mark Strandgaard fortæller, at det har været nogle hårde dage.
3: Det her det er jo ikke en normal omstændighed. Vi står her 24 timer efter, en cheftræner er blevet fyret. Der er jo et chok i klubben, og sådan noget sker, og blandt spillerne. Og selvom vi måske også sidder og fortæller os, at vi skal komme med ny energi, så skal der heller ikke meget modstand til for lige at ryste det der træ igen. Men jeg synes ikke, vi var så meget rystet andet, end vi i hvert fald fik kæmpet os tilbage. Og så er det rigtigt. Tab med 3 hjemme hos Storhamar, det er ikke godkendt, og det er ikke acceptabelt. Men jeg kan sige, at det er acceptabelt og godkendt ud fra den energi og vilje til rent faktisk at ville kæmpe for Odense, som vi gjorde i dag.
0: Tørvejr og måske også lidt sol her først på dagen, og så temperatur mellem 16 og 19.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og bliv billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. Fik flere stemmer end præsident Lula?
3: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
3: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump, og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
4: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
5: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
6: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Michael Jackson og Billie Jean, og så er klokken lige knap 10 minutter over 7. Og godmorgen. Håber, du har haft en god weekend og klar på mandag den 5. oktober. Jeg har holdt rigtig langt fri, var jeg lige ved at sige. Jeg har været sådan lidt sløjt for nogen tid siden, men nu går det faktisk rigtig godt og klar til en ny uge, klar til en ny dag og klar til meget mere morgen. En dag, hvor ja, vi hørte lige, at der er en hel del blæst henover, især kysterne og de nordlige egne. Og hvis man skal ud langs Skagerrak-kysten, så bliver det mere blæsende fra ud på eftermiddagen, hvor der ventes stedvis op til cooling. Og jeg kan også se, at der lige nu er kraftig blæst over Sallingsundbroen, og også i det sydfynske over Svendborgsundbroen skal man forvente ret meget rusk i bilen, hvis man skal ud og køre. Temperaturer mellem 16 og 19 grader lover meteorologerne også i dag. Jeg kan da lige se, at vi ligger mellem 10 og 16 grader lige nu. Og den laveste temperatur, den finder jeg på Møn ned mod Bogø. Der er der 10 grader lige nu. Det er det laveste, jeg kan finde på Vejdirektoratets temperaturkort. Og den højeste temperatur, den finder jeg så helt vestpå i Esbjerg, hvor der er 16 grader. Og de øvrige store byer, Aalborg, der er der 15. I Aarhus, der er der 14 grader. I Odense, 13 grader. Og i Københavns indre by, der er der også 13 grader. Så nu er vi i gang. Og hvad der så skal ske i dag, det kan vi kigge lidt nærmere på efter Travis. Why does it always rain on me? Det er meget mere morgen på P5. Dejligt, du er med. Og godmorgen i øvrigt.

0: Det var Travis og Why Does It Always Rain On Me.
1: Nå, lidt om dagens begivenheder.
0: Det er jo mandag, og vi starter kongehuset. Det gør vi altid, når vi kan. Og i dag, der holder kong Frederik offentlig audiens på Christiansborg Slot, så der kan man komme forbi, hvis man vil hilse på kongen. For eksempel har en medalje, man skal takke for, eller der er flere anledninger. Men i hvert fald offentlig audiens på Christiansborg Slot i dag. Og der er mere sådan, jeg vil ikke sige, at det er kongeligt, fordi dronning Margrethe, som er protektor for julemærkehjemmene, deltager ikke i år. Men det er i dag, at årets julemærke afsløres, og det er i festsalen på Københavns Rådhus. Julemærkefondens bestyrelsesleder og årets kunstner, som hedder Martin Jørgensen, står for afsløringen. Og så optræder sanger Anna David sammen med et kor af julemærkebørn. Og dronning Margrethe plejer at deltage, men det gør hun så ikke i år jo. Årets julemærke 2026 afsløres i dag. Så er der også, ja, stadigvæk handler det lidt om kongehuset. Det er et håndskrevet postkort fra 1952, som dronning Margrethe skrev som 12-årig. Det sættes på online-auktion hos Brun Rasmussen. Et kort, som blev sendt fra en ferie i Sverige til Ella Sørensen, der var kammerpige hos dronning Ingrid. Det er vurderet til 4.000 kroner. Det kommer under hammeren i dag, det her håndskrevne postkort, som dronning Margrethe har skrevet som 12-årig. I Aarhus er der Arkitekturuge. Aarhus Arkitekturuge, det finder sted fra i dag og indtil den 11. med arrangementer om arkitektur, bolig og byudvikling. Og der bliver byvandring og byggepladsbesøg og åbne tegnestuer, udstillinger og debatter. Så hvis man er til arkitektur, så er det i Aarhus i den her uge. Finansministeriet rykker i dag ind på biblioteket i Nykøbing Mors. Det er anden stop på ministerens rundtur til forskellige egne i landet, og besøget finder sted for at få inspiration til, hvordan Danmark skal komme i bedre geografisk balance. Så i dag, Finansministeriet på biblioteket i Nykøbing Mors. Så offentliggøres årets modtager af Nobelprisen i fysiologi eller medicin i dag. Og det sker her i løbet af sidst på formiddagen, ikke helt præcist, men så omkring 11.30. Og modtagerne, de offentliggøres jo så i dag, men den officielle overrækkelse af prisen, den finder første sted i december. Ja, så det er dagens begivenheder. Nu er klokken 18 minutter over 7. Her er Ida Wermerin.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Mar Baker fra Boney M. Flagklubben hejser selvfølgelig også i dag og denne her uge flaget for alle, der har noget at fejre. Men vi fejrer især SIU 413. Danmarks længst kørende radioprogram fylder 80 år. Og det er jo stadigvæk et levende program. Der var meget, meget fint indslag også i TV-avisen, som stadigvæk kører inde på DRTV. Der får man lidt indtryk af, at det er et program, som ikke kører, men det gør det jo altså. Der er stadigvæk masser af musikønsker, der er hilsner, og ikke mindst støtte til udsatte børn i Danmark.
1: SIU 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: SIU 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i SIU 413, live på P5 i DR Lyd.
0: I denne her uge, der lærer vi meget mere morgens flagklub støtte SIU 413's gode formål. Udsatte børn og unge. Så vi prøver at gøre det lidt anderledes i den her uge. Hvis du har en, der fortjener en hilsen i radioen, der er fødselsdag, der er jubilæum, der har en kærlighedsdag, eller bare fortjener at få flaget hejst i radioen i dag, så skal du sende i dag navnet ind ved at skrive SIU 50, efterfulgt af navn og anledning til 1212. Og så støtter du det gode formål med 50 kroner. Og vi hejser flaget for netop din hilsen her i meget mere morgen. Men din hilsen bliver også sendt i SIU 413 på søndag. Og du kan faktisk også have et musikønske med. Så lad være med at gøre, som du plejer. Men skriv i stedet for SIU 50. Send det til 1212. Støt udsatte børn og unge. Fejre SIU 413, og så selvfølgelig også anledningen til den, som du synes skal have en hilsen i flagklubben, 10 minutter i 8. Vi når lige lidt af Crystal Gale ind til de regionale nyheder. Don't it make my brown eyes blue.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendig for mange gymnasieelever. Flere gymnasier siger til DR, at de kan ikke genkende til en ny undersøgelse, der ifølge Politikken viser, at mere end hver tredje elev har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI om hjælp. Det oplever rektor Jesper Hassager Jensen også på Svendborg Gymnasium, og han er bekymret for, hvis udviklingen fortsætter, og eleverne bliver mindre selvstændige.
2: Fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at mennesker grundlæggende lærer selv at sætte ting i gang og selv at være vedholdende. Og maskinen reproducerer og sammensætter, den skaber ikke nyt, så vil vi aldrig få et samfund, der bliver klogere.

0: klogere, hvis ikke menneskene selv kunne udvikle idéer.
1: Derfor er de også opmærksomme på problematikken på Svendborg Gymnasium, forklarer Jesper Hasager Jensen.
0: Der er mange dygtige lærere, som er i gang med at undersøge, hvordan man laver både hele undervisningstimer eller længere frekvenser, hvor der er slukket for teknologi og digitale hjælpemidler. Og så samtidig er der det store spørgsmål, som handler om, hvordan lærer vi dem at bruge kunstig intelligens, og hvad kan vi i virkeligheden bruge det til at øge indlæringen?
1: Det er første hverdag med togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Siden lørdag har der ikke kørt tog på Svendborgbanen, fordi et nyt signalsystem skal sættes ind. Derfor så skal togbusserne i dag stå deres endelige prøve, når studerende og andre pendlere skal frem og tilbage i skole eller på arbejde. En af dem er Line Mulager Jacobsen, som vi mødte på Svendborg station her til morgen, og hun var taget lidt tidligere hjemmefra end normalt.
2: Altså, jeg har været meget nervøs for at skulle tage med togbus, for det har jeg aldrig prøvet før, sådan på arbejde, men det var også meget stille og roligt tur. Ja, nu er jeg egentlig vant til at køre med tog, og ved hvor, når jeg sådan cirka lander hernede, så det var lidt nervekørende, men det var en meget fin tur.
1: Togene holder stille til og med den 18. oktober. Det har været en noget hård weekend for Odense håndbold. Søndag tabte de orangeklædte fynboer overraskende 23-26 til Storhammer i Champions League, og endda på hjemmebane. Det skete dagen efter, at cheftræner Jakob Vestergaard blev fyret på grund af skuffende resultater. Og den midlertidige træner Mark Strandgaard fortæller, at det har været nogle svære dage.
3: Det her, det er jo ikke en normal omstændighed. Vi står her 24 timer efter, en cheftræner er blevet fyret. Der er jo et chok i klubben, og sådan noget sker, og blandt spillerne. Og selvom vi måske også sidder og fortæller os, at vi skal komme med ny energi, så skal der heller ikke meget modstand til for lige at ryste det der træ igen. Men jeg synes ikke, vi var så meget rystet andet, end vi i hvert fald fik kæmpet os tilbage. Og så er det rigtigt, tab med træ hjemme hos Storhammer, det er ikke godkendt, og det er ikke acceptabelt. Men jeg kan sige, at det er acceptabelt og godkendt ud fra den energi og vilje til faktisk at ville kæmpe for Odense, som vi gjorde i dag.
1: Mandagen byder mest på tørt vejr, og vi er også så heldige at få solen at se i hvert fald først på dagen. Så tager skyerne over, men vi har stadig temperaturer, der kommer op mellem 16 og 19 grader.
4: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Bruce Springsteen og Turn Back the Hands of Time. Godmorgen, godmorgen. Klokken er 7:30, og det er mandag morgen. Vi gør noget nyt med Flagklubben. I den her uge, der fejrer vi Giro 413, som fylder 80 år. Det er Danmarks længst kørende radioprogram, fyldt med hilsner, musikønsker og et rigtig godt formål. Udsatte børn og unge, som man kan støtte. Så i den her uge, der er Flagklubben altså på Giro 413 side, og det betyder, at hvis du vil have hejst flaget i radioen, det kan være, at du har en, som fylder fødselsdag, har jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller bare fortjener at få flaget hejst i radioen, ja, så skal du i den her uge sende navnet ind og anledningen ved at skrive Giro 50, og så sende det til 1212. 750, og så skriver du selvfølgelig navn og anledning. Sender det til 1212, så støtter du altså det gode formål. 7413 med 50 kroner, og vi har så også flaget i Flagklubben, og du får også din hilsen i 7413 på søndag, når programmet sendes live igen her på P5. Så altså, skal du have en hilsen med i Flagklubben og Giro 413, så send en sms lige nu til 1212. Husk at starte med at skrive Giro 50, og så skriver du navnet og anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet måske også. Du må også gerne skrive et musikønske med. Det kommer så med i Giro 413. Om lidt et cover, der er bedre end originalen, men først Magnus.

Sleep Talking. Magnus Farrell. Nå, nu skal vi have et cover, der er bedre end originalen, og det er et nummer, der hedder Mad World. Originalen, det er Tears for Fears, som havde et stort 80'er-hit 1982 over.

Ja, det er originalen. Og så i 2001, der tog Gary Juleson fuldstændig fra hinanden, lavede den som en meget mørk, nøgen klaverballade til filmen Donnie Darko. Det er faktisk en film, en science fiction film, jeg ikke har fået set. Men musikken, den stod simpelthen så flot. Coveret noget nummer et i Storbritannien, hvor Tears for Fears original jo faktisk ikke gjorde det. Og ja, der er mange, som tror, at det faktisk er den her, der er originalen. Men det er altså coveret fra Donnie Darko, Gary Jules, Michael Andrews og Mad World.

0: Ja, Michael Andrews, fine, fine, og Gary Jules, Mad World coveret, som altså var et forslag til en cover, der er bedre end originalen. Har du et tilsvarende, så send endelig en besked. Og nej, for er det altså fint at se så mange, der allerede kommer ind med bidrag til flagklubben Shio 413. Vi kan jo kalde det for flagshio-klubben, eller noget af den stil. I den her uge, der fejrer vi, at Shio 413 fylder 80, og det gør vi jo også ved at bidrage til det gode formål, nemlig at støtte udsatte børn i Danmark. Og det kan du gøre ved at sende en hilsen i flagklubben. Der er lige om 5 minutter. Send en sms til 1212, hvor du så skriver Shio 50, og så skriver du navnet på den, vi skal fejre. Skriv lidt om anledningen og alt det andet. Og så støtter du altså både Shio 413 og har en hilsen med i flagklubben. Kommer i øvrigt også med i Shio 413.
1: Shio 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: Shio 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet hver søndag i Shio 413 live på P5 i DR Lyd.

0: alpaka og en drøm om et menneske. Skal vi så ikke få gang i flagskiveklubben? Ja, fordi altså i denne her uge, der fejrer vi Giro 413, som fylder 80 år, og dermed i øvrigt er Danmarks længst kørende radioprogram hver eneste søndag. Men i den her uge, der er hilserne i flagklubben altså også bidrag til det gode formål i Giro 413. Og der er en her, der skriver, der er en hilsen til alle 80-årige. Den kommer fra Rasmus. Og ja, det må inkludere Giro 413. Der er også en her, der skriver, bare har været lytter siden starten. Og det er det eneste, der står. Til gengæld så er der jo altså også et bidrag til Shion. Men man er altså velkommen til både at give et bidrag ved at skrive Shio 50, og så sende til 1212, og så også skrive en hilsen til en eller anden anledning, som vi plejer at gøre i flagklubben. Peter fra Kruså i Sønderjylland skriver, jeg vil gerne sende en særlig hilsen til alle ensomme og alene og syge og hjemløse i Danmark. Den skal man nemlig ikke glemme. Så god dag til alle. Og der er også et musikønske med fra Peter, og det skal nok blive opfyldt næste gang, der er 7.413. Det er jo på søndag. Kære allerbedste søster, Susie i Rødovre, tusind tak for nogle latterligt dejlige dage. Jeg glæder mig til de næste, og god bedring, skriver Lisa med knus. Og så er det Sonja i Hillerød, der skriver, godmorgen. Mit barnebarn Axel, der bor i Slangerup, fylder 7 år i dag. Kæmpe tillykke med fødselsdagen, Axel. Og vi ses senere. Hilsen fra farmor Sonja, altså i Hillerød. Kære Claire, tillykke med 3 år i dag. Sikke en fest, vi havde i går. Dejligt, at du kom hjem fra Australien, så vi kan være sammen hver eneste uge. Skriver bedstemor Dorte i Herslev. Og så er der en her, der skriver, det er Lisbeth fra Horsens, der bare skriver, stort tillykke med Giro 413. Jo tak, til os alle sammen. Og der er også et musikønske, og Lisbeth, det får du så opfyldt på søndag i Giro 413, ikke? Jeg vil hylde til alle mine dejlige kollegaer ved Kirkens Korsær i Svendborg. I gør en stor forskel for rigtig mange, og så er I altid glade og positive at være sammen med, skriver Margit med et bidrag og en hilsen. Ja. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, og tak for alle jeres hilsener. Tak, fordi I giver et bidrag og er med til at gøre flagklubben til mere end bare flag og fødselsdag den her uge. Det er jo også en håndsrækning til børn og unge, der har brug for lidt ekstra medvind. Og du kan i øvrigt få hele historien om Giro 413 hver dag den her uge. Her på P5, der sender vi mellem 13 og 14 jubilæumsserien Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Og det er selvfølgelig Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er værter. Og i dag, der kommer det til at have gæst Johanne Schmidt Nielsen inden, fordi hvorfor blev Giro 413 egentlig til, og hvilken opgave har programmet løst gennem 80 år? I dag der starter vi i begyndelsen og ser på missionen bag 7413 sammen med altså generalsekretær i Red Børnene, Johanne Schmidt Nielsen. Det er på P5 her i dag mellem klokken 13 og 14. Tusind tak for alle bidragene i flagklubben.
1: Meget mere morgen på P5.

Olivia Dean og So Easy, der var det jo Mary Hopkin. Om lidt så er det radioavis, og der kan du høre, at det uvedkommende og uretmæssigt har skaffet sig adgang til 8,8 millioner CPR-numre og andre personlige oplysninger. Hør, hvad det er, der er sket, og hvad det betyder for dig og mig i radioavisen lige efter. Tommy Roe Dizzy. En ting er helt sikkert, efter radioavisen, der er der meget mere morgen.

0: Så er der radioavis med Morten Snell-Lauritsen.
1: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
3: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
1: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
3: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
1: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde nær sagt, kan sådan noget ske?
4: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
1: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
4: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
1: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
4: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
1: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
4: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
1: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
5: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Kom tilbage nu, sang Danseorkestret, som en start på den her time af meget mere morgen på P5. Det er den 5. oktober, og godmorgen. 9 minutter over 8 klokken. Nummeret her, det er med Ronrick og hedder This Day.

0: Runrig og This Day. Så er Simon Brix med fra DR Vejret. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Og det blæser nogen steder, eller alle steder? Eller
1: nej, generelt set så er der godt gang i vinden. Sådan ude langs kysterne, og hvis du lige kommer til et stykke for åbent hav, så kan du godt finde sådan en 10-11 meter i sekundet. Det okay. Synes jeg, der er et godt det pænt. Skal starte.
0: Ja, fair nok.
1: Ja, og der kommer okay. Mere vind i løbet af dagen, men vi er nok sådan, inden det sådan for alvor begynder at tage markant mere til styrke, så er du hen allersidst på dagen. Så indtil da, der er det niveau, som vi har nu set ud til de fleste steder. Men det er også den vind, der sørger for, at vi har ganske pæne temperaturer, i hvert fald hvis vi kigger på, hvad kalenderen siger, 5. oktober, aha. Og så et niveau, hvor vi ude langs den jyske vestkyst er helt op omkring 15-16 graders varme lige nu. Det er ret pænt.
0: Det. Ja. Er det ligefrem usædvanligt, eller er det?
1: Nej, det er ikke som sådan usædvanligt. Altså, oktober kan sagtens give os temperaturer heroppe af, og ja. Hvis vi kigger på eftermiddagen, så er vi i Syd- og Sønderland og hen over Fyn, og også nok Sydhavsøerne og Sydsjælland, og på en 18-19 graders varme. Og ja, det lyder meget, men det hænder måske ikke hvert år, men i hvert fald så hver andet år eller noget af den stil, at vi er heroppe. Så det er varmt for årstiden, men det er ikke sådan ekstraordinært, at vi kommer derop. Men det er dog ganske lunt at være ude i dag, uanset hvor du er. Er du langs den jyske vestkyst i Nordjylland, ja, så er det nok nærmere omkring en 15 graders varme, men ellers så er det ganske pænt niveau i eftermiddagstimerne. Og så også lidt finregn i luften. De steder, hvor det er faldet, der er der ikke så meget, man kan finde i regnmåleren. Jeg kan se 0,9 mm i Skagen, så det må siges at være til at overkomme, hvis du lige bliver fanget sådan en omgang.
0: Ja, altså det har jo været en helt utrolig flot weekend, i hvert fald på Djursland, hvor jeg har været.
1: Ja.
0: Og jeg fornemmer også flere andre steder. Er det sådan en uge, vi har, altså, hvor vi også kan få det der flotte, flotte solskins oktobervejr?
1: I dag, der er vi nok lige lidt på pauseknappen på den front. Der skal du i hvert fald mod de sydlige egne, hvis du skal have lidt solchancer. I resten af landet, der er det lidt mere de her tætte, ret lave skyer, der hænger ind over landet. Så der kommer ikke til at være så meget sol, der kommer igennem. Men resten af ugen kan sagtens give os gode muligheder for at få, måske ikke en tro kopi af weekenden, men i hvert fald et ganske pænt niveau, hvor der er mange, der kan komme ud og slide på solbrillerne.
0: Det vil vi rigtig gerne. Tak skal du have.
1: Velkommen.
0: Her er Teddy Swims, og nummeret hedder Perfect Man. 16 minutter over 8.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Close My Eyes and Think of You. En duet mellem Daniel og Shirley. Indtil de regionale nyheder, der er det Daughter and the Daughters og Sømand af Verden. Og så samles vi ellers efter de regionale nyheder til meget mere morgen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I dag er en form for eksamen for togbusserne på strækningen mellem Svendborg og Odense. Det er nemlig første hverdag, hvor busserne i pendulfart skal fragte studerende og andre pendlere til og fra skole og arbejde. Siden lørdag har der ikke kørt tog på Svendborgbanen, fordi signalsystemet skal opgraderes, og sådan bliver det også i de næste par uger. Min kollega Rebecca Hollænder har været på Svendborg station her til morgen, og det lader til, at mange rejsende har fundet alternativer.
2: Jeg har opholdt mig her på Svendborg station ude foran stationen, der hvor togbusserne går fra her til morgen. Jeg kom cirka 6:45 og stødte på en bus, der kørte ved en 7-tiden, og da jeg kiggede ind i den, der var det altså kun en 4-5 passagerer, der tog turen med den. Og når jeg ellers har opholdt mig her på stationen til morgen, så er det ikke de faste pendler, jeg har mødt flest af. Det er faktisk primært folk, der ikke normalt tager Svendborgbanen.
1: Men Hans Henrik Grøn, som er direktør i Vores Tog, DSB, der står for togkørslen på strækningen, forsikrer, at de har gjort en hel del for at sikre så få gener som muligt.
3: Det er selvfølgelig busser, og en bus kan ikke komme så hurtigt frem som et tog, men vi har sat rigeligt med busser ind, således at vi også kan dække de behov, som pendlerne har. Og helt konkret har vi faktisk fået en henvendelse fra nogle medarbejdere, som skal møde 7:00 på Odense sygehus, og der har vi faktisk sat ekstra busser ind for netop at komme dem i møde, således

0: så der er ekstra fleksibilitet.
1: Hver tredje gymnasieelev har svært ved at komme i gang med opgaver uden at bruge AI. Det viser en ny rapport fra Syddansk Universitet ifølge Politikken. På Svendborg Gymnasium anerkender rektor Jesper Hassager Jensen, at kunstig intelligens spiller en større og større rolle i samfundet. Men for at undgå, at eleverne bliver afhængige af AI som et hjælpemiddel, ja, så er de altså også nødt til at blive mere analoge, mener rektor.
2: Der er mange dygtige lærere, som er i gang med at undersøge, hvordan man laver både hele undervisningstimer eller længere frekvenser, hvor der er slukket for teknologi og digitale hjælpemidler. Og så samtidig er der det store spørgsmål, som handler om, hvordan lærer vi dem at bruge kunstig intelligens, og hvad kan vi i virkeligheden bruge det til at øge indlæringen?
1: Jesper Hassager Jensen understreger, at den kunstige intelligens er kommet for at blive, også på gymnasierne, men lige nu handler det altså om at finde den rette balance mellem brug af teknologien og elevernes egen tankevirksomhed.
2: Det er utrolig læringshæmmende i rigtig mange sammenhænge, og det er også hæmmende over for sådan nogle generelle menneskelige ting, som at være vedholdende og udholdende og kunne noget, der er svært og noget, man ikke lige kan. Og alle virksomheder råber på, at man skal kunne bruge AI, men de råber i endnu højere grad på, at de unge mennesker også skal kunne være vedholdende og kunne noget selv. Og det ser jeg som vores helt store opgave også at lære dem. Så derfor giver det mening, at det går på to ben.
1: Og mandagen byder altså mest på tørvejr, og vi er også heldige at få solen at se, i hvert fald her først på dagen. Men så kommer der skyer ind over. Temperaturer dog stadig i den pæne lune afdeling mellem 16 og 19 grader. Og en vind, der vil være jævn til hår, den kommer fra syd.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Jimmy Cliffs udgave af I Can See Clearly Now.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Lidt nyt om jagten på en sumpbæver, men først en storladen version af When a Man Loves a Woman. Og det er fra albumet Time, Love and Tenderness, udgivet i 1991 af Michael Bolton.

0: Man Loves a Woman sang Michael Bolton. Måske kan du huske for ikke så lang tid siden, da i vores naturkalender her, sådan lidt over 9, der havde vi om sumpbæveren. Sumpbæveren, som er en invasiv bæver. Og på Rømø, der er reguleringsjæger lige nu på jagt efter sådan en sumpbæver. Det er jo sådan en dygtig graver, og den kan finde på at grave huler og tunneler i diger og brinker. Og derfor er den her gnaver uvelkommen, også på Rømø, fortæller digegreve ved Havneby, digelav Michael Bundesen.
1: Det er jo en forholdsvis stor trussel, fordi vi er jo afhængige af vores diger. Vi har jo alle sammen oplevet stormene. Typisk kommer de jo fra vest af, og det er også der, vores diger er koncentreret. Og de tager jo meget vand, eller holder meget vand ude fra øen af. Så uden dem, så er vi presset.
0: Ja, siger altså Michael Bundesen på Rømø. Men husker du Thomas Bjørnebo Berg, som var med, han er seniorforsker på Naturama. Han var med her i meget mere morgen og fortalte om sumpbæveren. Den jo i virkeligheden har sin naturlige udbredelse i Sydamerika. Og så blev den så i midten af 1900-tallet introduceret til Europa som sådan en pelsdyr i farme. Men så sker der jo det, som der ofte sker med farmdyr, at de undslipper, og potentielt set, så bliver de så en del af den omgivende naturs fauna. De har ikke haft det særlig godt i Danmark, fordi det er simpelthen for koldt. Men det er jo sådan så småt under forandringen. Vi får det lidt varmere, og sumpbæveren er vandret hertil fra Tyskland, hvor den så har slået sig ned. Den er altså vurderet til at have invasiv status. Og i april i år, der blev der skudt en 11 kilo tung sumpbæver tæt på Skærbæk, og nu er der altså endnu en på Rømø. Og vi vil se flere, der tager turen hertil fra Tyskland, siger Morten Elmors, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Så længe der ikke er dokumentation for, at de yngler her vildt, så er det bare stadig enkelte strejfer. Men der skal jo kun en han og en hund til, som møder hinanden heroppe, så har vi en bestand.
0: Ja, så har vi balladen, og de får jo altså 1-2 kuld om året, når først det går i gang med 4-6 unger i hvert kuld, og ungerne, de er en 5-7 uger, spiser herefter planteføde som de voksne, og de bliver kønsmodne efter 5-9 måneders alderen, og så kører det ellers derudad. I år er der altså blevet meldt observationer af 7 sumpbævere ind til myndighederne. 4 af dem i Sønderjylland, og i hele 2025, der blev der spottet 2 sumpbævere i det sønderjyske, oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ja. Det er, vi har et nyt afsnit af Naturkalenderen. Det kommer ikke til at handle om hverken invasive arter eller for den sags skyld pattedyr. Det kommer til at handle om bog. Men det er først efter klokken 9 her i meget mere morgen. Og lige nu, Dire Straits, Lady Rider.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Nanna Larsen og Ivan Pedersen og Nothing Stays the Same. 4 minutter til klokken er 9, der er radioavis, og der er der mere om den her sag om, at uvedkommende har haft adgang til millioner af CPR-numre. Ministeren har kaldt det for en dybt alvorlig hændelse, hørte man allerede i radioavisen for en lille time siden. Og hun opfordrer i øvrigt også os alle sammen til at være opmærksomme nu og i den kommende tid om at orientere sig, for ikke at blive snydt og komme i ubehagelige situationer. Der er mere om sagen i radioavisen her efter Esther Brohus har sunget If You Don't Love Me The Way I Am. Og efter det, meget mere morgen her på B5.

0: så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
1: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
5: Det er jeg så glad for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
1: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså forløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
6: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
7: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
8: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
9: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til mod syd og øst. der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sexbomb fra Tom Jones, 9 minutter over 9, og dermed er vi i gang med den sene morgentime her meget mere morgen den 5. oktober. Og nu synger Sebastian, eller det vil sige, det er Lis Sørensen, der synger. Det er Sebastians Fuld af natten stjerner.

0: Sådan. Lis Sørensen og Sebastian fuld af nattens stjerner. Nu til naturkalenderen, som i dag er med Marie Roland. Godmorgen, Marie.
1: Godmorgen.
0: Fra Naturstyrelsen Storstrøm, hvor det er naturvejleder. Vi skal snakke om bøgetræets frugter, som man kalder for bog.
1: Ja.
0: Som drysser ned i tusindvis lige i øjeblikket.
1: Eller hvad? Det gør de. Det er lige nu, det sker.
0: Ja. Okay. Altså, hvad skal vi vide om bog?
1: Jamen altså, bog kunne man jo kalde for kastanjens lille kantede fætter. Fordi kastanjen, den er jo dejlig rund at gå og have i hånden og i lommen. Og den her bog, det er jo en lille bitte nød, som er sådan, den passer lige mellem tre fingre. Ja. Og jeg holder faktisk et lille bog i hånden lige nu, ja. Som er drysset ned. Og den ligger jo i, normalt så er det altså hele sommeren, der sidder de i sådan et frugtlegeme, ligesom en skal, som er sådan ru på oversiden, og så lukker den op i sådan fire små vinger. Den er helt fløjlsblød på indersiden, og det er det, der er også nogen, der kalder det for en nissehat. Den lille kapsel, som bogen har siddet i. Den er sådan en meget skæg facon.
0: Ja, den kan man jo bruge, hvis man for eksempel havde lyst til at lave en lille nisse.
1: Den er meget brugt i juledekorationer ja, og sådan noget. Så, men de små bog, altså selve den lille nød, der så kommer ud af det, der ligger de sådan to og to inde i den her nissehat. Ja. Og rasler altså ned nu. Og så er der jo en masse dyr og fugle, som elsker de at spise de her nødder, fordi det er jo små energibomber.
0: Så det er simpelthen mad?
1: Det er simpelthen mad.
0: Ja.
1: Men, og der er jo også, altså der er jo en fugl, der hedder en bogfinke. Og det gør den jo af en grund, fordi den er fuldstændig vild med de her bog.
0: Det er den
1: livret. Så den kan man se. Det er i hvert fald på den her tid, hvor der er rigelig bog, der kan man se, de næsten samles i store flokke og går ned. Især sådan, hvis man kører på en vej, hvor de her bog bliver kørt lidt i stykker, og dermed er mere nemmere og tilgængelige for dyrene, så vil man faktisk kunne se, at det trækker alle dem, der godt kan lide bog, til sig.
0: Fordi hvis ikke de får den hjælp, så skal de altså selv ligesom ind igennem skallen og ind
1: så
0: for,
1: skal de
0: og få
1: de
0: gode varer der.
1: Ja, men det kan de også godt, og der er mange fugle, der er udviklet til det, og de har næb, der kan komme igennem, og mus kan jo gnave sig igennem hvad som helst. Men nogle gange, så gnaver de sig altså ind til noget, hvor der slet ikke er nogen frugt inde, eller en kerne inde i midten.
0: Ja, det er altså lidt en spøjshistorie, for du nævnte sådan lige kort, at du faktisk nærmest har navngivet den her type den bog, som ikke har noget i sig.
1: Ja, jeg tænkte, at vi måske har brug for et helt nyt ord i ordforrådet, og så kalde det for en bognitte.
0: Ja, en bognitte, så hvor man simpelthen...
1: En tom bog, ja.
0: Man banker løs på skallen, og så kommer man ind til ingenting.
1: Ingenting. Så er den bare sådan helt tom indvendig. Og det kan jo selvfølgelig, kunne man tænke, men det må være en lille snudebille, der har gnavet den ud. Det kan det også godt være, men der er faktisk også en del af dem, og specielt i år, vil jeg sige, som er tomme. Ja. Og så skal man kigge lidt ind på, hvad er det for en strategi, som træerne de lægger for dagen, når det er, at de forbereder årets frøsætning. Og der har man jo lagt mærke til, at en varm og tør sommer, det stresser bøgetræerne, og hvis de bliver lidt stressede, lidt ligesom man kan se, hvis man beskærer et æbletræ, så kommer der en masse æbler året efter. Og det er lidt det samme, der sker med bøgetræerne. Så sætter de en masse bog. Men hvis så den her sommer igen bliver varm og tør, så er der pludselig ikke næring og vand nok til, at den kan i virkeligheden udvikle alle de her små bog til frugterne.
0: Okay.
1: Og så trækker den faktisk stikket lidt til nogle af dem og tænker, det er altså det, og det man kan sige, det er ikke måske en bevidst handling fra bøgetræet.
0: Nej, jeg forestiller mig lige nu en masse bøgetræer, der sætter sig sammen, og så prøver nu snyder vi de der bogfinker, og så lader vi være med at putte nødder ind i et eller andet antal af bog.
1: Men man kan sige, det er jo meget klogt, der er jo en masse kloge mekanismer i naturen, og det her er en af dem. Der er jo ikke nogen grund til at bruge en masse krudt, hvis det begynder at blive at knive for en selv, altså for selve modertræet, og kunne opretholde livet, så er det bedre og i virkeligheden at kappe forbindelsen til nogle af de her, som så bare bliver til de her bognitter. Og så kan man sige, når der så en gang imellem er nogen, der netop er fine små nødder med kerner i, altså det, der potentielt kan blive til et stort, flot bøgetræ, så er det jo fint, den gemmer sig i mængden af alle nitterne. Og så bruger musene og fuglene jo en masse kræfter på at lukke alle de her op, som bare er nitter.
0: Jamen altså, det lyder som om, de bøgetræer, de er mere smarte, end jeg lige havde regnet med. Ja. Er der noget med, altså, nu snakker vi meget om det som mad, men vi mennesker, vi skal ikke spise det, vel?
1: Nej, altså, jeg tror, der er nok mange af os, der på et eller andet tidspunkt, når vi er som børn, så skal vi lige prøve at smage på de her bog og se, hvad er der inde i og sådan noget. Men hvis man sådan, altså man frarådes faktisk i dag, hvis man kigger på giftene, så man skal faktisk ikke spise for mange, at man får ondt i maven. Okay. Så lad være med det. Okay. Men det er rigtigt, at man i gamle dage har man faktisk brugt, og det har jo igen også været af nød, det kan godt være, at man fik lidt mavepine, men så har man malet kernerne af bog, så malet det til mel, og så blandet det i melet de år, hvor man kunne se, at høsten den heller ikke var for god, og man ligesom skulle have melet til at strække længere. Ja, lige præcis. Men det skal man ikke gøre. Det skal man lade musene og fuglene om. De kan tåle dem.
0: Ja, med mindre de finder en bone i det. Det vil være...
1: Med mindre de finder en bone i det, så er det videre til næste bog.
0: Ja. Marie Roland, tusind tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Chris Isaak og nummeret Wicked Game. Og så er der lige 4 minutter til, at vi skal have de regionale nyheder. Og efter de regionale nyheder, der samles vi til den sidste halvdel af den her meget mere morgen, blandt andet med en tankevækker. Her er Sanne Salmonsen her med nummeret Overgiver mig langsomt.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: CPR-numre, navne og adresser på knap 9 millioner danskere har været i hænderne på uvedkommende. Det skriver Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Selvom vi kun er omkring 6 millioner danskere her i landet, ja, så rummer CPR-registret 11 millioner borgere. Nemlig også afdøde og borgere, der er flyttet til udlandet. Sikkerhedsbruddet er sket ved, at en virksomheds lovlige adgang til det civile personregister er blevet misbrugt. Og forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne kalder det en alvorlig hændelse.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig.
1: Og hændelsen bekymrer Lykke Thagaard Vilhelmsen, som vi har mødt i Svendborg.
3: Det er jo utrygt i denne her verden, specielt også med alt det AI. Og vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
1: Og sikkerhedsbruddet får da også minister Christina Egelund til at opfordre os alle sammen til at være ekstra opmærksomme.
2: Hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
1: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendig for mange gymnasieelever. Flere gymnasier siger til DR, at de kan ikke genkende til en ny undersøgelse, der ifølge Politikken viser, at mere end hver tredje elev har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI om hjælp. Det oplever rektor Jesper Hasse.

0: Jensen også på Svendborg Gymnasium, og han er bekymret for, at udviklingen fortsætter, og eleverne bliver mindre selvstændige.
1: Fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at mennesker grundlæggende lærer selv at sætte ting i gang, og selv at være vedholdende. Og maskinen reproducerer og sammensætter, den skaber ikke nyt, så vil vi aldrig få et samfund, der bliver klogere, hvis ikke menneskene selv kunne udvikle idéer.
0: Og derfor er de altså også opmærksomme på problemet på Svendborg Gymnasium.
1: Der er mange dygtige lærere, som er i gang med at undersøge, hvordan man laver både hele undervisningstimer eller længere frekvenser, hvor der er slukket for teknologi og digitale hjælpemidler. Og så samtidig er der det store spørgsmål, som handler om, hvordan lærer vi dem at bruge kunstig intelligens, og hvad kan vi i virkeligheden bruge det til at øge indlæringen?
0: Måske lidt sol her først på dagen, senere bliver det mest skyet, temperatur mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. Ude ved kysterne kan det være op til en hård vind.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, han er kongen og singer-songwriter James Taylor, Fire and Rain.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Der er ikke meget mere morgen om lidt en tankevækker efter Police og Every Breath You Take.

0: Police og
1: Every Breath You Take.
0: Nu til dagens tankevækker, og den første i den her uge er med Jesper Winther, som er højskoleforstander for Seniorhøjskolen, der ligger i Nørre Nissum. Sæt pris på erfaringen, og så spørg dem, der allerede har gået vejen.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Spørg dem, der allerede har gået vejen. På Seniorhøjskolen har vi ofte 5.000 års levet livserfaring, siddende lige midt i foredragssalen. Og kursisterne, de har jo alle mulige baggrunde, uddannelser og levet liv at dele ud af. Og det synes jeg er helt fantastisk, altså. Og jeg tænker, de fleste af os, vi bruger jo nok nettet til at finde oplysninger om alt muligt, og AI og kunstig intelligens. Og det synes jeg faktisk også er ret fedt, at kunne få svar nu og her på det, jeg undrer mig over, eller ikke ved. Men det går altså også indimellem noget tabt, synes jeg. Når jeg altid har mobiltelefonen klar til en søgning, for så mangler min viden muligvis et menneskeligt touch. Ligesom når to mennesker søger sammen efter et svar, så sætter vi hjernen i svingninger. Så tænker vi nogle gange ud over det, vi plejer at tænke. Og når jeg taler med et menneske, eller de her 5.000 års levede erfaring, der sidder i foredragssalen, så er der jo meget mere livserfaring til stede, end jeg selv har. Og det kan skabe nogle enestående muligheder for at afsøge svar på mine spørgsmål. Så vil du vide noget om vejen foran dig, så spørg dem, der er gået forud og allerede har været der. Der er ældre mennesker med længere livserfaring, der allerede har stået i samme situation som mig, måske endda adskillige gange. Og det er ikke altid nødvendigt at gentage de samme fejl, som andre har begået. Vi kan lære historierne af andres levede liv. Du kan fortælle om deres erfaringer til andre, og ved måske noget om, det kan de måske fortælle dig, hvad gemmer der sig bag det næste hjørne? Det synes jeg, det kan være både interessant og fascinerende at høre om et andet menneskes oplevelser og erfaringer. Ved at vide noget om at bage et lækkert franskbrød, så kan jeg tale med en bager eller en anden person, som er glad for at bage. Og det er min erfaring, at de fleste mennesker gerne vil dele ud af deres verden og deres viden om stort og småt. Det eneste, der skal til, er at spørge den, der er gået forud og allerede har været der. Det er tankevækkende. Du ønskes en god dag.
2: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Ella Langley og Choosing Texas. En eftertanke, har du det for eksempel til dagens tankevækker, som jo blandt andet handler om, at man ikke altid skal finde svar på Google eller ja, kunstig intelligens eller i det hele taget på telefonen, men i stedet for spørge nogen, der faktisk selv har fået erfaringen. Og hvis du har en eftertanke, så må du meget gerne skrive til mig på p5@dr.dk. Her er et nyt nummer fra Ida Wermerøn, som vi ellers kender fra About Time. Den hedder Lines and Shapes.
1: I made a home in your

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Listen to your heart sang Roxette. I den her uge, der kalder vi det for SIU jubilæumsuge. Og det er fordi SIU 413 er jo Danmarks længst kørende radioprogram. Og i lige nu, der fylder det 80 år. Altså SIU 413. 80 år. Fyldt med ja, hilsner, med musikønsker og så støttekroner til de gode formål, nemlig udsatte børn og unge i Danmark. Og i den her uge, der gør vi også det, at flagklubben, som vi har her om morgenen med masser af hilsner, dem slår vi lidt sammen med SIU 413, så man kan bidrage til det gode formål og så samtidig både få sin hilsen med i morgenradioen og så også i SIU 413. Og i den her uge, der sender vi så i øvrigt også et særligt program, der handler om SIU 413, og det gør vi hver eneste dag fra 13 til 14, og der kan du få blandt andet i dag historien om opstarten af SIU 413 og hele, hvad det egentlig det skal det program, og det er det skulle i 80 år, altså. Det er Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er værter, og du kan høre programmet, som hedder SIU 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, i dag fra klokken 13 til 14 her på P5. Efter radioavisen, der er der det gode selskab. Og ind til radioavisen, den her, som jeg glæder mig til at spille med Prefab Sprout, der hedder The King of Rock and Roll. En rigtig dejlig dag.

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden, og i værste instans optage lån i andres navne, eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettet og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by, Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5.

0: Dusty Springfield's I Only Wanna Be With You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, rigtig hjertelig god formiddag. Velkommen indenfor. Prøv at forestille dig, at du vågner i morgen, så kigger du i kalenderen. Den er tom. Ikke en aftale. Ingen, der venter på dig. Ingen steder, du skal være. Hvis nu det var sådan, at du havde en hel dag i morgen uden aftaler, hvad ville du så alligevel, ikke fordi du skal lave en aftale, men hvad kunne du så godt tænke dig? Vil du bare blive hjemme? Vil du tage et sted hen? Vil du gå i haven? Vil du sætte dig på et tog uden at have sådan en egentlig plan? Det kunne du godt lige dele med mig og min gæst, som du kan glæde dig til her i dag. Men sms til P5, skriv, hvad kunne du godt tænke dig at lave i morgen, som ligger helt uden for kalenderplanerne i øvrigt. Og jeg sender den til 1212, skriv P5, mellemrum, og så din tanke om det. Dagens gæst, hun fandt på at krydre sin hverdag med en nomadelivsstil, kan man kalde det, oveni, at hun stadig holder hus og have. Men uden for din sædvanlige trumrum, ja, det kan jo også være svært at forestille sig, men du kan da prøve lige at brygge lidt på det, så kan vi se, hvor mandags formiddagsfrisk du er. SMS til 1212.

Lobo, I'd love you to or want me. Hvad vil jeg måske selv gøre, hvis det var, at jeg ikke lige skulle i radioen i morgen? Hvad jeg selvfølgelig glæder mig til hver dag, ikke mindst med alle de spændende gæster, der kigger forbi. Således også i dag. Men måske kunne jeg godt bare hoppe på et tog og tage til Lund, for eksempel her. Fra København er det jo ikke så langt. Eller Berlin, eller måske Helsinki. Jeg har aldrig været i Finland. Sådan et eller andet, man lige kunne bare lige tage en dag ud af kalenderen, og så gøre noget, man ikke plejer at gøre. Min gæst i dag, som sagt, har gjort noget, som hun i hvert fald ikke plejede at gøre i 38 år. Der var Lisbeth Andreasen, lærer, og de seneste mange år på Tømmerup Fri og Efterskole. Det ligger ved Kalundborg. Det har været et arbejde med masser af elever, undervisning, møde og en kalender fyldt med aftaler og planer. Nu er Lisbeth så stoppet med at arbejde, og i stedet for straks at fylde en ny kalender ud, ja, så har hun købt en lille autocamper og er blevet, jeg ved ikke om det hedder sit eget udtryk, det tror jeg næsten, hverdagsnomade. Det vil sige, hun blander køreture rundt i landet i sådan flere dage, uger gangen ind i sin i øvrigt almindelige hverdag. Så planen er at have så få planer som muligt. Lisbeth, kan du møde lidt senere.

DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jakob Dinesen og Beautiful Sight. Hvis du så TV-avisen i går kl. 18.30, eller hvis du går ind på DR TV og genser 18.30'eren fra i går, så kan du se et indslag om, hvad min gode kollega Rasmus Charling Toft også talte om, nemlig Giro 413's 80 års fødselsdag, som vi jo sender Giroen, som vi kalder den, stadig hver søndag lige over middag, og altså vi fejrer jubilæet hele ugen. Og med de ord, ikke sådan i forhold til alderen, men Lisbeth Andreasen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Fordi du er trods alt kun 64.
1: Så jeg er faktisk kun 62.
0: Du er kun 62.
1: Ja, jeg er født i 64.
0: Det var sådan, så jeg har skrevet begge dele ned, nemlig, så jeg tænkte, nu gætter jeg bare. Ja. Men jeg ved i hvert fald, at du ikke arbejder mere. Du har været folkeskolelærer i 38 år og er blevet autocamper-campist. Men Lisbeth, nu vi snakker Giroen, eller jeg snakker om Giroen og 80 år, skulle vi lige starte, altså til dit eget forhold til Giro 413, er det sådan noget, du hørte, da du var barn?
1: Ja,
0: eller nu,
1: det var
0: som voksen?
1: Det er jo vokset op med, og også i min ungdom, der var det jo sådan noget, man sendte jo ind, de der hilsner, og det var nogle gange, altså man skulle, det var jo helt indforstået, ikke? En hilsen til min bedste veninde, Mie, og guldfieren med de dejligste hønæser, og hele den gamle loge og sådan noget, ikke? Altså, hvor man tænkte, hold da op, hvem må de er, dem ude i den anden ende.
0: Men har du sendt noget ind, så vidt du husker, eller hvad?
1: Ja, det har jeg, fordi vi i vores landbogendom, så havde vi sådan nogle sommertræf, og der var det skik og brug, at vi samlede ind, og så sendte en hilsen, og så tog et af de tophits, der nu var blevet danset til der i weekenden. Og så sad vi jo og lyttede ved radioen, om den nu kom med hilsen der. Ja, jo, så jeg har prøvet det.
0: Kan du huske, hvad der blev samlet ind i?
1: Ja, det var bare i et eller andet sådan ret almindeligt, en tallerken eller en sko eller et eller andet. Det var ikke i en overmund eller noget andet, som man samtidig har hørt. Nej, det var det.
0: Og så ved jeg jo faktisk også, og det kan vi jo så lige afsløre lidt senere, fordi Lisbeth har fået lov til at vælge et nummer. Og sjovt nok, så har det en meget fornem placering på de hits, som har været på Giro 413, i hvert fald de sidste 25 år, men det kan vi vende tilbage til. Nu, når du er sådan, i hvert fald har så et forhold til Giroen, er det at i din autocamper der, hører du musik, når du kører rundt?
1: Ja, en gang imellem gør jeg, men jeg må sige, at jeg er nok virkelig faldet i den der pyt, der hedder lydbøgerne. Altså, jeg hører virkelig meget litteratur, når jeg ligger og triller rundt på vejene, og får litteraturen sådan i en længere sammenhæng, end man så tit har tid til, og man tætter sig med en bog og læser den. Og det har jeg altså haft stor glæde af. Men selvfølgelig er der en gang imellem også, hvor jeg så sætter radioen til og lytter til det, der nu måtte være, og prøver mig lidt frem på de forskellige kanaler, og synes egentlig, der er jo meget at hente det også. Det er der bestemt.
0: Og nu, vi skal selvfølgelig også tilbage til det, men det der med autocameren, altså hvor har den allerede bragt dig hen? For det er jo en forholdsvis ny ting, du har sat gang i der, ikke?
1: Ja, det er det. Jeg hentede den grundlovsdag, og jeg har faktisk allerede kørt over 7.000 km i den, så jeg har været ude på de små veje allerede. Og hvis man sådan geografisk skal sige, så er det jo, at jeg har jo en ambition om, at jeg ligesom skal køre langs vandkanten hele vejen rundt i Kongeriget Danmark. Og det er så ikke så meget, jeg har gjort det endnu, men jeg har taget den midterste del af Jylland og været en hel del i Skanderborg, Silkeborg-området, og de er altså verdensmestre i små veje og ude igennem noget fantastisk flot natur og søer og skove og alt det hele.
0: Og hvorfor Lisbeth Andreasen, hun dog har fundet på det, og hvad for nogle oplevelser hun har med sig, det tager vi lidt senere. Her er det Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis, du lytter til Det Gode Selskab.

0: Jamen, nu det er sådan, siger 413 fejringstider, så lad os da, inden vi skal have en gang regionale nyheder, lige få sådan en lille lydprøve, kunne man sige, ned af memory lane.
1: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen af Gert og Putte, der samtidig siger Rasmussen tak for lån af liggestolen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Knap 9 millioner CPR-numre, navne og adresser er på ulovlig vis kommet i hænderne på uvedkommende. Det skriver Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Og sikkerhedsbruget, ja, det bekymrer Lykke Thagaard Wilhelmsen, som vi har mødt i Nyborg.
2: Det er jo utrygt i denne her verden, specielt også med alt det AI. Og vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt, og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
1: Og det var altså i Svendborg, vi havde mødt Lykke her. Selvom vi kun er omkring 6 millioner danskere, ja, så rummer CPR-registret 11 millioner borgere. Det er, fordi det også inkluderer afdøde og personer, der er flyttet til udlandet. Sikkerhedsbruddet her er sket ved, at en virksomheds lovlige adgang til registret er blevet misbrugt. Den adgang er nu stoppet, men Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne opfordrer alligevel os alle sammen til at være opmærksom, hvis nu nogen skulle bede om fortrolige oplysninger fra os. I 6 danske kommuner, blandt andet Faaborg, Midtfyn og Nyborg, er det nu mere end 40% af grundskoleeleverne, der ikke er en del af folkeskolen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Langt de fleste af børnene går i stedet i private skoler, mens andre bliver undervist i specialklasser eller specialskoler. I Faaborg, Midtfyn Kommune er det 41,5% af børnene, der bliver undervist uden for den almene folkeskole, mens det er 40,4% i Nyborg. Det er særligt i landkommunerne, der er sket de her store stigninger. Landsgennemsnittet for børn uden for folkeskolen ligger ifølge analysen på 26%. Mandagen her bliver tør, og vi får lidt til solen at se i formiddag, ellers bliver det mere skyet. Temperaturen den ligger sig et sted mellem 16 og 19 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Rascal Flatts her. What hurts the most?
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Lisbeth Andreasen, som har lagt et liv som friskolelærer bag sig. Lisbeth. Ja, hvad er det lige? Hvis du lige kort skulle sige det her med friskolelærer og folkeskolelærer, den store forskel.
2: Jamen altså, en friskole er jo en selvejende institution, og har et eller andet grundlag, som man bygger sin skoletilværelse på. Og den, jeg har arbejdet på, er en gammel sjællandsk friskole ude ved Kalundborg, som du fortalte, i Tømmerup. Og det var sådan en opsamlingsskole af små friskoler, der blev samlet i Tømmerup. Og så har den eksisteret siden 1911, og har så i 50'erne fået en efterskoledel på. Men det, at den er en gammel friskole, har også gjort, at det er alle folks børn, der går der. Forskellige hudfarver, departementchefens børn og bistandsmodtagerens børn, og alle folks børn kommer der. Og det er det, jeg har synes har været så interessant. Men altså, vi bygger jo meget på fællesskab og så videre, og ikke en kæmpestor skole. Så, men det er der jo altså også, der er der også små folkeskoler. Vi har heldigvis en folkeskole som nabo også, og det er fint, fordi så har folk et helt reelt frit valg. Vil de have dem i friskole, eller vil de have dem i folkeskole?
0: Men nu siger du vi, men du er jo stoppet, ikke?
2: Jeg er stoppet,
0: men du har ikke holdt op med at sige vi nu. Fordi at efter næsten 40 år som lærer, så er, man, er det jo i blodet naturligvis, men grunden til, at du, kan man jo sige, en forholdsvis ung alder, som 62-årig, sagde, at nu vil jeg noget andet, og gik ud og købte en autocamper og tænkte, nu skal jeg prøve mig selv af på en anden måde. Hvad var den grunden?
2: Jamen, jeg havde simpelthen lyst til at prøve noget helt anderledes. Og på et tidspunkt, så blev jeg ligesom klar over, at jeg rent økonomisk faktisk havde mulighed for at trække mig tilbage fra arbejdsmarkedet. Som 62-årig, det er jo et kæmpe privilegie. Og det hænger sammen med, at da jeg blev lærer der i 88, der var alle folkeskolelærerne, der var de tjenestemænd og fik tjenestemandspension. Og så lavede man i de frie skoler et system, som var tjenestemandslignende. Det var jeg heldig at komme med på, og det blev lukket allerede et par år efter, jeg var kommet ind i det pensionsordning der.
0: Du kan godt se, men, det blev dyrt.
2: Men jeg var heldigvis med, og det er det, der har gjort, at jeg nu kunne trække mig tilbage. Altså, jeg har ikke sådan det helt store forbrug, så jeg kan klare mig med det, jeg kan få nu. Og så synes jeg bare, der åbnede sig en kæmpe verden af alt muligt, jeg så kunne kaste mig over og opleve. Og så havde jeg en drøm om det der med, at man kunne bevæge sig rundt og opleve ting rundt i hele landet og besøge alt muligt, man interesserer sig for og har kendskab til eller ikke har kendskab til. Og det, ja, det synes jeg bare kunne være enormt interessant som en helt diametral modsætning til at være fuldstændig skemalagt fra man møder om morgenen til man går hjem om eftermiddagen og også har noget, man skal have lavet inden, altså som skal være klar til næste dag.
0: Men hvad var det? Altså det her med, fordi man kunne også godt, altså man kunne være aktiv derhjemme, hvad du ved jeg også, at du i den grad er, men det her med at bevæge dig rundt, man kan sige, du er privilegeret på den måde også, at du kun har dig selv, så man har hus og have og sådan noget derhjemme, ikke?
2: Ja.
0: Men hvad, at det lige skulle være det, og du ikke skulle begynde at gå lidt mere nede i en eller anden klub med nogle aktiviteter, eller ud og spille noget golf, eller hvad folk de finder
2: på. Ja, men
0: på.
2: Det skal jeg sikkert også igen, altså fordi jeg har været virkelig meget foreningsmenneske. Jeg kalder mig selv for en foreningsbums. Men det har jeg trukket mig ud af, og har kun lige sådan et par bittesmå poster tilbage nu her, hvor jeg alligevel prøver at lege den her leg et par år. Så engagerer mig garanteret i noget igen, hvor det sådan er lidt mere derhjemme omkring. Men det her med at have sin cykel bagpå, og så kan komme rundt og opleve alle mulige små lokalsamfund, og alle mulige små øer, og se, hvor flot natur vi har i vores eget land, og være rundt og ligesom flytte sig fra sted til sted, og lade vejr og vind betyde noget, og regner det, så går jeg på museum, og er det godt vejr, jamen så cykler jeg rundt ude på Endelave, og så holder sengen altså inde på land, ikke? Så det er jo den der totale frihed. Og den er meget anderledes, end hvis man skal have et telt stillet op, eller man skal have sin campingvogn spændt af og skruet benene ned. Altså, når jeg er der, så trækker jeg håndbremsen, og så vender jeg sædet, og så er det hele bare bag ved mig, både seng og køkken og badeværelse. Så det er den totale frihed.
0: Fordi når man stiller det her spørgsmål også til lytterne, hvad hvis I havde en hel dag i morgen, og ikke havde nogen planer, hvad man så kunne finde på, så var det første, Lisbeth hun i hvert fald sagde, det var, så kigger man lige på vejret allerførst. Fordi sådan er det jo, så bliver man jo afhængig af nogle andre ting. Men hvordan hun så kommer rundt og har lært sig at køre en autocamper, skal vi også høre om lige efter Sys Bjerre.

0: Lisbeth Andreasen har anskaffet sig en autocamper, fordi i en alder 62, tænkte hun, nu stopper jeg som lærer, og så prøver jeg at gøre noget helt andet, end jeg har gjort sådan, eller i hvert fald nogenlunde andet, i hvert fald på den her måde, Lisbeth. Men jeg tænker jo, selvom det er en lille autocamper, siger du, så skal man vel, det er vel noget andet end at sætte sig ind i en lille bil og køre rundt. Hvordan øvede du dig på det?
1: Jamen, det er jo anderledes, og man sidder højere, og det er jo en kassevogn, sådan set, at det er bygget op omkring. Og det gør, at man sidder og kigger helt anderledes ud, og man har sådan det der store udsyn, synes man, i forhold til, når man sidder lidt tættere nede på vejbanen. Og så kører man jo efter spejlene, og det er jo anderledes. Der er ikke noget bakspejl i, der er sidespejl, og så er der så et bakkamera også, når man rykker baglæns. Så jo, det er lidt en anden kørestil.
0: Men har du prøvet sådan nogle større køretøjer?
1: Ja, jeg har været ude og hjælpe lidt med at høste ude på landet, og været ude og pløje lidt en gang imellem og sådan noget. Så jeg kender godt til det der med at sidde og styre efter nogle spejle og sådan noget. Så jo, det var ikke sådan fuldstændig ukendt.
0: Så der er ikke fordi det skal afsløres her, men der er ikke sket noget endnu nogen steder med noget, der er blevet bakket ind i.
1: Nej, det er der ikke. Nej, heldigvis, og det håber jeg, det var ved.
0: Hvordan ser den ud indvendigt, sådan en?
1: Ja, altså, der er en stor sidedør, og når jeg ruller den til side, så føler jeg nærmest, at jeg sidder ude i naturen jo. Altså, jeg har også en markise, som jeg kan rulle ud, og som jeg så tager havestolen ud og sætter under en gang imellem. Men så er der et lille køkken, to små gasblus og en vask, og der er en seng nede bag i, som jeg bare permanent har redt op hele tiden. Det kan man godt lave om til sådan et sofa-arrangement dernede bag os, men det har jeg jo ikke brug for. Jeg har bare min seng der.
0: Du har ikke gæster så tit, måske?
1: Nej, altså jo, det har jeg, men der sidder vi længere fremme i bilen, ikke? Fordi så er det jo sådan, at de to forsæder, de kan drejes, så de bliver til lænestol, og når jeg selv er der, så drejer jeg dem hen imod hinanden, og så er benene op i den ene, ikke? Og så er det et dejligt sted at sidde og læse avisen og sidde og strikke lidt, eller hvad man nu har lyst til at lave.
0: Ja, fordi altså, er det for at sådan, hvad skal man sige, nyde dit eget selskab, eller er det også for at komme ud og møde og se altså, nogle andre mennesker, eller nogle andre, ja?
1: Ja, det er helt klart det sidste, du nævner, det er det. Men det er klart, at indimellem, så er der også lige et eller andet, hvor man lige skal vente på, at museet åbner, eller min fætter kommer hjem fra arbejde, inden jeg skal besøge ham, eller hvad det nu kunne være. Så selvfølgelig, det er helt primært det der med at komme ud og opleve, komme ud og snakke med folk. Og jeg kender mange mennesker rundt i hele landet fra mit foreningsliv og fra... Jeg har siddet i Ubrup Højskoles bestyrelse, og jeg har selv været på Ry Højskole, så det vil sige, at højskolebevægelsen er også noget, der er kendt for mig, og hvor jeg har deltaget i årsmøder, så de ligger jo spredt rundt i hele landet. Jeg er med i Ubrup Valgmenighed, og de grundviske valg- og frimenigheder, de spreder sig også ud over hele landet. Så der er jo mange, mange steder, hvor jeg sådan lige kan holde ind, og måske lige fylde vanddunken op og sådan noget. Altså, det er det der helt frie, og at man kan komme rundt og snakke, men man kommer ikke så meget til besvær, fordi man kører igen. Altså, man skal ikke sådan indlogeres, og det synes jeg har været rigtig sjovt at prøve, altså. Så jeg har allerede besøgt mange og snakket med mange og været en del af forskellige ting.
0: Fortæl altså Lisbeth Andreasen, hvor hun primært parkerer, om hun også kunne forestille sig sådan at bare køre ud overhovedet, uden at have noget mål eller nogen, man skal besøge. Det kan vi også høre om lidt senere her, det er The Beatles.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Noah Kahn her, The Great Divide. Lisbeth Andreasen, som er hverdagsnomade. Lisbeth, jeg tænker, at du har købt en autocamper og kører rundt, men hvis du så lige vil køre rundt til venner og familiebesøg og sådan noget, så kan man godt sige, hvad er sådan det anderledes for dig ved at have den her camper?
1: Jamen, det er fordi, at jeg kan jo også køre ud i områder, hvor jeg ikke sådan lige kender nogen, men hvor der er oplevelser at hente, ikke? Og det er ligesom også en gang imellem vejr og vind, der betyder noget. For det, altså, hvis det regner, så finder jeg et museum, og hvis det er godt vejr, så spænder jeg cyklen af og cykler en tur i landskabet, eller kører ud og ser et eller andet seværdighed, som er på den egen. Og det der med, at man simpelthen fuldstændig frit kan sætte det sammen, som man synes, og hvordan det lige passer bedst, det er en helt ny vinkel i forhold til mit meget skemalagte friskoleliv, ikke? Hvor jeg præcis vidste, at onsdag formiddag kl. 10.15, hvor jeg så befandt mig henne, ikke? Så det er meget anderledes.
0: Jeg ved ikke, om det var noget af det allerførste. Det må næsten have været, at du tog på festival.
1: Ja, jeg fik faktisk i afskedsgave fra min arbejdsplads der. Der var de så venlige at give mig en sejltur på Skanderborg Sø. Og der var så inkluderet ølsmagning fra Skanderborg Bryghus. Og der gjorde autocamperen sig virkelig gældende, fordi der kunne jeg jo placere den på parkeringspladsen lige oven for trappen, hvor vi lagde til, så der ikke var noget som helst, der havde med promillekørsel at gøre. Der sov jeg så om natten og dvælede lidt ved alle de indtryk, jeg havde fået der i den fine natur, og alt, hvad vi havde forklaret med de der fine øl, vi havde smagt på osv. Og aftenen inden var der så en koncert i Kulturhuset, som vender lige ned mod Skanderborg Sø, hvor jeg gik ind og deltog og hørte noget dejlig musik, og faldt i snak med nogen også der, som jo havde en oplevelse med det. Så det er jo sådan en mosaik af alt muligt forskelligt.
0: Og når du møder folk, altså, er de sådan meget interesserede i at høre om den der? Altså, fortæller du sådan, hvad det der nye liv består i? Eller?
1: Ja, sådan falder snakken jo tit, at man sådan lige, er du herfra, eller sådan noget. Ja, sådan lige de her par dage er jeg herfra, men ellers så flytter jeg mig videre til et nyt sted. Så jo, tit så kommer det på tale, det der med, at jeg har den der autocamper og har den som min base. Mm. Og det kan være også, jeg har deltaget i Himmelblå Festival inde på Vartov, hvor Grundtvigs Forum arrangerede en hel uge med nogle fantastiske ting af alle mulige slags med forskellige på programmet. Og der satte jeg autocamperen ude på Citycamp ude på Amager, og så cyklede jeg frem og tilbage og nød byens liv og var i en helt anden verden, end den, jeg kommer fra. Altså, der var det cykelstierne, i stedet for ude på landvejen, man kørte. Og det var også sjovt, synes jeg, fordi der kan man virkelig bevæge sig rundt i storbyen på en helt anden måde, når man har cyklen med.
0: Så der dukker også sådan nogle muligheder op, som man måske ikke engang lige havde forestillet sig, da man investerede i en autocamper. Fortæller altså Lisbeth Andreasen. Og Lisbeth, har du musikønske med? Skal vi høre efter Radiovisen kl. 11.

0: Faith Hill lytter vi til, klokken er 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kim Carnes fik vi her med Bette Davis Eyes.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Jeg holder stadig på Lisbeth Andreasen, min gæst i dag, Lisbeth, fordi at, du er taget ind for at fortælle om dit liv her som hverdagsnomade, altså har skippet eller ligesom gået på tidlig pension, kan man vel godt sige, en alder 62, har købt en autocamper og kører på miniture der rundt. Men så begyndte vi jo også lige, da jeg ringede til dig og snakkede om, at du har jo sådan haft mere end almindelig gang i mange forskellige ting. Altså også i Uberup, hvor du bor, at der er jo et vist lokalt liv. Og sagde du ikke lige, der var en litteraturfestival i Kalundborg her i sommer, skal jeg lige give et nap med? Ja. Det. Ja. Altså, hvad er det med dig og alle de der ting, du har gang i hele tiden?
2: Jamen, jeg tror bare, at jeg interesserer mig for det der civilsamfund, som vi er en del af, og hvor det, tingene bliver større, hvis man laver noget sammen. Og det, at der kan for eksempel blive lavet en litteraturfestival i Kalundborg i den her weekend, hvor der kommer de fineste forfattere, og folk kom og var med og var enormt positive. Og sådan. Altså det tager jeg hatten af for, og jeg synes, at dem, der tager initiativ til sådan noget, så det vil jeg gerne bakke op om. Og kan mine to hænder hjælpe med et eller andet, så gør jeg det meget gerne, fordi jeg synes, at man får så mange oplevelser af det, og man får også kendskab til så mange ting, som man slet ikke ellers vil få kendskab til, og få snakket med mennesker, som man slet ikke vil møde, hvis ikke man engagerede sig i det der civile samfund, hvor alle de der foreninger, de tager sig af utrolig mange forskellige arrangementer, og også er en del af det lokale samfund.
0: Og hvad er du ellers sådan, altså hvad er du ellers særlig optaget af alle de der ting, som du har fingrene nede i?
2: Jamen altså, det har været en meget bred vifte. Nu har jeg lige pauset det lidt her. Altså, jeg har kun lige holdt fast i et par bestyrelsesposter, mens jeg lige leger det her nomadeliv her de næste par år, eller hvor lang tid jeg nu synes, jeg har råd til at køre rundt i camperen der. Og hvor lang tid jeg sådan synes også, det er sjovt at være på farten. Men inden da, der har jeg virkelig været meget engageret i mange forskellige ting. Jeg har siddet i højskolebestyrelse og Oberup Valgmenighedsbestyrelse og deltaget i alt, hvad der sådan er af kulturliv og også sport og alt muligt. Det breder sig langt ud, altså i alle mulige retninger, fordi jeg synes, at der er så meget at hente alle mulige steder, ikke? Og jeg ved godt, at i dag er det meget sådan, hvad giver det mig, hvis jeg skal engagere mig i noget, ikke også? Og hvad får jeg for det, og så videre. Altså, jeg har nok altid tænkt den anden vej rundt. Nu prøver jeg at gå ind og se, hvad jeg kan bidrage med her, og så, ja, så får man bare en bonus, som man slet ikke havde regnet med. Og det er mere sådan, altså det der med at prøve at kaste sig ud i det, og så se, hvad kan der blive ud af det. Det synes jeg er interessant.
0: Og nu sagde du jo det her, når du kører rundt i din hverdagsmini-auto-camper der. Du forholdsvis faktisk hører lydbøger, ikke så meget musik, men jeg har jo alligevel bedt om at tage en sang med til i dag.
2: Ja.
0: Og vil du sige, hvad det er for en?
2: Ja, det vil jeg. Det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed.
0: Og så kan jeg også sige her, at jeg sidder så med en liste, jeg lige har fået stukket i hånden, fordi vi jo fejrer 413's 80-års fødselsdag. I det hele den her uge, og det kommer vi til at vende tilbage til flere gange senere. Og øverst på denne her liste over de 25 mest populære numre de sidste 25 år. Ja, hvad kan det da være? Ja, det er da den her.
2: Er det virkelig?

0: Ja, mest populære de sidste 25 år, så Giro 413, og i hvert fald også det nummer, Lisbeth Andreasen, hun kunne komme på, da hun lige skulle vælge et stykke musik, vi skulle høre her i dag. Nå, Lisbeth, vi skal lige have dig til at vælge her, hvis vi nu siger, at du får tre steder at parkere din autocamper, og du kun må vælge et af dem. Vil du så holde ved havet, eller vil du holde op i nogle bjerge, eller midt i en lille by?
1: Hurra! Ja, det kommer lidt an på hver vind, fordi altså havet, det trækker jo altid, ikke? Men små byer, de kan altså også noget jo. Det der med op i bjergene, så er du ligesom lidt i udlandet. Det er ikke lige mig. Nej, det er herhjemme omkring, jeg virkelig synes, det er interessant at komme ud på de bittesmå grusveje og køre der, hvor ikke så mange kører, og opleve det der natur, der bare er alle vejen, altså. Om det så er havet, eller det er søen, eller det er skoven, eller hvad det er, det kommer ikke så meget, men jo.
0: Så det var udelukkelsesmetode.
1: Ja,
0: men man kunne også være, der er nogen, der tænker, okay, når det så bliver mørkt, Lisbeth, og man ligesom lukker ned og holder der på et sted, der ikke lige holder en hel masse ved siden af, eller måske lige er nogen, altså kan man blive en lille smule bange ved at parkere på forskellige steder?
1: Nej, det synes jeg simpelthen ikke, at jeg har skænket en tanke. Altså, nej, det synes jeg ikke.
0: Men forstår du spørgsmålet så?
1: Ja, jamen, det er klart. Jamen, det kan jeg godt se. Og det er der også mange, der spørger mig, hvordan tør du dog det? Altså, at være derude i kanten af skoven og bare sove der om natten og sådan noget. Jamen altså, her mens det var hedebølge, der var det jo fantastisk at holde ind under de store træer og... Og jeg har jo solceller på taget, så det er jo egentlig okay, at solen også skinner på den, men det er altså... Så kan man lukke døre og vinduer op, og man har net for, så myggene ikke æder en, og man får lidt luft ind og sover rigtig godt, synes jeg. Og jeg har altså heldigvis ikke haft anledning til at være nervøs. Det er måske lige i aftes, da jeg holdt herinde ved radiohuset på parkeringspladsen, der kom der sådan en mørk bil og lige lavede et eller andet, hvor jeg tænkte, hvad må det gå ud på? Men det var altså, mens jeg var vågen, så ellers har jeg ikke oplevet det.
0: Men nej. Sådan nogle små bankelyde eller raslelyde eller sådan noget, det, der skal mere til at få dig ud af fjerne og se, hvad det er for noget.
1: Ja, det skal der. Ja, det skal der som end.
0: Lisbeth Andreasen, jeg synes, at vi lige skal holde øje med dig her de næste par år, siger du, giver det her projekt med at være hverdagsnomade med din autocamper. Så kan vi jo se, om du skal forbi igen og sige, hvad din nye eventyr er, eller om det var det. Tusind tak for besøget i dag i hvert fald.
1: Det var så lidt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Thank you.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det er første hverdag med togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Siden lørdag har der ikke kørt tog på Svendborgbanen, fordi et nyt signalsystem skal sættes ind. Og derfor så skal togbusserne altså i dag endelig stå deres prøve, når studerende og andre pendler skal frem og tilbage i skole eller på arbejde. Og en af dem, der var med togbus her til morgen, det var Line Muller Jacobsen, som vi mødte på Svendborg station. Og hun var altså taget lidt tidligere hjem fra end normalt.
2: Altså, jeg har været meget nervøs for at skulle tage med togbus, for det har jeg aldrig prøvet før sådan på arbejde. Men det var også meget stille og roligt tur. Nu er jeg egentlig vant til at køre med tog, og ved hvor, når jeg sådan cirka lander hernede, så det var lidt nervekørende, men det var en meget fin tur.
1: Og også Jens Christian Larsen fra Rudkøbing skulle med togbussen, men han er altså ikke generet af, at turen her de næste par uger foregår med bus.
3: Nej, jeg skulle lidt tidligere op, fordi jeg skulle med en bus fra Rudkøbing lidt tidligere for at være sikker på at nå togbussen. Det er det eneste, men sådan er det jo. Det er jo et spørgsmål om planlægning.
1: Har børnene derhjemme fået nyt idrætstøj, mens det gamle måske bare ligger hjemme i skabet og fylder? Ja, så vil Odense Boldklub, Odense Kommune og Danmarks Idrætsforbund hjælpe med at give det nyt liv. Ja, de vil nemlig bruge tøjet her til at gøre det nemmere for flere børn og unge at blive en del af idræts- og foreningslivet. I en pressemeddelelse skriver Odense Kommune, at du fra i dag og resten af oktober kan aflevere gammelt sportstøj i flere container rundt om i byen. Blandt andet ved OB's klubhus i Ådalen. Og søndag den 1. november, der bliver tøjet så samlet i en sportsbazar på Odense Stadion, hvor familier altså kan komme forbi og hente gratis sportstøj og idrætsudstyr. Mandagen her bliver tør med sol først på dagen, men det bliver altså lidt mere skyet i eftermiddag. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 16 og 19 grader, en lille smule vinter.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Rasmus Walter med nummeret Endeløst.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Dennis Svendsen, han er her ikke i denne her uge, og det er selvfølgelig ikke sjovt bare at høre, hvad der ikke er, men det er jo fordi, at jeg har en lille joker i ærmet, og det er, at vi har et mindeprogram om Giro 413, som vi fejrer 80 år med i år. Og altså helt præcist er det den 13. tirsdag i næste uge, hvor det er 80 år siden, at Giro 413 gik i luften første gang som radioens ønskeprogram. Og Gitte Førby, min gode kollega og Ole Søbholm, de har lavet fem programmer, som både bliver sendt om aftenen kl. 21, men så altså også her, hvor Dennis ikke lige huserer på kanalen mellem 13 og 14, så det kan du glæde dig til. Og så har jeg været en tur i arkivet og fundet et lille klip fra et andet år, hvor man tog tilbage på mange år med 413. Det tager vi efter RNDD.

0: I Wanna Wake Up With You med Eran D.D. Og så skal vi lige lytte til et lille klip fra 1983.
1: Giro 413 har egentlig aldrig forandret sig. Vi kan næsten tale om en ganske bestemt Giro 413-genre, der som programmet bærer præg af hilsnerne.
2: Det er sømanden, der hilser hjemme. Det er hilsner fra St. Pauli, ja sågar helt fra Kina-bugtens kaj til vennerne i det hjemlige. Om så hilsnerne sendes via en hvid måge eller en skumsprøjtende bølge, så har Giro 413 altid måtte stå som budbringeren. Det er det hele taget længslen, der præger teksterne i Giro 413-genren.
1: Det er også den vemodige længsel, der præger musikken, i hvert fald i 50'erne og 60'ernes Giro 413-udsendelser.
0: Og sådan omtalte man altså Giro 413 som en god gammel ven der for 43 år siden, hvor man også så tilbage til starten af ønskeprogrammet her på DR, altså det ældste program, vi har på radiosiden naturligvis i Danmarks Radio. Og vi har fundet en liste frem over de mest ønskede numre af lytterne gennem de sidste 25 år. Og helt tilfældigt, så havde min gæst i dag, Lisbeth Andreasen, faktisk ønsket det, der stod allerførst på listen, nemlig Lars Lilholt Band, der kaldte Kærlighed. Og om lidt, så skal vi høre nummer 22 på listen. Så kan du da lige tænke lidt over, hvad det kunne være for et, mens vi lytter til Alana Miles.

Normalt bliver der jo samlet ind i weekenden til Giro 413 til støtte for arbejdet for udsatte børn og unge. Og i den her uge, der gør vi en særlig indsats på P5, så man kan sende en sms til. Ja, man skal ikke skrive noget med P5, man skal bare skrive Giro mellemrum 50 og så sende til 1212. Så støtter man nemlig børn og unge med 50 kroner her i jubilæumsugen. Og så kan du jo få hele historien om Danmarks ældste musikprogram i radioen. Både lige når det passer dig i det her lyd, eller her hver dag på P5 mellem klokken 13 og 14. Og så skal vi tilbage til mit spørgsmål. Jeg ved ikke, om Vivi, hun måske hørte forkert, men hun sagde i hvert fald, for jeg spurgte, hvilket nummer af de 25 mest spillede numre i Giro 413 de sidste 25 år, er nummer 22. Lidt svært at gætte, Vivi. Hun gættede på Kære Lille Mormor, men det nummer, det ligger noget højere op end det her, som er nummer 22.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Lennart Skinner her med Sweet Home Alabama, og jeg kan også lige sige, at indtil klokken bliver 13, og vi har vores mindeprogram, det første i en række på 5 med 7.413, der skal også mere i næste weekend, men der er det Ivan Gregersen, som har sat musikken sammen lige efter middagsradioavisen. Den er der stadig lidt tid til. Forløbet tager de Swims.

I morgen i det gode selskab, ja, der kan du høre tidligere radiodirektør her i DR, Leif Lønsmand, give Giro 413 nogle jubilæumsord med på vejen. Middagsradioen er klar til dig lige om et par minutter.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får den information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, ikke? Og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde. Og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til bare her og nu? Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skullet i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så at alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kaastrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger. Ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne.
9: Der er nytår.
8: Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart vil blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
10: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
11: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, ville Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
12: Altså, jeg tror, at rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vagte kritik fra flere kanter, heriblandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
13: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet nok.
14: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
15: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
16: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
17: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
18: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet det nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
19: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
20: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
21: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld, så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
21: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
22: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
23: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer i fredags tabte regeringen. En afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortællingen, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
23: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
23: Ja, det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Han vedsigt.
24: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af Vendsyssel derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærs, der havde sammensat den her middagsradioavis. Ha' en god mandag.
25: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Dodo and the Dodos stammer fra et kys, og med den sang godmandag middag og velmødt på P5. Ikke til P5 på stribe med Dennis Johannesson, som du kan høre. I stedet for har jeg vagten i dag og hele ugen, sådan set. Dog ikke i fuld længde, og det er fordi vi markerer, at Danmarks ældste radioprogram, Giro 413, fylder rundt, nemlig 80 år. Derfor er Ole Tøpholm og Gitte Førby i studiet hver dag denne uge fra kl. 13 til 14. Mere om det senere. Nu i første omgang musik, der holder til frokosten her fra Detroit Emeralds, Feel the Need in Me.

Jamie Miller, en walisisk sanger, der tilbage i 2017 var med i sangkonkurrencen The Voice UK, hvor han fik en finaleplads, klip til i dag og seneste udspil fra Jamie Miller, Baby Doll. Der er regionale nyheder 12:30 efter Sanne Salomonsen og en sang skrevet af Jens Rugsted, Nowhere to Turn, som hun synger sammen med Michael Rikfors og Mats Runander.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 19-årig svensk mand, som i 2023 transporterede en bombe fra Sverige til Odense, er i dag blevet fundet skyldig i bombesagen i landsretten. Han fik bomben bragt til Odense og var sammen med flere andre med til at forsøge at sprænge den af to omgange foran en opgang på Nyborgvej i Odense. Og det her det foregik mellem den 28. og den 30. december 2023. I alt blev fire mænd dømt skyldige i byretten. Landsretten har så i dag frifundet den ene af dem for at medvirke i selv bombesagen. Men tre af dem er fundet skyldige i sagen, der omfatter både transport af bomben, opbevaring af den og også forsøg på sprængning. De fire mænd blev sidste år idømt mellem 3,5 og 10 års fængsel i sagen ved byretten i Odense, og der forventes strafudmåling senere i dag i landsretten. Knap 9 millioner CPR-numre, navne og adresser er på ulovlig vis kommet i hænderne på uvedkommende. Det skriver Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det her sikkerhedsbrud, ja, det bekymrer altså Lykke Thagaard Wilhelmsen, som vi har mødt i Svendborg.
2: Det er jo utrygt i denne her verden, specielt også med alt det AI. Og vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
1: Og selvom vi kun er omkring 6 millioner danskere, så rummer det her CPR-register 11 millioner borgere. Det er altså fordi, det også både gælder afdøde og personer, der er flyttet til udlandet. Sikkerhedsbruddet det er sket ved, at en virksomheds lovlige adgang til registret er blevet misbrugt. Adgangen den er nu stoppet, men digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne hun opfordrer altså os alle sammen til at være opmærksom, hvis nogen skulle bede om fortrolige oplysninger fra os. Det skulle holde tør den mandag her, men det bliver også godt skyet derude mellem sig.
0: P5 med musikken, der holder.

Så er der igen gang i tonerne efter de regionale nyheder. Og det er altså på en mandag middag, der er uden Dennis Johannesson og P5 på stribe. Til gengæld står den på masser af musik, der holder til frokostpausen her Earth, Wind & Fire. Og nu følger Bo Evers.

så bliver det næsten ikke bedre. Aretha Franklin til frokosten. I say a little prayer. Den her er blevet et hit igen i 2026, dog i en nyrestaureret udgave med det britiske boyband December 10. Men lad os tage den originale I Just Died in Your Arms Tonight med Cutting Crew.

Mott med Tiger Feet. Som tidligere nævnt, sender vi her kl. 13.03, Giro 413, 80 år med fællesskab og kærlighed. Og to, der ofte har været at finde på playlisten i Giro 413, det er Grete og Jørgen Ingmann.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Tracy Allman, They Don't Know. Den opmærksomme lytter har måske set, at der står Giro 413 kl. 13.03 i sendeplanen i dag, og hele ugen faktisk. Og hvorfor så det, Ole Tøpholm?
1: Det er, fordi vi hele ugen simpelthen fejrer Giro 413's 80-års fødselsdag. Og udover de sædvanlige Giro 413 udsendelser, vi jo sender her på kanalen hver søndag mellem 12, 15 og 14, så har vi altså valgt at gøre lidt ekstra ud af det i denne her uge, hvor vi ligesom graver os dybt ned i Giro 413-historien. Der er så mange højdepunkter fra forskellige årtier, og vi inviterer gæster i studiet i dag mandag. Jamen, der er det Johanne Schmidt-Nielsen, der kommer i studiet i vores Giro 413-udsendelse. Hun er generaldirektør for Red Barnet. Og hvad har det så med Giro 413 at gøre? Er der sikkert mange, der undrer sig over? Jo, det er fordi, at Giro 413 opstod som et indsamlingsshow for Red Barnet, og derfor der taler vi med Johanne Schmidt-Nielsen om, hvad det var for et Danmark, og hvad der skulle samles ind til i 1946, og så tager vi ellers hele rejsen op til 2026.
0: Så lyt med, det er altså her efter radioavisen kl. 13.03.

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskeres arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tommy Seebach var det her med Hip Hurra, det er min fødselsdag.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, det er Giro 413's fødselsdag. Hurra, hurra for det, og hvilken en. Danmarks ældste musikradioprogram med 80 år på banen.
0: Tillykke til os alle sammen, til lytterne, til DR, til den gode sag og også til os selv. I anledning af jubilæet her, der laver vi 5 hyldestudsendelser her på kanalen og på DR Lyd.
2: Ja, og Gitte, jeg står her med 2 programoversigter fra en af aviserne i 1946. Og fra den 1. oktober, vi havde en radiokanal at slås med på det tidspunkt. Den 1. oktober, det var en tirsdag, det var den dag, hvor der var åbning i Rigsdagen, som det jo var på daværende tidspunkt. Det blev man, brugte man mange sendeminutter på den dag. Men så mellem kl. 20.00 og 20.05, der var der et lille oplysningsprogram, der hed Hvad vil de høre? Og det var sådan en 5-minutters optagsudsendelse til den allerførste lytterønskekoncert, den første Giro 413, hvor lytterne de sådan skulle introduceres i, hvordan kan man sende en hilsen til radioen, hvordan kan man få et musikønske opfyldt, og hvordan kan man bidrage til programmets indsamling.
0: Det var sådan en slags brugsanvisning.
2: Ja, det var det, fordi der var jo ingen, der havde hørt om det her programkoncept før. Okay. Og så sidder jeg her med en anden programoversigt. Den er så fra søndag den 13. oktober 1946. Klokken 12.30, der var der Pressens Radioavis, efterfulgt af en fortsættelse af middagskoncerten, der var i fuld gang, og som var startet klokken 12. Og så ellers mellem klokken 13.00 og 14.00, der er der et program, der hedder Red Barnet, med undertitlen Lytternes Ønskeprogram på Grammofon. Og det var så startskuddet på det her program, som vi hylder i de her 5 særudsendelser, Giro 413, altså søndag den 13. oktober 1946, hvor det altså opstod som et samarbejde med Red Barnet, og det er derfor, det hedder Red Barnet, simpelthen for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig.
0: Og så vil der ellers samlet penge ind, og her 80 år senere, så bliver der stadigvæk samlet penge ind til den gode sags tjeneste hver eneste uge, når det her program bliver sendt på P5, med os to sådan i værtsstolen lidt på skift.
2: Og i de her programmer, der har vi tænkt os at fortælle hele historien om Giro 413.
0: Programmet i dag kommer til at handle om begyndelsen og meningen med det hele.
2: Fra 1946 og til den dag i dag.
0: Og skal vi ikke lige begynde med at komme godt i gang med sådan en helt særlig Giro 413-stemning?
2: Jo, det skal vi da.
3: Og nu har vi Giro
4: 413.
5: 413.
6: 413.
7: Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
2: Her går alle beløb som altid ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark.
8: Og jeg kommer pladeønsket, det er Frans Bak og Niller, der har skrevet Danse i Måneskin.
9: Og den første kupon i dag gælder
10: Eli Overby i Ubihøj.
11: Ja, til tillykke med fødselsdagen.
2: Mange hilsner fra dine naboer.
0: Karsten og Helle.
2: Og Oda.
1: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
12: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Dette var Shubidua. Familien kom til kaffe.
1: Ja, og du lytter altså til Giro 413. 80 år med kærlighed og fællesskab. Og nu skruer vi lige tiden 8 årtier tilbage. For i 1946 opstod der nemlig et helt særligt fællesskab i radioen. For også i Danmark kunne efterdønningerne af den anden verdenskrig mærkes, efter det bare et enkelt år tidligere havde lyttet sådan her ud over landet efter de 5 mørke år.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Og så gik der et år, og så er vi fremme ved 1946, og der var hjælpeorganisationer som Røde Kors og Red Barnet særdeles aktive for at få samlet tøj og mad og penge ind. Radioen var på det tidspunkt det eneste elektroniske medie i danskernes hjem. Og her i 1946, der var det velkendte radiopausesignal en fast del af lyden i dagligstuen.
1: Ja, og Valborg Hammerich stiftede i 1945 den danske afdeling af Red Barnet, som gjorde et kæmpe arbejde for at hjælpe i hundredvis af børn fra det krigshavede Europa, blandt andet med ophold hos danske familier. Statradiofoniens daværende direktør, Frederik Emil Jensen, indvilligede i, at radioen arrangerede forløbig 4 ønskekoncerter, hvor Red Barnet fik de indkommende penge mod, at lytterne kunne sende en hilsen og ønske en plade. Og den første udgave af de 4 ønskekoncerter blev så sendt i radioen søndag den 13. oktober kl. 13.
0: Tirsdag den 1. oktober kl. 20 havde man på Statsradiofoniens eneste radiokanal sendt et program, hvor lytterne blev nøje instrueret i, hvordan de kunne være med i programmet. De 4 første udsendelser blev sendt med 14 dages mellemrum i oktober og november 1946, og det var journalisten og forfatteren Carl Bjarnhof, der bød velkommen til Red Barnet, lytternes ønskekoncert på grammofon. Navnet Giro 413 kom først til en håndfuld år senere, hvor det lød sådan her i Statsradiofonien.
3: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
1: Og derefter blev programmet for alvor populært op gennem 50'erne. Programmet var tapetet til Familien Danmark søndag, og det blev sendt hver uge, mens man spiste varm mad til middag eller frokost. Og lad os lige lytte til et klip fra oktober måned 1951, hvor det lød sådan her fra vært Otto Leisner.
4: Jeg har her et brev stilet til Giro 413. Det er fra en dansker, der i øjeblikket tjener til livets ophold som skovarbejder et sted i Norge. Han skriver: Jeg vil gerne sige radiofonien tak for mange gode udsendelser fra Danmark. Det er dejligt at høre nyt hjemmefra. Jeg er 31 år, men kommer alligevel samme tider til længes hjem. Især om søndagen. Lytter jeg så til ønskekoncerten, er det ikke så slemt. Jeg har derfor fået lyst til at sende et lille beløb til Giro 413, når jeg får min løn i næste uge.
0: Nå, det er helt rørende. Så sender han penge, hans surt opsparede penge der hjem.
1: Og det lyder ikke som om, han bare har en overflod af penge i overskud. Så det er meget rørende, ja.
0: Ja. Udover fællesskab og samhørighed, så er der en ting, der er gået igen i alle årene. Nemlig det der med, at der blev samlet penge ind til det gode formål med et fokus på udsatte børn og unge. Og det er noget, der gennem årene ofte er blevet spurgt ind til. For knap 30 år siden, der fortalte vært Margaret Lindhardt om det sådan her.
5: Og gæsterne vil gerne vide, hvad pengene egentlig går til, dem der bliver sendt herind til Giro 413. Ja, de går ubeskåret til at hjælpe socialt dårligt stillede børn og unge, der trænger til særlig støtte. Og jeg kan da nævne nogle konkrete eksempler på, hvad pengene eventuelt kan bruges til. Et ferieophold til børn, der ellers ikke har nogen som helst mulighed for at komme på ferie. Indretning af et værested for f.eks. indvandrerbørn og unge. En udflugt eller et arrangement for handicappede børn. En overlevelsestur for unge kriminelle. Blot for at nævne nogle af de gode formål, pengene går til. Men det er altså en vifte af vidt forskelligt arbejde for og med børn og unge, der af en eller anden grund har et særligt behov for hjælp. Det er, hvad pengene går til.
0: Og her hørte vi Margaret Lindhardt fortælle om de gode sager, der blev støttet for knap 30 år siden. Og hvis vi skruer tiden frem til i dag, til 2026, så passer de her eksempler jo også godt på, hvilke projekter, der bliver støttet i år. Og det vender vi tilbage til lidt senere.
1: For lige om lidt, så skal vi høre lidt mere om, hvorfor Giro 413 overhovedet begyndte et samarbejde med Red Barnet, og hvad situationen var for socialt udsatte børn og unge dengang, og hvilke udfordringer, der her 80 år efter fylder mest. Vi får nemlig besøg af generalsekretær og daglig leder af Red Barnet i Danmark, Johanne Schmidt Nielsen. Og det bliver lige efter Kim Larsen og Bellamy på fortællingen om Jutlandia.

0: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Vi hylder Danmarks ældste radioprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, om hilsnerne og om den gode sag. Et program, der blev opfundet lige efter 2. verdenskrig, dengang i samarbejde med Red Barnet.
2: Ja, og derfor har vi nu inviteret generalsekretær og daglig leder af Red Barnet i Danmark med her i studiet. Velkommen til, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Tak for det.
2: Johanne, lad os lige skrue tiden 80 år tilbage. Vi er i 1946, Giro 413 bliver født. Hvordan ser livet ud for et dansk barn på det tidspunkt?
3: Ja, og Giro 413 bliver født jo faktisk som et indsamlingsprogram for Red Barnet, som bliver født i 1945 som en reaktion på 2. verdenskrig. Vi bliver globalt dannet i forbindelse med 1. verdenskrig. Og hvordan ser livet ud? Der er jo selvfølgelig mange børn i Danmark, der lever i fattigdom, og der er også rigtig, rigtig mange børn i Europa, som jo faktisk sulter og lider ned på grund af krigen. Og derfor er nogle af de første aktiviteter, Red Barnet i Danmark laver, blandt andet med de midler, der samles ind via Giro 413, at hente plejebørn fra lande, hvor der har været krig, altså hente børn, der for eksempel har siddet i koncentrationslejre, og få dem på sådan en rekreationsophold i Danmark. Det starter med, at man laver sådan nogle store bespisningsaktioner, altså man sender mad og penge ud med togvogne, og så tænker man, måske skulle man tage nogle børn med tilbage. Og i dag ville vi nok ikke have gjort det på den måde. Vi ville jo ikke have adskilt børn og forældre, men på det tidspunkt var det mulige. Det var ligesom det, der var muligheden. Og der kommer jo mange tusinde plejebørn til Danmark i den periode fra Holland og Frankrig og en lang række europæiske lande.
2: Og det var de familier, som så tog imod de her børn, der havde behov for en økonomisk håndtrækning?
3: Det var jo danske familier, der simpelthen åbnede deres hjem for børn, der havde brug for hjælp. Og det var ikke nødvendigvis danske familier, der selv havde en masse penge. Altså, for eksempel er der en meget fantastisk mand, der hedder Job, der er lige blevet 90 år, han bor i Køge. Han overlevede Bergen-Belsen, som er den lejr, hvor Anne Frank også sad. Hun overlevede jo desværre ikke. Han overlevede, og han kom som sådan 8-9-årig til Danmark, fordi hans mor havde set en annonce i avisen i Amsterdam fra Red Barnet i Danmark, hvor der stod, har dit barn været i koncentrationslejr, og det havde Job. Og så kommer han med toget til Danmark. Han kommer på Hovedbanegården, han bliver modtaget der, og en dansk plejefamilie, som bor i Frederiksborggade, hvor faren arbejder som chauffør for en møbelbutik, tager imod ham, og så bor han i sådan en lille lejlighed der i et halvt år, bliver det vist til, før han kommer tilbage til sine forældre. Og på det tidspunkt måler man sin succes ved at veje børnene simpelthen. Altså, hvor meget har de taget på, fordi de skal fedes op. Og det var jo simpelthen, fordi der var børn, der sultede.
2: Hvad tænker du, baggrunden har været for, at Red Barnet har henvendt sig til statsradiofonien, altså DR på det her tidspunkt, for at få lavet det her indsamlingsprogram?
3: Ja. Altså lige ved siden af hjælpearbejdet har jo altid ligget indsamlingsarbejdet. Altså fordi det ene kan ikke lade sig gøre uden det andet. Man var simpelthen nødt til at få nogle penge ind, blandt andet til at kunne sende mad ud i Europa. Der var meget store diskussioner om, hvorvidt man skulle hjælpe de tyske børn. Det ender man med at beslutte sig for at gøre. Man diskuterede, om det ville gå ud over danskernes vilje til økonomisk at støtte, men man kommer frem til, at alle børn har ret til gode liv, heldigvis. Men som sagt, indsamlingsarbejdet har selvfølgelig altid været centralt. Og der er mange sådan kreative indsamlingsmetoder. Altså, der er dronning Ingrids julekurv for eksempel. Hun var protektor for Red Barnet. I dag er det kongen, der er protektor. Han overtog fra sin mormor. Og det var sådan en lille kurv, man kunne hænge på sit juletræ, og så i løbet af julemåneden kunne man putte mønter i den, og så sende dem til Red Barnet. Der blev gjort alt muligt for at samle penge ind til børn, der led ned.
2: Og ved du noget om sådan en indsamling i radioen, der så blev, hvor alle indsamlede beløb gik ubeskåret til Red Barnet? Betød det noget for Red Barnet
3: dengang? Det betød rigtig meget. Altså, der blev samlet faktisk mange hundredtusinde kroner ind i den ret lange periode, hvor der var et samarbejde mellem Giro 413 og Red Barnet. Det havde virkelig en stor betydning. Det har det jo også i dag. Altså, også i dag er det jo sådan, at alt det, vi gør, både her i Danmark for børn, der, ja, blandt andet børn, der lever i fattigdom, i udsathed her i Danmark, men også ude i verden. Det kan jo kun lade sig gøre, fordi der heldigvis er en masse mennesker, der tænker, vi vil godt bidrage lidt og give lidt her.
2: Og det skal vi tale meget videre om, om et øjeblik, det her med, at vi altså skruer tiden frem til 2026 for at høre, hvad det er, der er udfordringerne netop nu. Så du bliver siddende her i studiet, Johanne Schmidt-Nielsen, mens vi lytter til Alberte på Lyse Netter.

0: Ja, nummer et på DR's top 100-liste tidligere i år, også en af de sange, som vi i sommerperioden får en del ønsker på i Giro 413. Her var det Alberte og Lyse Netter, og det her er altså programmet, hvor vi hylder Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby, og lige nu har vi også besøg af dig, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.
1: Og lige før, Johanne, der talte vi jo om udfordringer i barnelivet anno 1946. Og nu skal vi lidt op til i dag, fordi vi samler jo stadigvæk ind til udsatte børn og unge her i Giro 413. Altså unge, der har det svært. Hvad er det, børn og unge mangler i dag, kan man sige det?
2: Og det er jo selvfølgelig mange forskellige ting, også lidt afhængig af, hvilke børn vi taler om. Men en af de grupper af børn, som jeg ikke synes får nok opmærksomhed i Danmark, det er de omkring 50.000 børn, der lever i Danmark, og som faktisk lever i det, man kalder relativ fattigdom. Altså børn, der lever med helt konkrete afsavn. VIVE, forskningsinstitutionen, har undersøgt, hvad det er for nogle afsavn, de her børn lever med, og det er familier, hvor man får mindre frugt og grønt end andre, hvor der bliver sprunget måltider over, hvor det der med at gå til fritidsaktiviteter, det er der altså ikke penge til, og der slet ikke til nye fodboldstøvler. Så det er børn, der både lever med afsavn, og det er børn, der lever med rigtig mange bekymringer. Altså børn, som er meget bevidst om, at hvis der er et eller andet socialt arrangement i klassen, hvor man skal have noget med, der koster penge, så skal man måske bare sige, at det var man slet ikke interesseret i at komme til, fordi så behøver man ikke belaste mor og give hende den bekymring, eller den der fødselsdag, det var slet ikke så interessant for mig, så det behøver ikke, eller jeg skal da ikke konfirmeres, fordi man ved godt, at en fest koster penge osv. Så ja, jeg må sige, at der er jo i den grad grund til at tale om børns digitale liv, som også fylder rigtig meget hos os i Red Barnet, og vi kan se, at mobningen er stigende. Vi kan også se, nu har der været meget samtale om PISA, vi kan se en meget tydelig sammenhæng mellem de børn, der har meget skolefravær, og de børn, der oplever mobning. Det synes jeg er en overset forbindelse sådan i den offentlige samtale. Men jeg synes som sagt også, at vi har en virkelig overset gruppe, som er de børn, som faktisk lever i fattigdom.
1: Ja. Og så kan man sige, er det pinligt i dag at leve i et velfærdssamfund og så være fattig?
2: Ja, det er børn, der ofte skammer sig, altså, og som oplever at stå uden for fællesskabet. Og hvad betyder det? Det betyder det der med aldrig have det samme som de andre. Altså, og ikke sådan kunne fortælle efter weekenden, så du ved, mine børn, så har de været på sheltertur, eller så har de været i Tivoli, eller de skal ud og rejse i ferien, eller det er jo slet ikke sådan noget, de her børn kan fortælle om. Nej. Så det er børn, som oplever at stå uden for fællesskaberne. Der har vi virkelig en opgave, og der kan vi jo alle sammen spille en rolle. Mm. Altså det der med at være opmærksom på, for eksempel i skolerne, hvorfor vi ligesom lavede nogle sociale arrangementer, hvor det faktisk koster penge at være med, kunne vi lige skrue ned for det der, for at sørge for, at fællesskabet bliver tilgængeligt for alle.
1: Ja, og det er måske i virkeligheden også svært at se i dag, hvem det er, der har udfordringerne. Dels fordi man dækker over det, måske også fordi, at det ligger nogle andre steder, end det gjorde i 46.
2: Ja, altså, helt klart jo selvfølgelig anderledes end i 46, og rigtig mange gør jo alt, hvad de kan, ikke mindst børn, for ingen skal opdage, at der er noget, der er svært hjemme hos dem. Ikke? Mm.
0: Johanne Schmidt-Nielsen, du bliver hos os her i studiet, fordi nogle af de formål, som Giro 413 støtter, og som Red Barnet også har fokus på, det er jo det her med at nedbringe ensomhed og få styr på unges mentale helbred og digitale trivsel, og det skal vi tale videre om lige om et øjeblik efter Andreas Odbjerg.

0: tusind dage.
1: Ja, en af de solister på den danske musikscene, der er god til at forene generationer, Andreas Odbjerg, var det her.
2: Og vi har stadigvæk besøg af Johanne Schmidt, generalsekretær i Red Barnet. Vi har talt om børn i gamle dage, vi har talt om børn, der har brug for hjælp i dag, og noget af det, som det kan handle om nu, det er det, som mange børn bliver ramt af i dag, ensomhed. Mm. Hvordan ser ensomhed ud blandt børn i dag?
3: Mm. Altså, vi kender jo alle sammen ensomhedsfølelsen, og det er jo ikke sådan, at den er anderledes, den følelse, end den hele tiden har været. Men der er jo nogle faktorer, som er lidt anderledes, end da vi, der sidder her, var børn. Altså for eksempel kan man jo nu live derhjemme på værelset via sin mobiltelefon sidde og følge med i alt det, man ikke er inviteret til. Og vi vidste jo også godt, da vi var børn eller teenager, at der skete et eller andet, vi måske ikke... Der var ikke nogen, der spurgte, om vi ville med, og det bliver man selvfølgelig ked af, og blev det også påvirket af dengang. Men nu kan du jo simpelthen live sidde og se den fest på Instagram eller Snapchat, eller hvor det nu er, stories fra den fest, du ikke har fået lov til at være med til. Eller du kan se på det, der hedder SnapMap, altså sådan et kort, som er på Snapchat, hvor du kan se, hvor er det, mine venner er henne. Hov, nu er der 5 piger fra klassen, der er sammen, men hvorfor har de ikke spurgt, om jeg vil være med? Og det er selvfølgelig... altså belastende. Mm. Vi kan i den seneste PISA-undersøgelse se, at mobningen er stigende, efter i mange, mange år har været faldende. Altså, vi har heldigvis været så dygtige til alle sammen at få mobningen ned, men nu stiger den igen. Det er der også andre undersøgelser, der har peget på. Og det er nok også en mobning, som ser lidt anderledes ud. Altså, det er i lidt mindre grad de der meget grimme ord, eller sådan den meget eksplicite mobning, og i højere grad sådan en noget, det er lidt svært at få øje på, altså en oplevelse af at stå uden for fællesskabet.
2: Ja, selvom man er sammen med mange, ja, så er man så alene.
3: Oplevelse af ikke at blive set, ikke at få en god plads, at man ikke er værdsat. Og det gør jo noget ved selvværdet. Mm. Altså, det er, så der er virkelig brug for indsats. Vi har lige udgivet sådan en kæmpestor undersøgelse af børns digitale liv i Red Barnet, og talt med over 2.000 børn mellem 9 år og 17 år, og blandt andet spurgt til deres brug af kunstig intelligens, AI. Og vi kan se, at det der med at bruge AI-chatbots til følelsesmæssig støtte, det er der omkring 13% af børnene, der gør. Men for de børn, der føler sig ensomme, der er det faktisk 31%. Og det er noget, vi er meget opmærksomme på, fordi mennesker har brug for mennesker, og børn har brug for mennesker. Det der med at tale med en chatbot, det er i bedste fald bare tomme kalorier, og i værste fald faktisk skadelig for din udvikling, for din trivsel. Du risikerer, at chatbotten fastholder dig i ensomheden.
1: Men hvordan kan man gøre op med den kultur og gøre noget ved det? Altså, fordi der tænker jeg, det handler jo ikke om at få givet 50 kroner til Red Barnet eller til Giro 413, hvis man skal have fjernet ensomhed.
3: Nej, der skal jo gøres alt muligt, altså i forhold til de digitale produkter, som chatbots og såkaldt sociale medier med videre, der er jo behov for en politisk regulering. Altså, vi siger, jamen, ligesom man ikke må sælge medicin, der er farligt, eller andre fysiske produkter, som er skadelige, så skal man selvfølgelig heller ikke kunne lancere digitale produkter, som er skadelige. Og nu har Ursula von der Leyen jo heldigvis i sin store State of the Union-tale lanceret ny lovgivning. Det hæpper vi virkelig på. Men der skal jo også gøres alt muligt andet. Og der kan vi jo alle sammen bidrage. Altså, det der med at virkelig arbejde for at skabe fællesskaber, hvor vi får alle med. Og også lige har blik for hov. Det fungerer for mine børn, men er der nogen i klassen, vi ikke lige fik med her? Ikke?
1: Ja, noget af det, vi har støttet af projekter her i Giro 413 i år i 2026, det har for eksempel været tilskud til unges fritidsaktiviteter, det har været at hjælpe børn fra socialt udsatte familier med overvægt, udflugter til unge, som normalt ikke kommer på tur med deres familier. Hvilke projekter har I fokus på hos Red Barnet i den forbindelse?
3: Ja, og det er helt centrale projekter. Jamen, noget af det, vi gør, er at lave oplevelsesklubber og sommerlejre, ferielejre, småbørnsklubber, som er drevet af frivillige, understøttet selvfølgelig af en masse gode fagpersoner, og som grundlæggende handler om at give de her børn og familier, som ofte lever med et ret lille netværk og i nogle sådan udsatte situationer, give dem en hjælpende hånd ind i fællesskabet. Altså for eksempel det der med at komme på en rigtig god sommerlejr sammen, eller at mødes en lørdag, at tage i skoven, være sammen om at være udenfor, være sammen om at lave mad på bålet, eller hvad det nu kunne være, sammen med andre mennesker. Altså alt, hvad vi kan gøre for at, hvad kan man sige, bringe mennesker fysisk sammen og give børn den der oplevelse af, hov, her er du værdsat, det er meningen, du skal være her, vi vil dig gerne, og du er en del af et fællesskab.
1: Johanne Schmidt-Nielsen, tak fordi du kom forbi os her i studiet, og du var med til at fejre vores 80-års fødselsdag.
3: Og stort tillykke, og tak til de mange lyttere, som igennem mange, mange år har gjort en stor forskel for børn i Danmark.

0: Kom med alt det, der var dig. Her en Helge Engelbrecht indspilning fra midten af 90'erne. Og du lytter altså til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby.
1: Og hele denne her uge, der hylder vi en 80-års jubilar.
0: Det er nemlig præcis 8 årtier siden, at Giro 413 blev sendt første gang.
1: Dengang i 1946, som nu i 2026, med den samme mission.
0: Send en hilsen, ønsk et stykke musik og støt et godt formål.
1: Prøv at høre et klip, som vi har her fra februar 1983. Her havde Giro 413 sendt støtte afsted til organisationen Danner, der dengang hed Grevinde Danner Stiftelsen. Og her i klippet, der fortæller en talsperson for stiftelsen, hvad pengene er gået til.
2: En stor del af dem er gået til ombygning, dels af huset som sådan, og også af arealerne udenomkring, hvor det har været vigtigt for os at lave en sikring rundt omkring huset, ude i haven, så kvinderne kan benytte haven og have deres børn dernede uden i trygge rammer, uden at have angsten for, at mændene kan komme ind og kan tro på den ene eller den anden måde. Og det har vi gjort ved at lave en specielt godt indhegnet have, hvor vi har lavet en legeplads til børnene også, og nogle andre bænke og borde og sådan nogle ting.
1: Og sådan sagde altså en talsperson fra det, der dengang hed Grevinde Danner Stiftelsen, om støttekronernes betydning fra Giro 413, og sådan har det været i 80 år.
0: Penge, som lytterne støtter til Giro nummer 413, bliver sendt ud i landet for at hjælpe, og lige om lidt skal vi ud og møde nogle af dem, der har fået glæde af de støttepenge i år, som Giro 413's lyttere har samlet ind. Det bliver efter den her livsfortælling med Anders Blichfeldt. Tik-tak.

venner. De nærmede sig 70, men de var friske nok, og ingen sang på sidste vers. Den ene så ikke så godt, den anden hørte ikke så godt. En havde fået skiftet knæ, en anden en hofte. De tog afsted igen. De vidste, maden var god, og der var ikke for mange trapper, kun et trin eller to. De nynnede med, og foden vippede til bonsoir, madame. Nu var det slut med Big Fat Snake, nu var det bare ham.

siger, skulle vi tage på byens hotel? Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbær i kør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: Ja, det er altså en fantastisk fortælling om livets gang, denne her.
1: Ja, kunne du finde dig selv i fortællingen? Eller?
0: Ja, jeg er sådan midt i det hele.
1: Ja, men, jeg var lidt vel hen over midten, men fantastisk
0: det
1: fortælling.
0: Det var i hvert fald Anders Blichfeldt, vi lyttede til.
1: Det var det. Og så skal vi tilbage til Giro 413, fordi siden 1946, der er der jo samlet penge ind, og de er sendt ud i landet for at gøre en forskel for børn og unge, som har haft brug for en økonomisk håndsrækning.
0: Og nu skal vi ud og høre fra en af dem, der har fået glæde af vores fantastiske lytteres bidrag. Vores reporter, Magnus Amstrup, har nemlig mødt Marianne Bitsch, der er formand for foreningen Sponsorpas i Fredericia. De modtog den forening 42.000 kroner til støtte af udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.
2: Jeg er taget til Ungdommens Hus her i Fredericia, og det er jeg, fordi det er herinde, at foreningen Sponsorpas holder til. De hjælper børn og udsatte unge i Fredericia. Nu skal vi ind og snakke med Marianne Bitsch, som er formand for Sponsorpas.
3: Jeg hedder Marianne Bitsch, og jeg er formand for foreningen Sponsorpas her i Fredericia. Sponsorpas har eksisteret siden 2014, og vi er lige ved at runde, at vi har uddelt 1 million kroner.
2: Hvad er Sponsorpas, og hvad går jeres arbejde ud på?
3: Sponsorpas er en forening, som støtter børn og unges mulighed for at have en fritidsaktivitet. Og hvor mange børn det så er, vi støtter, det svinger selvfølgelig fra år til år, men det har typisk ligget mellem 40 til 60 børn per år. Og det vi brænder for, det er at gøre det muligt for børn fra udsatte familier at have den fritidsaktivitet, som de brænder for, og på lige fod med andre børn.
2: Og hvorfor er det, at det er så vigtigt?
3: Det, fordi det er der, de kan udfolde sig i fællesskab med andre og få nogle gode oplevelser sammen med kammeraterne. Det er også meget vigtigt for os, at det er på lige fod med de andre. De skal have samme udstyr og samme mulighed for at komme på, til stævner og hvad det ellers måtte være, som de andre. Fordi ellers bliver de jo uden for fællesskabet. Og vi har fået 42.000 fra Giro 413. Så det vil sige, at Giro 413 støtter 21 børn i at have en fritidsaktivitet her i den kommende sæson. Måden vi støtter på, det er, at vi simpelthen betaler det, der mangler for at have fritidsaktiviteten, når forældrene har betalt det, de kan, og kommunen har bidraget med det, de kan bidrage med.
2: Kan du give et konkret eksempel eller en kort historie om et barn eller en familie, hvor du virkelig har kunne se en forskel?
3: Et eksempel, det er en dreng. Han vil være en ung mand nu, tror jeg. Men som har en meget svær autisme, og som har meget svært ved at begå sig socialt. Jeg tror nærmest, det var slet ikke. Men han har så lært sig at spille noget klaver. Og så med støtte for os, kom han til at gå til klaverundervisning. Og det er jo en ret dyr aktivitet, fordi det er en undervisning. Men det har betydet en kæmpe udvikling for ham. Og det er ikke bare musikalsk, men også socialt. Han har kunnet spille sammen med en lille gruppe. Han har kunnet spille for sine kammerater. Og det var fuldstændig utænkeligt før. Og det er jo en kæmpe glæde og varme i hjertet. Fordi når man hører de her eksempler, ja, så kan jeg næsten komme til at få et eller andet i halsen. Fordi det er helt fantastisk, den forskel, vi gør.
1: Ja, sikkert en rørende historie, som formand for foreningen Sponsorpas i Fredericia, Marianne Bitsch, hun her kunne fortælle om, hvor 413's midler, de kan gøre nytte. Det var reporter Magnus Amstrup, som havde talt med hende.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Dagens udgave er ved at være slut, men i næste afsnit er der meget mere fejring af Danmarks ældste musikradioprogram.
0: Vi hylder Giroen med 5 jubilæumsudsendelser her på P5. Du kan også finde programmerne i DR Lyd. Selvfølgelig med den dejlige Giro 413-musik til at binde det hele sammen. Ja, musikken, som vi kender og elsker den. I næste afsnit, der skal det handle om en anden kæmpestor del af Giro 413, nemlig dig, kære lytter.
1: Ja, fordi uden lyttere intet Giro 413. Det er lytterne og lysten til at støtte, der fra begyndelsen i 1946 har været hele programmets sjæl. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
1: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
2: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
0: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongsted går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
3: Det er problemet i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, når der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
0: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Peter Fordin og Jim Jørgensen vendt på mig. Og mens vi jo denne her uge, som du lige har hørt, jo fejrer Giro 413's 80 års fødselsdag og giver Dennis Johannesson en velfortjent lille ferie fra 5 på stribe, så fortsætter Studie 5 i de her timer frem til klokken 16, stort set som vi plejer. Jeg skulle meget gerne være i stand til at kunne give lidt musikalske nyheder, især for den danske scene til dig. Og der kommer også en hitliste med 50 år på bagen. Den er svensk i den her uge, og det skal jeg nok forklare senere, hvorfor den er det. Og så er det jo også, i og med det er mandag, dagen, hvor jeg udfordrer din musikalske hjerne ved at bede dig om at sende mig et bud på et mandagsmix, så det drejer sig jo om at få tre numre sat sammen. De hænger sammen på en eller anden måde. Vi har haft numre, hvor bassisten hed John. Jeg har fået numre, hvor det handler om duer. Jeg har fået numre, eller mandagsmix, som har biltema over sig. Og der er mange, mange, mange forskellige muligheder for at koble tre numre sammen. Og dem vil jeg så meget gerne have dit bud på, og det kan du allerede nu og frem til klokken 16 sende på sms'en. P5 og mellemrum begynder du i sms'en med. Skriv, hvilke tre numre det er, hvordan de er linket sammen på den ene eller anden måde, og lidt om, hvem du er. Og dagens udgave af mandagsmix, den kommer om en lille halv times tid.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Karen Busk var det med efterårs sol her. De sidste dage, inden vejret kan se på det hele, begynder at opføre sig klart mere efterårsagtigt, når vi kommer hen midt på ugen. Så det er lige med at nyde de her gode dage, vi har nu, og så i øvrigt altid nyde Karen Busks gode musik. En af dansk musiks allerstørste kvinder igennem de seneste år, i hvert fald sådan popularitetsmæssigt, det er Marie Kage, og hun er nu klar med sit 8. soloalbum. Det udkom i fredags og har fået titlen Mere Pop.

Du holder mig vågen, var det her fra Marie K. Et af numrene på det nye album fra hende, der som sagt hedder Mere Pop, og det udkom i fredags. Og det er et album, som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere til her i Studie 5. Min gode ven og kollega Andrew Jensen har det som ugens album i P4 Play i den her uge. Men da det er et album, som Maria Kay selv skriver, er inspireret af 70'ernes håndspillede musik, og eksempelvis sangskrivere som Billy Joel, så kunne jeg levende forestille mig, at hele albumet igennem er noget, vi P5'ere sagtens kan relatere os til. Så derfor skal vi nok få flere numre fra den sådan i ugens løb og de kommende uger. Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, at Bobo Moreno udsendte sit første soloalbum i en alder af 60 år, Missing Pieces hed det. Det kom i februar måned. Nu er tredje single udspillet kommet fra den, og den hedder Just Like Him.

0: Jeg kan godt sige, det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den har jeg ikke.
1: Først var det den fine nye single fra Bobo Moreno, der hedder Just Like Him, og så var der nyt her fra Christoffer. Den hedder Ringer om natten. Og tak for det. Jeg opfordrede først i programmet, at I gav nogle bud på et kommende mandagsmix her i programmet, og det var der straks nogen, der reagerede på, og det er super fint. For eksempel Flemming i Aalborg, som centrerer sine tre numre omkring Shubidurs 78'eren plade, og det er jo også en måde at få tingene til at hænge sammen på. Og så er der Jakob fra Støvring, som har haft et mandagsmix før, men er kommet med nyt med den fantastiske overskrift. En fantasifuld, men umulig vision om, hvordan verden ville se ud i sådan cirka anno 19, eller 2026. Det er meget, meget fint. Og så er der i øvrigt også kommet et forslag på et mandagsmix fra Brian Skyttebo, og det har overskriften på guitar Knud Møller fra Jørgen. Glimrende bud, og jeg vil meget gerne have flere fra jer, altså P5 mellemrum, og så hvilke tre numre, og hvordan de er linket sammen på den ene eller anden, mere eller mindre fantasifuld måde. Altså jeg vil sige det der med, at jeg vil gerne høre tre numre med Michael Falk, fordi jeg synes, han er god. Der skal lidt mere til. Det skal have lidt mere link end bare det, selvom Michael Falk er god. Det er slet ikke det. Men altså P5 mellemrum, tre numre, hvordan de er linket sammen, og hvem du er, og så kan det være, det bliver et af mandagsmixene. Det, der kommer i den her uge, eller i dag, det er på vej. Det kommer lige om en halv times tid, og du skal huske, at du kan sende din sms til nummer 1212. Det er et album, der udkom sidste år. Det hedder Love Songs and New Roots. Det kommer fra One Eyed Mule. De danskere. Og det her, det er Ride the Wind.

brist, men man er nødt til at prioritere, hvis man kan ikke følge med i hele verden. Så er det godt, at Søren han gør, og han sagde, jeg tror faktisk, at Soulsville havde noget for dig, og så spillede han nummeret Plane Away for mig. Så den vil jeg spille for jer også nu, fordi det kunne godt være, at det var noget.

som sagt franske sorts. Og her nummeret A Plana Away. Og det popper stille og roligt hen med forslag til Mantas Mix, det er jeg rigtig glad for. Men jeg er også nødt til lige at prøve at hjælpe lidt på vej. Jeg kan ikke lide det her med at være sensor, men jeg er ligesom nødt til det. Hanne fra Silkeborg har eksempelvis skrevet, her er en fantastisk sanger, musiker, Carl Emil Petersen. Jeg er enig. 1. Amager Forbrænding. 2. Fritland. 3. Frit valg til studievært. Det er godt nok, Hanne. Det er ikke noget link, der er godt nok til at kvalificere sig til mandagsmixet. Så tænk lige lidt mere over den, og find et eller andet link. Det er det, jeg siger det der med, at tage en kunstner, og så bare sige, at han er god, ham skal vi høre 3 nummer med, eller hende skal vi høre 3 nummer med. Det er ikke nok. Der skal være en anden link på en eller anden måde. Og så er der Jan i Risskov, som skriver, Mona Lisa med Granley Phillips, How Long med Eagles, og Længes Hjem med Gasoline, efter at være mødt klokken 5, er nu på vej på min gåtur om Eo Engsø, det er cirka 11 kilometer. Granley Phillips var jeg til koncert med i sidste uge, Eagles bare fordi, og Gasoline fordi jeg længes hjem til hustruen. Der er ikke rigtig noget link de tre imellem, Jan, men prøv at finde det. Jeg er sikker på, at du godt kan, så kan det være en mulighed i mandags mix. Vi skal altså have et eller andet fælles link på en eller anden måde. Men tak for jeres forslag. Dagens mandags mix, det kommer fra Kurt Mose i Ringkøbing og har overskriften, han hedder Ian.

Kurt Moses mandagsmix denne mandag i Studio 5 med overskriften Han hedder Ian. Vi fik jo først Jethro Tull, Ian Anderson i forgrunden og også på fløjte i Reasons for Waiting. Så var det Deep Purple, Ian Gillan, som forsanger i Mary Long. Og til sidst var det Neil Young. Han hedder jo ikke Ian. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Mab, der havde skrevet sangen her for Strong Winds. Han hedder Ian og Tyson til efternavn. Og på den måde, så gik Kurt Moses mandagsmix jo op i en højere enhed. Og jeg ved, du sidder med et derude. Der skal bare lige tænkes lidt over det. Og husk, det må gerne være sådan lidt finurligt, den måde, som tingene er linket sammen på. Og når du har den, så sender du det til mig på sms'en. P5 Mellemrum skal du indlede den med tre numre. Hvordan er de linket sammen, og hvem er du? Og så sender du det til 12-12. Jeg har allerede fået en række stykker i dag, som jeg har nævnt, og tusind tak for dem.

Klovnen var det her fra Knæks. Og så lige her på Valgrevet i den her time lidt mere for postkassen, Peter har skrevet til mig. Og var meget begejstret over den her amerikanske top 40, som single top 40, som vi var igennem i sidste uge, især i torsdags, hvor han var glad for at høre Orleans og Chicago for eksempel. Det var sådan en fed liste den der i sidste uge. Men også at Jubilæums albumet var Stevie Wonder og Songs in the Key of Life. Men som Peter skriver, når vi er inde i den her genre her, så hører vi meget sjældent Bobby Caldwell. Og det vil jeg godt give ret i, Peter. Det er ikke så tit, vi spiller ham. Igen, jeg tror, min gode kollega Søren Hensen godt kunne finde på at spille ham en gang imellem, og så kan jeg også. Men det er jo fordi, at jeg er West Coast-tosse. Men det vil jeg da gerne råde bud på, nu du opfordrer mig til det. Så du får nummeret Coming Down From Love, og så får du op til radiovisen også lidt Nancy Wilson, som du skriver, du sidder og lytter til nogle af hendes plader i øjeblikket. For udover at være en fantastisk jazzsangerinde, så kunne hun sandelig også lave pop en gang i sin tid. Så hende får vi med If I Had My Way.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Forstads Casanova var det for sneakere, som er det velkommen til anden del af programmet i dag. I den her uge, der fejrer vi jo Danmarks ældste radioprogram, Giro 413's 80 års fødselsdag. Det gør vi jo blandt andet ved hver dag mellem 13 og 14 og sende programmet Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab, hvor Ole Tøpholm og Gitte Førby dykker ned i programmets enestående historie. Og jeg skulle ligesom prøve at se, om jeg kunne finde en eller anden link til det, og det kan godt være, at det var sådan lidt tilfældigt, og det kan også godt være, at det er en lille smule søgt, fordi Studie 5 og Giro 413, vi har kanalfællesskab, men ellers er vi jo nok på nogen måder sådan forholdsvis forskellige. Men for nogle uger siden, der gennemgik vi en 50 år gammel hitliste fra det tyske, og der var mange fra det sønderjyske, som, eller i hvert fald bare det sydlige del af Danmark, som kunne høre tysk radio, som kunne relatere til mange af de slakkere, der lå på listen der. Så derfor så tænkte jeg allerede dengang, at jeg på et eller andet tidspunkt vil tage en top 40, som er svensk. Og det er det, jeg gør i den her uge. Så er der nogen i den østlige del af Danmark, som kunne høre svensk radio for 50 år siden, som måske ville kunne relatere til nogle af de numre, der ligger på listen der, ud over de store internationale hits, som selvfølgelig også gjorde sig gældende der. Så en svensk album top 40 i uge 41 fra 1976, og det hænger også sammen med, at i mine unge år, da jeg stadig boede hjemme, altså mine forældre, de hørte meget radio. Min far, han tændte transistorradioen som noget af det første, når han stod op. Og derfor så hørte vi også Giro 413 om søndagen. Jeg tror, det hed 007-413 på det tidspunkt. Det er også lige meget. Men der var meget ofte svenske kunstnere, som optrådte i Giroen på det tidspunkt. Specielt Arne Lambert. Han bespillede rigtig meget trompetisten. Men der var også de her svenske dansorkester, som var begyndt at gøre sig og gjorde sig godt i det svenske. Og der var der mange Giro 413 lyttere, som godt kunne tænke sig at høre. Og dem vil du støde på den her top 40, som er 50 år gammel. Der er rigtig mange af de her svenske dansebands, der ligger placeret. Alle ved, hvem vikingerne er, og dem skal vi nok også komme ind på, når vi kommer lidt længere op ad listen. Så dem vil du dagligt støde på, lige bortset fra i dag, for de ligger ikke helt ned i bunden af listen. Men det kan du selv høre. Lad os nu kaste os ud i den.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Golden Years for David Bowie og albumet Station to Station. Der ligger nummer 40 på den her svenske top 40 fra starten af oktober 1976. På plads nummer 39, der finder vi Electric Light Orchestra. Jeg har altid været enormt stolt over, at de har lavet et album, som de opkaldt efter mig. Ole ILO. Sådan kan man i hvert fald vælge at se på det.

Strange Magic her fra Electric Light Orchestra fra albumet Ole Yellow. Plads nummer 39. Og på plads nummer 38, der finder vi den første svensker, Kjell Hansson, og direkt fra en græns. Og så har vi balladen, og den kommer vi til at støde hovedet ind i et par gange i løbet af den her liste. Vi kan simpelthen ikke finde den. Altså, diskoteket her, de er tæskedygtige til at finde stort set hvad som helst frem, når man beder dem om at hjælpe dybt ned i arkiverne og gamle ting, som ikke er blevet digitaliseret osv. Men den her, det er en af to plader på den her liste, hvor de simpelthen må give op. Den kan de ikke finde. Så jeg er nødt til bare at konstatere, at den ligger der, og så må vi gå videre til plads nummer 37. Det er så til gengæld ikke noget problem. Det er Smokies Midnight Café.

Ja, det er den grad Smokey Something's Been Making Me Blue, og det er altså fra albumet Midnight Café, der er på plads nummer 37. Plads 36, Manfred Mann's Earth Band of the Roaring Silence, mens vi på plads 35 finder Sweet og albumet Give Us a Wink.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

Efter Sweet og The Lies in Your Eyes og albumet Give Us a Wink. På plads nummer 35, så sprang vi over plads 34. Det var Demis Roussos og Happy To Be. Og lukkede turen op af den her liste på plads 33 i dag. Opsamlingsalbummet fra amerikanske Canned Heat, The Best of Canned Heat. Og vi lyttede til Let's Work Together. Og den her svenske top 40, album top 40 fra 1976, den fortsætter vi længere opad i morgen. Op til de regionale nyheder bliver det Charlie Gere og Cat Burns med Small Talk.

0: klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den 52-årige Jakob Hjeltedim er ved retten i Odense idømt 14 års fængsel for drabet på sin ekskæreste. Drabet skete den 1. september sidste

0: rød. Langt de fleste af børnene går i stedet i private skoler, mens andre bliver undervist i specialklasser eller specialskoler. I Faaborg Midtfyn Kommune er det 41,5% af børnene, der bliver undervist uden for den almene folkeskole, mens det er 40,4% i Nyborg. Formanden for skoleudvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, Steffen Jensen fra Socialdemokratiet, siger, at han ikke ser det som et problem.
1: Umiddelbart synes jeg ikke, det er et problem. Altså, Faaborg Midtfyn Kommune, det er jo højskole- og friskoleland. Det ligger dybt i DNA'et. Altså det er her, nogle af de første friskoler er startet, så i hvert fald de godt 8 år, jeg har været med, der har der været en tommelfingerregel, der hedder, at cirka en tredjedel af eleverne går på fri grundskole, og så resten går i folkeskole.
0: En 19-årig svensk mand, som i 2023 transporterede en bombe fra Sverige til Odense, er i dag blevet fundet skyldig i bombesagen i landsretten. Han fik bomben bragt til Odense og var sammen med flere andre med til at forsøge at sprænge den af 2 omgange foran en opgang på Nyborgvej i Odense, og det her det foregik mellem den 28. og 30. december 2023. 4 mænd blev dømt skyldige i sagen i byretten. Landsretten har i dag frifundet den ene af dem for at medvirke i selve bombesagen, men 3 af dem er fundet skyldige i sagen, der omfatter transport af bomben, opbevaring og forsøg på springning. De 4 mænd blev sidste år idømt mellem 3,5 og 10 års fængsel i sagen ved byretten i Odense. Der bliver slam dunk og 3-point-scoringer i massevis i Arena Svendborg lørdag den 23. januar. Næste år her bliver nemlig både herrenes og damernes pokalfinale i basketball afviklet samme eftermiddag. Udover basketball på højeste niveau vil dagen byde på underholdning og aktiviteter for hele familien, og ambitionen er at samle basketballmiljøet på tværs af klubber og generationer og give både de trofaste fans og nye tilskuere en festlig dag. I Arena Svendborg lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse. Mest tørt og skydetemperatur op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: renser ruinerne, titelnummeret fra det nye album på Falderæbet, der kom for godt en uge tid siden. Og som vi her fra Studie 5 varmt kan anbefale.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Bob Geldof var det med Silly Pretty Things. Bob Geldof, der fylder 75 år i dag. Når vi hører med radioen, så er det jo altid Boomtown Rats og I Don't Like Mondays, så jeg tænkte, den gider simpelthen ikke at høre. Vi vil høre noget andet med ham, for han har jo lavet rigtig meget andet igennem sin karriere, selvom han næsten ikke har haft tid til det. Så derfor det her nummer. Bob Geldof, som jo er adlet så Bob Geldof, og jo ikke mindst, skal vi sige, det er den store musiker, den store humanist, Bob Geldof, der fylder 75 år i dag. Live-koncerterne, Do They Know It's Christmas, er hans utrættelige arbejde for at forsøge at hjælpe de ulykkelige mennesker i Afrika i sult og hungersnød og så videre. Det er et fantastisk stykke arbejde, han har lagt for dagen igennem sit liv der. Så det er en stor mand, der fylder 75 år i dag. Jeg har også et 50-års jubilæumsalbum til dig i den her uge, og det er KC and the Sunshine Band og deres album Part 3, der blev udsendt den 1. oktober 1976, og som indeholder flere af deres absolut største verdenshits, så det vil du erfare i ugens løb, når vi spiller nogle af dem. Rockanmelderne tilbage i 1976, de var ikke sådan specielt begejstrede for det her album. De kaldte det ren eskapisme. Og det må man sige, hvis det er retningsskrivende for de her rockanmeldere, så er der godt nok mange albums, der ikke falder i deres smag. Men i eftertiden er det blevet hyldet for sine meget fængende, især bassgange og stærke soul grooves. Og der er mange af numrene, der sidenhen er blevet flittigt samlet af kunstnere inden for især hiphop-genren. Så vi skal altså høre fem numre derfra, og vi ligger for med det, der hedder Wrap Your Arms Around Me.

Grab Your Arms Around Me for Casey and the Sunshine Band, der er altså albumet Part 3, der er ugens 50-års jubilæumsalbum i den her uge i Studie 5. Og lige en fødselsdag mere, David Bryson, guitaristen i Counting Crows, fylder 65 år i dag, så derfor skal vi selvfølgelig høre Counting Crows her i samarbejde med Vanessa Carlton og deres svært heldige coverversion af Joni Mitchells Big Yellow Taxi.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Efter Counting Crows, Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi, så var det her danske Sun City med Just Like a Stranger. Om lidt er Gitte Førby klar i din radio igen her på P5, og nu er det med dagens udgave af Dagen er din, de lige efter radioisen kl. 16. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag og aften bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være. Og hey, tusind tak. Tusind tak for de mange, mange fine forslag, der er kommet til et mandagsmix-fejre i dag. Dem glæder mig virkelig til at tage hul på. Det kan være, at vi ovenkøber. Der kommer så mange på lager nu, så det kan være, at vi skal lave en dag mere med mix. Måske tirsdags, torsdags mix eller et eller andet. Det må jeg lige holde en møde med mig selv om en af de kommende dage, for at finde ud af, om vi skal have det på plads. Jeg vælger op til radioavisen her kl. 16 at være sådan lidt årstidsaktuel. Det her, det er radio og efterår.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage i sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har ville fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
2: Kenny Rogers var der her med Rudy, Don't Take Your Love to Town. Og velkommen til den sene eftermiddag her på P5. De næste to timer, der er der masser af dejlig musik på vej til dine ører. Og ud over alle tonerne, så kommer vi også blandt andet til sådan lige at kredse lidt om den store fødselsdagsfejring her på P5 i denne uge, nemlig Giro 413's 80-års fødselsdag. Jeg åbner også Tech-klubben i dag, den som du har evig gratis medlemskab til, når du lytter til P5 og Dagen er din. Der skete et læk i CPR-registeret, du hørte det måske i radioavisen. Og hvad gør vi så? Jamen, det ved Forbrugerrådet Tænk en del om. Og så glæder jeg mig jo, som jeg altid gør, til at høre fra jer, der lytter med. Har I haft en god weekend? Og hvordan har dagen været? Fortæl, stort og småt er velkommen i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum. Og sender afsted til 12.12. Så deler vi det hele, ligesom vi plejer her i radioen. Og jeg er her indtil klokken slår 18. Velkommen til.

0: Først så fik vi Emiliana Torini sammen med Tina Dickow og nummeret This Fire, og så her var det The Loving Spoonful og Daydream. Det er sådan, at Giro 413 fylder 80 år, og vi fejrer det hele ugen her på kanalen, blandt andet mellem 13 og 14 i nogle særlige udsendelser, hvor gæster i studiet er med til at fortælle historien om de her indsamlingsprogrammer, der siden 1946 har bidt sig fast i danskernes bevidsthed. Og i går, i søndagens Giro 413, der var der en lytter, der spurgte, hvorfor programmet egentlig hedder Giro 413, og det handler jo selvfølgelig om, at man i gamle dage støttede ved at indbetale penge på girokort. De der kort, de er jo for længst udfaset. I dag, der bruger de fleste mobile pay, så kunne man måske omdøbe programmet til mobile pay 413. Det var faktisk noget, man overvejede en overgang for ligesom at følge med tiden. Altså, det skete ikke det der med, at programmet fik navneforandring, og det er Julia Larme, der er forfatter, etnolog og livsstilsekspert, rigtig glad for. Ja, faktisk så siger hun, at P5 skal forandre så lidt som muligt her i Giro 413.
1: Altså tit, når man skal overveje den slags, så siger man, at man skal følge med tiden. Men jeg tror faktisk, at Giro 413 skal sætte neglene i og bide sig fast i bordet med de forlorne tænder og nægte at følge med tiden. Jeg tror, at man har fat i en nærmest sådan et tryghedsprogram, som på en eller anden måde kan udgøre en hjørnesten i vores selvfortælling. Og jeg tror, at man skal gøre, hvad man kan for at nægte at udvikle sig. Og det har jeg nok aldrig sagt om noget før.
0: Lød det altså her fra Julia Larme, og det er resten af ugen, at du kl. 13.03 kan være med her på P5, når vi hylder Giro 413, og i morgen der kan du høre hele interviewet med Julia Larme. Og hvis du har lyst til at give et bidrag til Giro 413, så, og du ikke rigtig lige ved, hvordan man gør, så smut ind på den side, der hedder dr.dk/Giro413. Der står alt om, hvordan man bidrager med eller uden girokort. Nu lytter du til Dagen er din. Det her, det er Sanne Salomonsen. Where Blue Begins. Where Blue Begins.

Sådan sagde Munsen, var det her et nummer fra 1991, Where Blue Begins. Så er der højdepunkter i sms'en til 12.12, som er startet med P5 og et mellemrum, og det er rigtig godt, for så havner de fuldstændig det rigtige sted her hos mig. God eftermiddag, Gitte, står der her. Weekenden er gået med at få gjort haven efterårsklar. Masser af fine kastanjer er lagt i, i diverse krukker, og nu står haven flottere end nogensinde. Tak for de altid gode programmer, og så er der hilsner fra Lisa Martin, og tusind tak for dem. Hej Gitte, står der i en anden sms. Jeg har haft en helt igen fantastisk, men hård weekend. Fredag ud at spise med en tidligere kollega, hendes kæreste og min bedre halvdel, og så på Mojo og høre rigtig god musik. Og hvis ikke jeg tager fejl, så er Mojo sådan et spillested, der ligger i København lige ved Rådhuspladsen. Hvis jeg tager fejl, Marianne, så må du lige rette mig. Det er Marianne fra Hvidovre, der skriver det her nemlig. Nå, så lørdag, så stod det på et dejligt gensyn med vores gamle naboer til lækker mad og drikke, og så kan man godt mærke, at man ikke er 20 mere. Huha, men det var hyggeligt, skriver Marianne. Tak for beskeden, Marianne. John og Rose, skriver, at vi skal råhygge os og sender en stor hilsen til alle, der lytter med, og tillykke til Giro 413. Tak for det, John og Rosa. Og så Karen og Niels, der skriver, at vi er på vej til Kragenæs Camping for at vaske vores fortelt for alger, inden vi bryder op for dette år, som fast ligger på denne skønne plads. Vi kommer igen til næste år, skriver Karen og Niels fra Ringsted, fordi de elsker simpelthen Kragenæs Camping. Tak for beskederne, og send gerne flere højdepunkter afsted til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Højdepunkter for dagen, der er ved at være gået, eller måske noget, du glæder dig til, skal ske senere i dag. Vi skal høre Lau Højen og Lis Sørensen. Vi vil gerne kysses.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Vi skal have regionale nyheder lige om lidt efter Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Once upon a time, it dressed so fine.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Østre Landsret skærper straffen til tre mænd, der tidligere i dag blev fundet skyldige i forsøg på at sprænge en bombe, der var blevet bragt fra Sverige til Danmark. Det oplyser Ulrik Thomsen, der er specialanklager hos statsadvokaten for særlig kriminalitet til Ritzau. I byretten fik i alt fire tiltalte mænd mellem 3,5 og 10 års fængsel. Vi har ikke fået oplyst de skærpede straffe endnu. Den ene af de fire mænd er frifundet i forholdet omkring anbringelse af den her bombe, der skulle bringes til sprængning på Nyborgvej i Odense i slutningen af december 2023. Odense Havn har indgået en aftale med staten, der kan sikre og udvide Odense Havns forretningsområder. Fremgår det af en pressemeddelelse fra Sund & Bælt. Aftalen er indgået mellem

0: I begge kommuner, der er det nu mere end 40% af eleverne, der ikke går i en almen folkeskole. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 6 kommuner i hele landet er det mere end 40%, der har valgt et andet tilbud end folkeskolen. Formanden for skoleudvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, Steffen Jensen fra Socialdemokratiet, siger.
1: Jamen altså, jeg ved jo, at vores skoleledere på folkeskolerne arbejder med, at det skal være det primære tilbud til eleverne i Faaborg Midtfyn Kommune. Men altså, der er ikke noget i en politisk støbeske til, at nu skal vi ud og være i direkte konkurrence med friskolerne. Og mange gange så vælger forældre jo skole til deres børn, alt efter hvad der ligger tættest på.
0: Generelt er der hele landet flere børn, der går i en privat eller friskole. I Svendborg Kommune, der er udviklingen gået den anden vej. Her er der færre, der søger et alternativ til folkeskolen. I 2011 blev 36,8% undervist uden for folkeskolen. I 2025 var det 29,5. Vi har forsøgt at få en kommentar fra udvalgsformand Mette Christensen, men det er ikke lykkedes. Den 52-årige Jakub Yildirim er ved retten i Odense i 14 års fængsel for drabet på sin ekskæreste. Drabet skete den 1. september sidste år på et pizzeria i Sanderum, hvor kvinden opholdt sig. Her skød han kvinden 7 gange, og 5 af skuddene var dræbende, er det kommet frem i retten, og han er samtidig udvist af Danmark for bestandig. Han afviser drab. Mest tørt og skyet, temperatur op mellem 16 og 19 grader.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Vi fik Alison Moyet, Invisible. Og lige om lidt så åbner vi Tech-klubben, stedet hvor vi mødes, når vi skal blive klogere på, hvordan vi undgår at blive svindlet på nettet. I dag der er der særlig god grund til at møde op i klubben, fordi der har været et gigalæk i vores allesammens CPR-register. Du kan høre, hvordan du skal forholde dig til det lige om lidt her i Dagen er din. Velkommen til. Det er efter Thomas Helmig, det du kan.

0: Der har været et læk i CPR-registeret i Danmark. Nogen, og ingen ved lige nu, hvem har skaffet sig adgang til blandt andet navne og adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer i Danmark. Og så tænker du måske, er vi overhovedet så mange her i landet? Jamen, det er både dem, der er flyttet fra landet, det er dem, der er døde, og så er det alle de nulevende, som er ramt. Eksperter siger, at det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Og spørgsmålet er jo så, hvad det betyder for dig og mig. Derfor har jeg åbnet Tech-klubben i dag, for jeg synes, at det kalder på et par gode råd, det her. Og de kommer fra dig, Ulla Malling, projektchef i Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvad er det, som svindlerne har fået fat i om mig og om dig og måske alle sammen?
1: Jamen, du sagde jo selv lige før. Altså, det, de har fået fat i, er jo CPR-numre, navne, adresser og muligvis også andre oplysninger. Det er jo ikke, fordi vi sådan har fået det hele historien foldet ud. Men det, de kan bruge det til, hvis nu vi skal snakke om det, så er det, at de kan jo kontakte mig eller dig, og så kan det faktisk lyde virkelig troværdigt, fordi de jo kan sige, når man Gitte, du er jo født den og den dato, og bor jo der og der, så, altså, så det lyder som om, at de faktisk ved, hvem du er, ikke?
0: Jo, og hvad er det så, de vil mig for? Så vil de have mine penge, eller hvad
1: ja,
0: skal man regne med?
1: Ja, det er som regel
0: med?
1: Det, de vil.
0: Ja. Så det er penge, kan man godt regne med, at det er noget med penge, det her, det kommer til at handle om, eller?
1: Ja, for, altså det vil jeg tro, det er jo svært at forudse, men det er det jo nok i sidste ende. Det man kan sige er, at de er jo snede i, så det kan jo godt være, at det tager en tur rundt om et eller andet, at du mangler at betale et eller andet, dem vi jo kender til og tit advarer imod. Men så kan de gøre det en lille smule mere intelligent, fordi de jo ved, at du hedder Gitte, og du bor der og der, og dit CPR-nummer ender i øvrigt på det her. Og så bliver man jo sådan, så må det jo være rigtigt.
0: Ja, og jeg tænker på, det er jo ikke første gang, vi hører, at der er læk et eller andet sted fra, hvor oplysninger suser ud. Men det er så særlig alvorligt, når det er CPR-registret.
1: Altså i hvert fald er det jo med til at give svindlerne en mulighed for at gøre os usikre på, om de er valide, altså om dem, der ringer eller kontakter os eller skriver til os, måske er dem, de udgiver sig for at være, fordi de har de her oplysninger.
0: Ja, de er simpelthen klædt bedre på end ja. Nogensinde.
1: Ja.
0: Nå, så er spørgsmålet jo, hvordan vi skal agere i det her. Hvordan vi skal gøre, hvis vi bliver kontaktet. Kan du prøve at ramse de der sådan gode råd op? Fordi de ligner måske noget, vi har hørt før, eller hvad?
1: Det er de samme råd, men måske er der grund til at være lige igen, hvad hedder det, genopfriske dem. Og noget af det, som er et rigtig godt råd, det er at måske i den kommende tid være ekstra opmærksom på en eller anden uventet kontakt. Det kan komme på en sms, det kan være et telefonopkald eller en mail, hvor at afsenderen bruger oplysninger om dig. Og det, jeg sådan synes, vi skal bide mærke i, det er det der med den uventede kontakt. Altså, at man tænker, gud, det var da mærkeligt, hvorfor politiet kontakter mig, eller banken prøver da ikke at skrive til mig på den her måde. Og der skal vi nok i den kommende tid have en ekstra opmærksomhed.
0: Også hvis nogen tænder links, man skal klikke på, eller hvad?
1: I den grad. Og det tror jeg, vi snakkede om sidste gang, vi holdt Tech-klub også. Det der med, lad være med at klikke på de links, der bliver sendt i sms'er eller mails. Gå ind på den officielle hjemmeside, eller ring til afsenders hovednummer og dobbelttjek, at det er dem, der prøver at kontakte dig.
0: Og så kan man godt føle sig som en idiot, hvis det så virkelig var bankdamen, der ringede. Men det må vi tage med.
1: Altså, jeg er sikker på, at bankdamen faktisk synes, at det var verdens bedste idé, du ringede og tjekkede det.
0: Okay. Så jeg har læst, at det også ville være en god idé at oprette en såkaldt kreditadvarsel på borger.dk. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
1: En kreditadvarsel er, at du går ind på borger.dk, og så kan du faktisk sige, at der er ikke nogen, der må optage lån eller lave kreditaftaler. Og en kreditaftale, det kan være et abonnement, eller at man køber en telefon, hvor man betaler over afdrag. Det er der ikke nogen, der må gøre, heller ikke dig selv. Så det er ligesom sådan en spærre, du sætter på lån og købe ting på kredit. Det vil jo så sige, at så er der heller ikke nogen, der kan gøre det i dit navn. Men det betyder også, at du heller ikke selv kan.
0: Så hvis man så nu om nogle måneder står i Elgiganten og skal købe en telefon, og har glemt alt om det her, så kan man faktisk ikke købe den på afbedrag?
1: Nej,
0: eller afbetaling.
1: Det kan man ikke. Og så kan man selvfølgelig altid gå ind og fjerne den igen. Men der er, og det er jo sådan set smart nok, men så er der lige nogle dages, det man kalder karens, inden det åbner igen. Og det giver jo god mening ud fra sådan en sikkerhedsaspekt, men det kan være en lille smule irriterende, hvis man står der og skal bruge telefonen nu. Et andet godt råd er, at man, hvis ikke man synes, man vil det, at man så holder godt øje med sin bank og se, hvis der kommer nogen, altså hvis der er nogen, der penge, der bliver trukket fra ens konto, som man ikke kender til og ikke kan forstå, så kontakt banken og sig, jeg forstår ikke, hvorfor de der 237 kroner er blevet trukket, det kender jeg ingenting til. Og så kan banken jo hjælpe med at sige, nå, men det var det, og så, nå, det var jo mig, eller man kan fastholde, at det kender man faktisk ikke noget til. Og så har man jo en indsigelsesret hos banken.
0: Ulla Malling, projektchef i Forbrugerrådet Tænk, tak for de gode råd. Jeg skal lige høre her til sidst, er du sådan rigtig bekymret over det her, eller hvordan?
1: Jeg ved ikke, om jeg er rigtig bekymret, men det giver mig selv også, hvad kan man sige, jeg synes også, det er vigtigt. Jeg skal også lige sige til min gamle mor, at nu skal hun lige være ekstra opmærksom.
0: Okay. Tak for det.
1: Selv tak.

Så fik vi Tears for Fears og Break the Man, og før Tears for Fears, der var det Ulla Malling fra Forbrugerrådet Tænk, vi hørte omkring det her læk fra CPR-registeret. Du kan læse mere om det på DR.dk, eller gå ind på siden, der hedder Sikker Digital. Der står også noget om, hvad det er, der er sket, og hvordan man skal forholde sig. Og hvis du er rigtig i tvivl, så kan du ringe til CyberHot-linjen på Cyberhotline, jeg ved ikke, hvad det hedder, nummeret er i hvert fald 33 37 00 37, altså 33 37 00 37. Det er et sted, hvor man kan få hjælp, hvis man er i tvivl om alt det her. Og i dag og de kommende dage, der holder de faktisk ekstraordinært længe åbne. Det vil sige, at man kan ringe fra klokken 8 helt til klokken 24.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Så fik vi Hymns from Nineveh og Kid on the Beach. Og lige om lidt, så er klokken 17, og så er der radioavis. Anne Mette Philipsen, hun er vært og fortæller blandt andet, at mistanke om demens kræver hurtig afklaring. Men mange oplever faktisk, at udredningen trækker ud i månedsvis og meget længere, end loven tillader. Regionerne gør det ikke godt nok, lyder kritikken, og den er der mere om i radioavisen lige om lidt. Og det bliver på den anden side af Rikke Thomsen her med Doppelganger.

0: Du er på P5, og nu der er radioavis. Klokken er 17.
1: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
2: Jeg ser en festlig far.
3: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
2: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
3: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
2: Stille og roligt, så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
3: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
2: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
3: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
2: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
3: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
2: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
3: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af, et system, som ikke er fair.
2: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
1: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
4: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemet Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
5: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
1: Peter Velblom oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
6: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
1: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og vi fik David Gates og nummeret Angel, og så er vi i gang med anden time af dagens program. Klokken har passeret 17, og det er jo programmet, hvor du er velkommen til at bidrage i en sms, som du sender til 1212. Du skal starte sms'en med P5 og et mellemrum, og så fortælle lidt om, hvad du har oplevet i dag. Dagens højdepunkt vil jeg rigtig gerne høre om, og det kan også være, at du vil fortælle lidt om, hvad du går og glæder dig til, skal ske i aften. Vi deler alle de store små oplevelser her i dagen af din, så du er så hjertelig velkommen til at deltage. Der er kommet en mail, det kan man også til p5@dr.dk. Det er Gunda, hun skriver sådan her. Jeg er i gang med oprydning, og i dag er det min gamle porcelænsdukke, som skal videre. Jeg har vasket dyner og pude, og sengen er klar. Jeg har en aftale med en genbrugsbutik, som meget gerne vil have den. Jeg fik den i 1952, da jeg var 5 år, så det er på tide, at den igen får sig et liv. Og så er det altså Gunda, der sender hilsner, og tusind tak for din hilsen, Gunda. Jeg er da sikker på, at den der fine porcelænsdukke, den kommer til at skabe glæde. Måske hos et lille barn, som gerne vil have den. Tak for din besked, og som sagt altså, højdepunkter. Du er velkommen i en sms til 1212. Starten med P5 og et mellemrum.

Chris Norman og Susie Quattro er stumbling in, og der er også kommet en besked, og det er en besked fra tre døtre, som gerne vil overraske deres mor med en særlig melodi her i radioen. Moren har fødselsdag i dag, og der må jeg bare sige, det går ikke, dagen af din er ikke sådan lige stedet, hvor man sender fødselsdagshilsner og får opfyldt sådan ønsker. Men det er Giro 413 jo, så jeg vil opfordre jer til at gå ind på hjemmesiden dr.dk/Giro413, og så kan I læse alt om, hvordan I får en lykønskning og et musikønske afsted til mor der. Og apropos det, så vender vi os lige om lidt mod P5's store fødselsdagsfejring, og det er jo i den her uge, at vi hylder Giro 413, som fylder 80 år. Ja, et program, som altså stadig bliver lyttet af både unge og gamle. Og lige om lidt, så kan du møde Brian. Han er fra Tølløse, han er fra familiefar, han er 37 år gammel, og han synes, at der er rigtig mange gode grunde til at lytte til Giroen søndag over middag. Det er lige efter Teddy Swims.

0: Mit navn det er Brian Rundqvist. Jeg er 37 år gammel. Så bor jeg i Tølløse med min bedre halvdel og vores to børn. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sådan, altså eksakt begyndte at høre Giro 413, for det var på en eller anden måde sådan jo altså altid været der. Men jeg husker det helt, sådan helt tilbage fra min barndom, hvor radioen så stod på Giro 413 om søndagen. Og min mor hun sad og strikkede, og min far han sad og læste avis. Og så legede jeg så imens, og du ved, så i baggrunden, jamen så var der hele tiden de her meget sådan forskellige sange, lytterønsker og hilsner og sådan noget. Så for mig så er lyden af Giro 413 på en eller anden måde også sådan bare lyden af barndom.
1: Hvornår lytter du til Giro 413?
0: Jamen altså for mig så er det stadigvæk noget helt særligt at lytte om søndagen. Det er ligesom det, at Giro 413 hører hjemme. Men med to små børn, så er det ikke nødvendigvis sådan, hver søndag, man lige kan sætte sig ned og fordybe sig i radio et par timer. Så i dag, der bruger jeg også appen. Det er lyd rigtig meget og samler sig op på udsendelserne, der er inde i appen. Og det kan være i bilen, eller mens jeg ordner noget praktisk, eller faktisk også, når jeg skal koncentrere mig og så lukke resten af verden ude, så bruger jeg det også rigtig, rigtig meget. Og så er der måske sådan en lille fin kontrast, at som barn så oplevede jeg jo så, at radioen den kørte, mens familien lavede hver sit. Og så som voksen, så kører Giro 413, så mens jeg lever mit eget familieliv.
1: Og hvad var det, der fangede dig ved Giro 413?
0: Det, der fangede mig, det var nok egentlig sådan blandingen. Du ved aldrig sådan helt, hvad det er, der kommer, når du lytter til Giro 413. Og det kan jo være en sang, jeg aldrig selv ville have fundet frem. Men så kommer der en eller anden historie eller en hilsen med. Og så pludselig så lytter man på det, eller til det her nummer på sådan en helt anden måde. Så jeg tror, at Giro 413 er et af de steder, hvor en 30-årig og en 80-årig egentlig godt kan sidde og lytte altså til det samme program. Og så begge to føle, at det også er deres program. Og så kan jeg også godt lide, at det er så upræsentiøst. Altså, Giro 413 behøves, eller prøver ikke at være smart, eller fortælle mig, hvad jeg burde høre lige nu. Men der er plads til både sådan det gamle, og det nye, og det folkelige, og det sentimentale, og så nogle gange også det sådan, altså det lidt skæve, ikke? Så hvis en sang betyder noget for et menneske, så synes jeg også ligesom, den har ret til at være i Giro 413. Hvis jeg skulle vælge den ultimative Giro 413-sang, så er det Richard Ravnvalds Kære lille mormor. For mig så er det næsten sådan indbegrebet af Giro 413. Det interessante er jo ikke så meget, at det handler om en mormor. Det er mere den der type følelser, den repræsenterer. Altså nærhed og taknemmelighed, minder og relationer mellem generationer. Og så tør den også godt være sentimental, og det synes jeg gerne, man må være i Giro 413.
2: Så lød det fra Brian Rundqvist til reporter Magnus Amstrup. Og hele ugen, der fejrer vi 80-års fødselaren mellem kl. 13 og 14 her på P5. Og så er du jo altså altid velkommen til at sende et bidrag, en hilsen og et musikønske. Se, hvordan man gør på dr.dk/Giro 413. Og så er det Joan Osborne her, One of Us.

Joan Osborne var det her med One of Us, og så er der post i sms-indbakken. Søsie Helsing, hun skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg har slappet af efter en heftig uge i projekt Kattegård. Selvom vi ikke er færdige, så er det godt med en lille pause. Tak for et godt program, skriver Søs. Og Søs, hun skriver jævnligt ind om det der projekt med Kattegården. Og ved du hvad, Søs, den går, den løber ikke nogen vegne. Slap du bare af lidt, og så må du vende tilbage til det senere. Jeg har også fået en besked fra Clara, og hun skriver, hej Gitte og alle de andre. Jeg hedder Clara, jeg er 9 år og på besøg ved mormor, hvor vi også har besøg af Heidi. Vi spiser pizza og er kreative med paper paste. Jeg er ved at lave julegaver og adventsgaver til mor og far. Jeg hører altid dit program, når jeg er her, og jeg elsker det, skriver Clara og sender hilsner. Wow, tusind tak for din besked, Clara, og have en rigtig dejlig eftermiddag der ved mormor.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
3: Og om 2 minutter, så klokken 17:30, så er der regionale nyheder efter The Beatles og Drive My Car.

0: med Thomas Dinesen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tre mænd har i dag i Østre Landsret fået skærpet deres straffe i en sag om forsøg på sprængning af en bombe foran en opgang på Nyborgvej i Odense. I byretten var den højeste straf 10 år, det har landsretten skærpet til 13. I byretten blev fire mænd dømt for medvirken i sagen, der handler om transport af 4,4 kilo plastisk sprængstof fra Sverige til Odense. Opbevaring, transport i Odense og forsøg på sprængning foran opgangen, der ligger i Korsløkkeparken på Nyborgvej. Den ene af de fire mænd blev frifundet i selve bombesagen i landsretten. Svenskeren, der transporterede bomben til Odense, er idømt 12 års fængsel, en skærpelse på 2 år. 21-årige Dennis Køjsu fik af landsretten 13 års fængsel mod 10 i byretten. Den sidste dømte fik 5 års fængsel i stedet for 3,5 år i byretten. Alle tre er udvist af Danmark for bestandig, oplyser specialanklager Ulrik Thomsen, der er specialanklager hos statsadvokaten for særlig kriminalitet. Odense Havn får på et tidspunkt i fremtiden bedre muligheder for at kunne levere til havvindmølleindustrien, forsvaret eller andre, der har brug for store faciliteter. Odense Havn har lavet en aftale med Sund & Bælt, der giver Odense Havn mulighed for at overtage de faciliteter, som bliver brugt på at bygge Femern-forbindelsen. Det er et område ved Rødby på Lolland, og det består af haller, tørdok, lager og en arbejdshavn med mere. Femern-forbindelsen ventes at stå færdig i 2032.

0: at det skal være det primære tilbud til eleverne i Faaborg Midtfyn Kommune. Men altså, der er ikke noget i en politisk støbeske til, at nu skal vi ud og være i direkte konkurrence med friskolerne. Og mange gange så vælger forældre jo skole til deres børn, alt efter hvad der ligger tættest på.
1: Der bliver slamdunk og trepointscoringer i massevis i Arena Svendborg lørdag den 23. januar. Her bliver nemlig både herrenes og damernes pokalfinale i basketball afviklet samme eftermiddag. Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse, der er kommet her tidligere i dag. Finaleholdene til de to pokalfinaler er endnu ikke fundet. I aften og i nat skyder måske lidt regn, hister her, men ud på natten klarer det lidt op. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader, svagt jævn vind omkring sydvest.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og Duffy her med Murph ser før Duffy, John Mayer og nummeret New Light. Og så er klokken 26, og vi skal høre dagens tankevækker. Den kommer i dag fra Jesper Winther. Han er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Hans overskrift i dag lyder sådan her: sæt pris på erfaring og spørg dem, der allerede har gået vejen.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Spørg dem, der allerede har gået vejen. På Seniorhøjskolen, der har vi ofte 5.000 års levet livserfaring, siddende lige midt i foredragssalen. Og kursisterne, de har jo alle mulige baggrunde, uddannelser og levet liv at dele ud af. Og det synes jeg er helt fantastisk, altså. Og jeg tænker, de fleste af os, vi bruger jo nok nettet til at finde oplysninger om alt muligt, og AI og kunstig intelligens. Og det synes jeg faktisk også er ret fedt, at kunne få svar nu og her på det, jeg undrer mig over eller ikke ved. Men der går altså også indimellem noget tabt, synes jeg. Når jeg altid har mobiltelefonen klar til en søgning, for så mangler min viden muligvis et menneskeligt touch. Ligesom når to mennesker søger sammen efter et svar, så sætter vi hjernen i svingninger. Så tænker vi nogle gange ud over det, vi plejer at tænke. Og når jeg taler med et menneske, eller de her 5.000 års levet erfaring, der sidder i foredragssalen, så er der jo meget mere livserfaring til stede, end jeg selv har, og det kan skabe nogle enestående muligheder for at afsøge svar på mine spørgsmål. Så vil du vide noget om vejen foran dig, så spørg dem, der er gået forud og allerede har været der. Der er ældre mennesker med længere livserfaring, der allerede har stået i samme situation som mig, måske endda adskillige gange. Og det er ikke altid nødvendigt at gentage de samme fejl, som andre har begået. Vi kan lære historierne af andres levede liv. Du kan fortælle om deres erfaringer til andre, og ved måske noget om, det kan de jo måske fortælle dig, hvad gemmer der sig bag det næste hjørne? Jeg synes, at det kan være både interessant og fascinerende at høre om et andet menneskes oplevelser og erfaringer. Ved at vide noget om at bage et lækkert franskbrød, så kan jeg tale med en bager eller en anden person, som er glad for at bage. Og det er min erfaring, at de fleste mennesker gerne vil dele ud af deres verden og deres viden om stort og småt. Det eneste, der skal til, er at spørge den, der er gået forud og allerede har været der. Det er tankevækkende. Du ønskes en god dag.

Så fik vi en af Sebastians smukke sange fra albumet Stjerne til Støv, som kom i 1981. Her var det Sommerfuglen. Og jeg fik kigget sms-bakken igennem. Irena Fanø har sendt en besked til 12-12'eren, og Irena, hun skriver sådan her: Hej så Gitte, 413 minder mig altid om min lille mormor med grydestegt kylling og hjemmelavet æblekage. Wow. Og det er jo rigtigt, det der med 413, jeg tror, at mange af os har sådan nogle helt særlige minder omkring det program, hvad det var, vi fik til varm mad der til frokosten om søndagen, og hvor vi var henne, og ja, hvordan det i det hele taget var lige dengang der, som vi husker tilbage på tit på barndommen, tror jeg. Irena, tak for din besked, og den kommer selvfølgelig, fordi at vi jo i den her uge taler om, at Giro 413 fylder 80 år, og vi fejrer det hele ugen her på P5. Der er også kommet en besked fra Mette, og hun skriver: Hej Gitte, dagens højdepunkt har været, at jeg hentede Vilja i børnehaven, og så lavede vi æbleskiver. Det var meget lækkert. Vilja spiste 9 æbleskiver. Hold op. Det var et sulten lille barn der. Og så har vi spillet spil, og inden længe, så skal vi have høns i asparges i tarteletter, skriver Mette. Og det sapsus mig også lækker der. 10 minutter i 6, så kan man godt få lidt vand i munden ved den tanke. Tak for beskeden, Mette, og have en rigtig dejlig aften med Vilja. Og så skal vi høre Loud Tiger. Her kommer Medicine.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Det her, det var Sao Paulo, ikke gå så langt. Stor bededag kan være tilbage, på vej tilbage i det nye folketingsår, der begynder i morgen. Der vil regeringen fremsætte et forslag om at genindføre den her helligdag. Men først fra 2030. Der med i radioavisen om den sag lige om lidt, så er Anne-Mette Philipsen klar der. Og efter radioavisen, så er det Jørgen De Mylius, der er klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Og slutter sammen med Peter Gabriel. Her kommer Panopticon.

0: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie, efterforsker den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdomme, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. musik, der holder.
9: Tag noget musik med, vi kan danse til. Crazy,
10: og så tror jeg, vi skal have noget musik.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

Så er Hithouse som i den grad godt i gang, og det er jo en stor jubilæumsuge denne her, fordi vi fejrer 80-året for den ældste stadig eksisterende radioudsendelse, som har sit udgangspunkt og har haft det rigtig, rigtig mange gange her på P5 nu om stunder, og havde det på P1, da den startede helt tilbage lige efter 2. verdenskrig i 1946. Det er der lavet udsendelser om, og det bliver der i denne her uge. Den første løber stablen i dag kl. 13-14, og således vil det være hverdag, akkurat som med Hithouse, der også kommer tilbage hverdag, som altid i denne her uge, altså mandag til fredag. Således med jubilæumsudsendelser angående Giro 413. Altså 13-14, det er let at huske, Giro 413, 13-14, og genudsendelse om aftenen kl. 21. Så hvorfor ikke også have lidt jubilæum her? Og det bliver med to jubilæumsår, 1966 og 1971. Altså for 60 år siden, nogle af de store hitmelodier fra forskellige steder, som også prægede de danske hitlister, der kom til det. Og måske også det dansk, hvis vi når det. Lad os nu se. Det her, det er i hvert fald The Hollies for 60 år siden, som lå på den britiske hitliste med mange sange, men blandt andet også denne her op igennem 60'erne, og netop denne her, den er fra 1966, efteråret endda.

0: Det her, det var jo altså gruppen med de flotte, flotte vokalharmonier, og dem havde de duperet med i ganske mange år efterhånden. De kom jo på banen lige i kølvandet på Beatles, selvom de ikke var fra Liverpool, men de var ikke fra London, de var fra Nord-England i det hele taget. Og der kom de jo altså på banen med kopisange i første omgang, og det var det her også, men de begyndte altså også meget tidligt selv at skrive og har skrevet nogle af deres allerstørste succeser selv. I hvert fald tre af dem. Nå, men det her, det var altså en amerikansk melodi, og det blev en overset amerikansk melodi på hjemmebane, altså i USA. Men da holdledes fik fat i den, så blev den et kanonhit. Og det er et efterårshit, så det er sådan cirka 60 år siden, at den lå højt placeret i England. Så skal vi lige have en dansk udgave af en stor international succes, en country succes, som vi kalder en crossover sang, fordi den også blev en pop-succes. Nu er den indspillet af danskeren Mette Regnbog, og den hedder Stand By Your Man.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, men det er Tammy Wynette, som afdøde country-sangerinde, men utrolig populær på sin tid. Og det var jo altså både i slut-50'erne og i 60'erne og 70'erne. Stand By Your Man er en af hendes signatursange fra den gang, som nu danske Mette Renbo har indspillet. Og det har hun i samarbejde med Simon von Kornå, færøsk sanger, der også tidligere har arbejdet sammen med Mette. Og nu deler de jo altså pladsen på et helt nyt album, opkaldt efter en af de sange, som Simon så synger, Wolverton Mountain. Men det er altså Mette Renbo, der synger sådan cirka halvdelen af de her sange. Det er country-sangen, og det er nogle af dem, vi kalder crossover-sange, som også har været pop-hits, som de to danskere nu har lavet i nye versioner. Ikke noget med oversættelser eller noget, men bare nye versioner. Og så lidt på dansk, så her er Edisons og deres mentor og sanger, som jo skriver langt de fleste af deres indspilninger, altså sangene, med denne her nye, Du gør mig klogere på mig.
1: Det er nemt at regne ud, at det ikke betaler sig, at jeg sparer op til en million. Der er heller ingen fremtid i at bruge al min energi på at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske det, man lige har fået fortalt. Så jeg nøjes med at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere på mig.

det okay? Man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. På det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du

0: Oh, ja, Mikkel Klinke og Edison, de udsender sådan jævnt hen nye sanger, og det er jo altid Klinke-sangen, men det er samarbejdet mellem dem, der giver den her sound. Hun gør mig klogere på mig. Det er titlen på denne her, og der er altid et eller andet finurligt i Klinkes sange, og det er der altså også i denne her omgang.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
0: Tilbage til vores jubilerende sange, det vil sige 60-årsjubilæerne og 71-årsjubilæerne. Her er de en fra 1971. Selve sangen er nu et par år ældre, men det er fordi den blev lanceret af forfatteren selv, Bob Dylan. Men denne her version, den er 55 år gammel, og den er med en dejlig stemme og en dejlig sangerinde, Olivia Newton-John.

Der var vi jo så i 1971 sammen med Olivia Newton-John. Hun havde opholdt sig i London i nogle år, men kunne godt se, at succesen var altså også ved at komme i USA. Blandt andet også med denne her kopi af Bob Dylans seneste hit, If Not For You, som både var et hit i originalversionen med Dylan og i denne her kvindelige version, sunget så nydeligt og pænt med Olivia Newton-John. De blev faktisk begge to pæne hits. Så skal vi tilbage til 1966. Der var der rigtig, rigtig gang i Cilla Black. Hun var blevet hjulpet lidt i gang af Lennon McCartney, der havde givet hende en sang for at komme sådan ind på markedet og overbevise sin producer om, at der var virkelig noget talent at hente der. Og det var der. Den ene store succes efter den anden fulgte, og Lennon McCartney fik også skrevet nogle flere sange til netop Cilla Black. Men det her, det er nu bare en af hendes store hits fra præcis 1966, Love's Just a Broken Heart.

0: Now as the teardrops start, love's just a broken heart, just one more broken heart.
1: Åh, det er en af de mange, mange fine indspilninger, Cilla Black lavede netop i 60'erne år. Denne her, den er fra 1966. Love's Just a Broken Heart. Jo, det var Lennon McCartney, der havde optrådt mange gange i Liverpool, hvor Cilla Black altså også kommer fra. Og det er sjovt nok, hun hedder i virkeligheden Priscilla White, med nogle flere mellemnavne. Men hun ville altså hellere hedde Black and White. Sådan blev det. Cilla Black kender vi hende som, og vi mistede hende i 2015, men hun fik altså en stor, stor karriere, også som tv-vært på forskellige tv-stationer i England. Ja, men to flotte kvindestemmer her, både Olivia Newton-John og altså Cilla Black. Og så til en pussy-konstellation, fordi både i 1966 og i 1971 var der store hits fra Tommy James. 66 var hans gennembrudsår med en melodi, han indspillede 3 år forinden, men det lykkedes faktisk først at få den igennem, og så blev den til gengæld også på et tidspunkt nummer 1 i USA. Så først skal vi have hans 1966-hit, og så hans 1971-hit. Ikke at det var de eneste to, der var masser derimellem, men lyt nu i første omgang her til Hanky Panky.
2: Den næsten helt rigtige blanding af pop og rock.
3: Well,
4: my baby does the hanky-panky.

0: og som også har været i de andre versioner, og hvad med I Think We're Alone Now, eller Crystal Blue Persuasion, og sådan kunne jeg nærmest blive ved. Men nu fik vi ham altså både fra 66 og 71. Det betyder, at vi skal tilbage til 1966 år. En anden af de store amerikanere med den specielle, sprøde stemme, Gene Pitney, der i den grad også har efterladt sig store evergreens. Her en fra 1966.
1: Han skal være så forbandet kommercielt.
2: Det er så stinkende kommercielt.

Ja, jeg synes, det var en meget, meget inciterende og indtrængende stemme, Jean Pitney havde. Ham har vi jo altså også mistet, men de her år i 60'erne, der skabte han et utal af flotte melodier. Ikke han skrev særlig mange af dem, men det sjove er, at han faktisk blev berømt på at skrive en sang, som han afleverede, ja, afleverede og afleverede, men blev kopieret i hvert fald af Rick Nelson, Hello Mary Lou, og det var første gang, man rigtig hørte om Jean Pitney. Han havde godt nok selv lavet en version af den, men den fandtes på et enkelt album, han havde fået lov at indspille i slutningen af 50'erne. Nå, vi var altså kommet til 1966 efter mange gode sange, som han for en stor del i begyndelsen af 60'erne havde fået af Burt Bacharach. Nå, men denne her, den var altså skrevet af Randy Newman, som aldrig rigtig fik det store hit som solist, men som skrev rigtig mange sange i den periode der. Og altså også den her Just One Smile. Så skal vi jo de der 5 år frem til 1971, for 55 år siden, og her er den amerikanske gruppe Bread.

De første 5-6 år i 70'erne, det var store år for Brad. Brød altså, og det var, hvad gruppen kaldte sig. Det var jo sangeren David Gates, der stort set skrev alle deres sange, og til gengæld så var der et par andre, der også havde lyst til at skrive lidt, og nogle af deres sange kom med på Brads albumudgivelse, men de store hits, det var David Gates, der skrev dem. Inklusive denne her smukke melodi, der simpelthen hedder If. Og så skal vi jo tilbage til 1966, altså for 60 år siden. Der var der vild gang i den engelske sangerinde Petula Clark. Det var der også på mange andre tidspunkter, men altså det her, det var en stor periode, for det var lige den periode, hun stod igennem i USA. Hun var berømt alle steder rundt i Europa og mange andre steder i verden, men det havde ligesom været lidt svært for hende med USA. Men så kom Tony Hatch og skrev Downtown og flere andre gode sange, og han skrev en hel stribe af melodier, der for alvor også brød det der, at hun havde lidt svært ved at finde vej til de amerikanske hitlister. Nu gik det altså meget bedre, og hun blev også tv-vært derovre, opholdt sig en stor del af sit liv, i hvert fald i den periode der i USA. Her var hun i 1966 i gang med I Couldn't Live Without Your Love.

0: Ja, men altså, komponisten Tony Hatchmore har altså også været inde i en utrolig periode i sit kompositoriske liv, for der var ikke så få melodier, han fik leveret til hitlisterne med Petula Clark, og nogle af dem blev også kopieret. Nogle af dem, Petula Clark og Tony Hatch, ikke valgte til single udgivelse, så blev de kopieret straks af nogle amerikanske grupper og kom så også på hitlisten. Men de findes altså også med Petula Clark. Nå, men det her var en af dem, der var højt placeret på de amerikanske hitlister, I Couldn't Live Without Your Love. Petula Clark er 93 år i dag. Og så til en fransk melodi, som i den grad altså også hittede på originalsproget endda her i Danmark og lå på hitlisterne i lang tid. Den hed det samme som en hel del andre sange, nemlig Butterfly med franskmanden Daniel Gérard.
1: Loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré

0: Ja, det var ikke så få franske melodier, der indimellem sneg sig ind på de danske hitlister. I 1971, der var det specielt denne her Daniel Gérard-sang, og den handlede jo altså, ligesom så mange andre sanger, om en butterfly, og så var det jo Michel Delpech med sangen Pour un Flirt, som meget hurtigt blev kopieret af Gitte Henning, og som også fik et hit med den. Men det kan vi tage en anden gang, når vi kaster os over ved vores to jubilæumsår, 55 år siden og 60 år siden. Nu skal vi nemlig til en sang, der ikke har noget med det at gøre. Nu skal vi lige til Tyskland. Og der startede komponisten Drafi Deutscher, både som sanger og som sangskriver. Han kom til at skrive et utal af store tyske hits, der også blev oversat i den grad. Det gjorde denne her også, men det her det er altså originalversionen med Drafi Deutscher. Marmor, Stein und Eisenbricht. Ja, det hedder den, og her kommer den.
1: Danseforretning! Hold så på knappen, lille Knud.

Jo, det var et bragende gennembrud for alvor, både som sangskriver og i øvrigt som sanger for Drafi Deutscher i 1966. Han havde også lavet noget før det, men denne her, den brød virkelig igennem i det tyske og blev også tit mange andre steder. I en engelsk udgave blev den et hit i Sverige med den engelske gruppe The DJs, som var kommet til Sverige, og det var på grund af den sang, at de faktisk blev der, og med tiden blev svenskere. De fik nogle flere hits derefter. Men det her var så originalen. Vi var i 1966. Og så til 1971, hvor rocksangeren Jerry Lewis ellers var godt i gang med en country-karriere. Ikke han ikke rockede, det gjorde han ved sine koncerter indimellem, men så fik han altså også i 1971 pludselig lyst til at indspille lidt rock'n'roll igen. Og det blev til et pænt hit med Chantilly Lace i en god version, og så en rock-version af country-sangeren Chris Christopherson, som han havde skrevet. Så det var sådan lidt pussy, med at han lavede en rockversion af den. Man skulle nærmest tro, når han var i gang med en countrykarriere, at han bare ville lave en god countryversion. Sådan var det ikke. Her er hans 1971 udgave af Me and Bobby McGee. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, men Jerry Lewis, han var jo allerede der i 71 et stort kapitel for sig selv. Han var startet der i 657 med de her store rock'n'roll hits, Whole Lotta Shakin' Goin' On og Great Balls of Fire og Breathless og hvad de hed alle sammen. Men der var sket så meget i hans karriere, og han havde på et tidspunkt giftet sig med sin 13-årige kusine og sådan nogle ting. Og der var der mange, der var forarvet over. Han var blevet tilgivet sådan hen ad vejen, men var alligevel begyndt på en country-karriere. Det var lidt sjovt, at han så i 71 alligevel ikke kunne dy sig for at lave den her country-melodi om til et stykke rock'n'roll. Men det var lige, hvad han gjorde. Me and Bobby McGee.
1: Hit House.
0: Lige om et øjeblik, så har vi 2 timer med genudsendelse fra weekenden, hvor Liselotte Krohager kører os rundt fra sang til sang i sporvogn. Og det er jo ret sjældent her i Danmark, men vi har det altså her på B5. Men vi har også en genudsendelse kl. 21, og det er historien om Giro 413, der fylder 80 år og er vores ældste stadig eksisterende radioprogram og serie, kan man også roligt sige. Og jeg kan huske helt fra starten af 60'erne, der var Gitte Henning meget populær i Giro 413, blandt andet med denne her.

0: Ja, den bliver også spillet både i originalversionen på amerikansk, men altså også i Gittes udgave, der stadig var på engelsk-amerikansk her. I've told every little star. Slut for i dag, men der er mere Hit House i morgen, hvor det kommer fra. Altså klokken 18 kan I have en fortryllende aften. Mit navn er Jørgen De Mølius på genhør. The DJ has now left the building.
1: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekomne efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg, regionens pressechef, fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Så er den dog bare med ro, du.
6: Hvorfor kun jage og skynde sig afsted? Du har vist brug for lidt ro og fred.
5: Ja, start.

0: i lidt med ro. Du skal nok blive god. Sæt kulør på din verden.
1: Hør nu, gamle ven, smil nu lidt igen. Husk, humøret, det er den
0: allerbedste kur, når man er lidt sur.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så er jeg her igen. Kom indenfor i sporvognen og find dig en god plads. Så vil jeg de næste 2 timer fragte dig rundt i det musikalske landskab. Grete Mogensen og Kjeld Haik, de indledte dagens udsendelse med Send mig et smil, og det kan vi da meget passende sende hinanden, inden dagens tur går i gang. Turen i dag, ja, den byder på revybesøg. Vi laver også et stop i Sorø for at besøge Vesthuset. Og derudover, der kan du glæde dig til genhør med blandt andet Four Jacks. Og undervejs mellem vores mange stop, der får du som altid populær musik fra både ind- og udland. Lytterønsker? Jo, dem opfylder jeg også. Og dem kører vi hen og henter nu. Så første stop, det bliver altså sporvognens postkasse, og på vej til den, der kan du lytte til The Beatles og I Saw Her Standing There. 1, 2.

Så blev det sporvognens postkasse, og her gør jeg holdt. Er du en ny passager, så skal du vide, at her i sporvognen, der har du mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du skriver ind til mig. Og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk. Men vær opmærksom på, at her i vognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, så hverken instrumental musik eller monologer hører til her. Det gør i øvrigt heller ikke private hilsner til venner og familie. Nej, her i vognen, der giver vi hinanden musikalske gaver, som vi kan nyde sammen. Og lad mig da se, hvem der har skrevet ind til mig i dag. Det har du gjort, Ejgil. Du spørger kort og godt. Er det muligt, du kan finde en gammel vise? Jeg kan huske, at den handler om piger, der sidder og syr i et vindue. Ejgil, jeg tror, jeg er sikker på, hvad det er for en vise, du søger. Hvis jeg nu har ret, så skal vi en køretur tilbage til ABC-revyen 1949. Og der er jo altså et stykke vej, så undervejs, der kan vi lytte til et andet lytterønske, og det kommer fra dig, Bjarne. Du skriver, hej Liselotte. Min storebrors første grammofon var i 1967, og samme år udkom The Lollipops med deres kæmpe hit Susie Moore på singleplade. Vil du ikke nok være sød at spille det? Bjarne Trelle i Odense NY. Ja, det var da lidt af et hit for The Lollipops. Og Bjarne, selvfølgelig vil jeg spille det. Så på turen tilbage til år 1949, der kan vi alle sammen nyde The Lollipops med Susie Moore.

Det var Bjarne, som havde ønsket genhør med The Lollipops og Susie Moore. Og med den sang, ja, der nåede vi tilbage til året 1949, hvor jeg tror, jeg kan opfylde dit ønske, Eigil. Jeg har gjort holdt uden for Montmartre på Frederiksberg. Og her, der går vi ind og oplever Bodil Steen i Stilommers ABC-revy. Og visen, vi skal høre, er Jeg sidder og syr, et herligt nummer af Knud Pfeiffer.

Du var med i ABC-revyen 1949 for at opfylde Eigils ønske om at høre visen. Jeg sidder og syr, og den var med Bodil Steen. Nu, ja, der forlader vi ABC-revyen 49 og kører retur. Og det gør vi først til Toto og Georgie Porgy.

Så kom vi retur fra 1949, og det gjorde vi jo i selskab med The Mamas and the Papas og Monday Monday. Og mandag, ja, det er det heldigvis ikke nu. Nej, det er søndag, og det er sporvognen, du er på tur med. Jeg har nu gjort holdt i Sorø for at opfylde et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Bente. Du har skrevet ind til adressen sporvognen@dr.dk og dermed sikret dig, at din mail er havnet det rigtige sted, nemlig lige hos mig. Du skriver: jeg husker noget af en let og munter sangtekst, men har ikke kunne finde ud af, hvad sangen hedder. Jeg mener, den er sunget af Peter West, og jeg husker den fra 1981, men er nok lavet nogle år tidligere. Den var på kassettebånd, som var købt, ikke hjemlavet, så den må have været ude i handlen. Måske som fyld eller bagside, måske til hans mere kendte sange. Jeg har for snart mange år siden skrevet til Peter West supportside og spurgt, men har ikke hørt noget. Har just nu søgt på Google og fået svar fra AI. De kan heller ikke finde den og skriver, at den nok ikke er digitaliseret. Jeg kender melodien, men kan jo ikke synge den for jer her. Synger heller ikke for kønt. Og jeg har desværre ikke lært noder. Den del af teksten, jeg husker, kommer her. Jeg har en veninde, som godt kan lide lidt god musik, og vi lytter sammen til Gasolin og Grieg. Så mine knæ og hofter, de bliver bløde som butterdej. Omkvæd. Og vi spiller både jazz og beat og soul og et enkelt nummer med rock and roll. Vi kan sagtens spille natten lang, tralalalala, tralalalala. Venlig hilsen, Bente Henneberg Søby i Levring. Kære Bente, ved du hvad, jeg har fat i Peter West, og han fortæller, at det er en sang, han lavede for små 50 år siden. Den stammer fra LP'en Underholdningsbidrag, og den fik faktisk flere gode anmeldelser. Blandt andet så skrev Bent Henius i sin anmeldelse i Berlingske Tidende: det er dansk, og det er dejligt, og dejligt er der også her i Sorø, hvor jeg nu vil invitere jer alle sammen ind i Vesthuset for at opfylde dit ønske, Bente. Jeg har nemlig lukket Peter West til at synge visen om pladepigen.

Du var med i Vesthuset for at opfylde Bentes ønske om at høre Peter Vest med visen Pladepigen. Vi siger farvel til Peter og Sorø, og så kører vi videre, og det gør vi til Chaka Khan og I'm Every Woman.

Her var det så Chaka Khan og I'm Every Woman, og nu, ja, nu skal du spise ører, Lisbeth. Der er kommet hjælp fra en række af dine medpassagerer. Du efterlyste forrige søndag en sørgelig sang om min lille søster, og den kunne jeg altså ikke finde frem til, men hør nu her. Lars, han har fundet ud af, at den stammer fra Tivoli-revyen 1921, og det gav mig jo et par stikord. Sangen hedder Min Lille Søster, altså Lille Søster i to ord, og blev i sin tid lanceret af Ingeborg Brun Bertelsen, men som Lars skriver, er den ikke digitaliseret, og den findes heller ikke i DR's arkiv. Men nu skal du få den alligevel, for både Robert, John og Ellen skriver, at sangen er indspillet af Katie Bødker. Tusind tak for hjælpen til jer alle fire. Sporvogn, ja, den har altså bare de allerbedste passagerer. Så endelig, kære Lisbeth, her skal du få opfyldt dit ønske. Her kommer Katie Bødker med Min Lille Søster.

Hold on, I'm coming, sang Sam og Dave. Og har du først tændt for din radio nu, så er det altså programmet Sporvognen, du er hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop og lytter til musik, vi ikke finder så mange andre steder. Her kan vi nemlig køre frem og tilbage i tiden, så tit vi vil. Og det er også her, jeg opfylder lytterønsker. Så er der en sang eller vise, du savner at høre, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at finde frem til den. Jeg har stadigvæk en stak ønsker foran mig, og et af dem gælder Four Jacks og Æselsangen, og det ønske, ja, det kan vi da passende køre videre til, så ved jeg, at jeg helt sikkert kan glæde en passager fra Kokkedal.

0: Du kørte videre til æselsangen med Four Jacks. Four Jacks bestod jo af John Mogensen, Bent Werther, Poul Rudi og Otto Brandenburg. Og jeg mener, at lige netop æselsangen var Ottos sidste indspilning sammen med Four Jacks. Inden han sådan gik solo og blev erstattet af James Rasmussen. Otto Brandenburg, han opnåede jo som bekendt en kæmpe succes som solist og også som skuespiller. Og jeg havde den store fornøjelse som barn at lægge kor på en del af hans børneplader. Blandt andet Søren Banjo-Mus, og hvor var han altså sød mod os børn, når vi var sammen i studiet. Så lad os køre videre til Otto Brandenburg, og What do you want to make those eyes at me for?
1: Why?

0: Og her var det så If I Could Turn Back Time med Evig Unge Cher. Vi har været vidt omkring her i sporvognen i dag på vores mange stop. Blandt andet har vi været på revy og visebesøg, og jeg har da også nået at opfylde et par lytterønsker i den her time, og det fortsætter jeg med i næste time af sporvognen. Og jo, jeg kan da godt nå at opfylde et sidste et i den her time. Det kommer fra dig, Gunhild. Du skriver, hej Liselotte. Jeg vil blive glad, hvis du vil spille en gammel vise, som Gustav Winckler har indsunget. To hvide liljer og en knækket søjle. Den er måske nok lidt trist, men tankevækkende. Venlig hilsen, Gunhild Nielsen i Vejle. Gunhild, jeg tror faktisk ikke, det er så lang tid siden, vi har hørt den vise, men det skal da ikke forhindre mig i at spille den igen. Så her skal du få Gustav Winckler med to hvide liljer og en knækket søjle.
1: To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buks på kranstebed. Der hviler Caroline lunt bag mulle. I livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline fik en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykel med lygten tændt, for det var over ni. Og hun var ene ung og uforlovet, der ville skæbne, når han kom forbi. Hans navn var Victor Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede hårets krøller, han var så smuk i cykellygtens skær. Han sagde, hør mig, skønne Caroline, jeg elsker dig og bliv min unge brud. Men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave, i morgen drager jeg i felten ud. Men jeg skal komme hjem bedækt med hæder, så får du lejlighed med varmt og koldt vand. Ja, og fine sirtses brudeklæder, stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede fluks af drømmens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres fælles lykkelige mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøvren. 3 dage skal jeg slås ved Trællenæs. Så har du mig igen, farvel så længe. Men rejs dig op til vort af nattens græs. Ak, korporal og spor, men herren råde. Et vandhul havde han bag næsse sat. Der plumpede Carlo Victor i af våde. Fik influenza, døde samme nat. Snart læste Caroline i socialen om herrens store tab ved Trælleskov og tilstod under tårer for sin fader, at han er død hos hvem jeg nylig sov. For stødt blev pigen hjemme større lugtes, 7 måneder hun stred, så sov hun hen. I samme vandhul hendes øjne lugtes. Hvorfor de blegnede korporalens kind? 2 hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buks på en kranstebed. Der hviler Caroline lunt bag mulle. I livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine. Vogt jer for dem, o piger, hvis I kan.
0: Og her var det Gunhild, som fik sit ønske opfyldt om at høre Gustav Winckler med visen 2 hvide liljer og en knækket søjle. En dejlig vise med tekst af Sigfred Pedersen. Næste stop, det bliver Radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg endnu en time med sporvognen. Og der kan du glæde dig til et genhør med Jes Ingerslev. Knud Pfeiffer dukker igen op, den her gang som visefortolker. I det hele taget, ja, så har jeg en masse godt med til dig i den næste time. Op til radioavisen, der får du tre skønne piger. Nemlig Clara og Carla og Trine, alias Ulla Pia, Gitte Henning og Grete Sønck.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Lise Reinau fik lov til at starte anden time af dagens Sporvogn, og det gjorde hun med sangen Min mand og jeg. Og med hende, ja, så er vi klar til at fortsætte dagens tur, som i den her time igen byder på et revybesøg. Og vi kommer også forbi Visecaféen. Nu, ja, der sætter jeg kurs mod Sporvognens postkasse, så vi kan få lidt flere lytterønsker med. Og på vej til det stop, der får du The Kings med You Really Got Me.

0: Her fik du The Kings med You Really Got Me, og med dem så nåede vi frem til sporvognens postkasse. Er du ny passager, så skal du vide, at her i sporvognen, se, der har du mulighed for at ønske en sang eller vise, som du savner at høre. Jeg hjælper gerne med at finde den frem, og alt du skal gøre, det er at skrive ind til mig på adressen sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Johnny. Du skriver hej med jer. Jeg kunne godt tænke mig at høre En lille pige i flade sko. Jeg aner ikke, hvem der har skrevet den, men jeg tænker sådan på lille Line, når jeg hører den. Ingen skal lide som hende. Hun bliver mega glad, når hun hører den. Kærlig hilsen, Johnny R. Torbjørn Harme. Johnny, En lille pige i flade sko er skrevet af multitalentet Knud Pfeiffer. Han var revydirektør, skuespiller, visesanger, komponist og revyforfatter. Og det var jo også ham, som havde skrevet visen Jeg sidder og syr, som vi hørte med Bodil Steen i første time af sporvognen. Knud Pfeiffer, han startede tilbage i 1937, Cabaret Transportable. En cabaret, som ikke havde fast spillested, men rejste rundt, og det var til Cabaret Transportable, at han skrev En lille pige i flade sko. Jeg har fundet en indspilning frem fra 1951 med Knud Pfeiffer selv, og den kommer til dig her.
1: Høje hæle, røde negle, læber dit hodor, er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks

er god. Den smitter ikke. Nej, nej, den sidder fast. Den stammer nemlig ikke fra en puderkvast. Og hendes rødme er ikke rouge. Hun tager hver morgen den kolde dusch. Hun er naturlig, det kan de tro. Den lille pige i flade sko. Lille hue, halstørklæde, brun spacerdragt. Hun er alt for tækkelig, det har mange sagt. Hun kan sagtens mejes ud med fære og kæmpe hat. Jamen, hvorfor skulle hun det? Vil de ikke, at en lille pige i flade sko kan gå fra Nyhavn til Vesterbro på hele strøget, ubemærket og diskret. Hun går der nemlig ikke for at blive set. Lad kun de andre se dyre ud med stor.

i flade sko. Verden vil bedrages, og især den kloge mand. Kvinden ved det, og hun gør også, hvad hun kan. Unge mand, hvad er det dog, du går?

badesko. Hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så ligegyldigt, hvor I slår jer ned, når bare det I bygger på er kærlighed. Den stærke sminke.

0: flade sko.
1: Det var Johnny, som havde ønsket at høre en lille pige i flade sko, og den fik du her med Knud Pfeiffer. Lad os tage et nyt lytterønske til at køre videre på. Det kommer fra dig, Erik, du skriver, kære Liselotte. Sidder her mandag aften og lytter til dit program, og så spiller du en sang med Siv Malmkvist, der handler om vores jord. Og så kommer jeg til at tænke på en anden sang, der handler om at passe på vores jord. Sangen, jeg tænker på, er Kære jord, gamle jord med Kjeld og Donkis. Den vil jeg meget gerne have et genhør med. Mange hilsner, Erik Andersen. Kære Erik, ja, det er rigtigt. Jeg havde min jord med i sporvognen i forrige uge, en sang, som den snart 90-årige Siv Malmkvist netop har udgivet. Der kommer mange ønsker til sporvognen, så du har lige måtte vente et par uger med at få opfyldt dit ønske. Men det sker altså nu. Her skal du få Kjeld og the Donkis med Kære jord, gamle jord.

Det var Erik, som havde ønsket et genhør med Kjeld og The Donkeys og sangen Kære Jord, Gamle Jord. Og den sang kom du til at tænke på, Erik, da du hørte Siv Malmkvist her i Sporvognen med Min Jord, som jeg spillede her i Sporvognen den 20. september. Det var også den 20. september, at jeg fik sagt noget vrøvl, nemlig at Frankie Valli var en del af gruppen The Four Tops. Beklager, det var en fortalelse. Det var selvfølgelig The Four Seasons. Og det er der et par lytter, der har gjort mig opmærksom på, blandt andet dig, Erling. Du nævner, Erling, at historien om The Four Seasons har kørt som musical i flere år. Og ej, det ved jeg jo altså også godt. Jeg så den for en 15-20 år siden i London, og som du skriver, så er den opført herhjemme med blandt andet Søren Torbegård Lund. Oha, det er dejligt med vakse passagerer. Du benytter lejligheden, Erling, til at få opfyldt dit musikønske med The Four Seasons, og jeg har valgt at spille en af dine favoritter for dig, Ragdoll, og den kommer her.

Det var The Four Seasons med Ragdoll, en dejlig sang fra 1964. Og den sang var som sagt ønsket af Erling i vandet. Nu fortsætter jeg turen, og fra 1964 kører vi frem til 1996, for her venter et revybesøg, og på turen der får du Young Hearts Run Free med Candy Staton.

0: Med Buffalo Springfield og For What It's Worth ramte vi i 1996, og her har jeg gjort holdt foran Cirkusrevyen. Du skal med ind og opleve Jes Ingerslev, som vil synge Carl Erik Sørensens vise. Det må de selv ligge og rode med.
1: Skal man virkelig sælge noget, skal man drage mod sydøst. Russerne har ikke råd, og danskerne har ikke lyst. Jeg giver ikke en brugt cortina for deres styreform i Kina, men det er der, det sker, og alt kan lade sig gøre. Deres levefod er størrelse 47. Så i morgen åbner jeg en brugtvognshandel i Shanghai, og hvis nogen skal kritisere Kina, bliver det ikke mig. Hvilke midler de har fået deres levefod med, det må de selv ikke have råd med. De forfulgte tibetanere indgår ikke i mine planer, for en gæst fornærmer ikke sine værter. Hvis man ikke ligefrem leder efter menneskerettigheder, savner man dem ikke, når de ikke er der. Folkemordene, det er en livsstil, de har valgt. Det skulle man blande sig i, det skulle man blande sig i alt. Man skal ikke nævne Amnestys rapporter, før man lige har solgt en snes Opel rekorder. Jeg synes også, det skulle forbydes af systemkritikere skyde, så det spæde børn bare bliver slæbt ned til floderne og dræbt. Jeg ved godt, hvordan kinesere er berygtet for at te sig, men de har en fordel. Jo, det må man lade dem. Og det er, at der er afsindig mange af dem. Deres pressioner mod Taiwan rammer mig en Peking an. Når der står så stor en kundekreds og skriger på en Ford sedan, at de har et menneskesyn, det kniber lidt med. Det må de selv ikke have fedt med. 2 milliarder kommunister med så lange indkøbslister gør, at den slags hensyn ikke bør tør overhånd. Jeg ved ikke, hvor mange kinøjser, der får råd til at købe Rolls Royce, men det er da dumt at udelukke det på forhånd. Lad os registrere, hvem der piner hvem, og så vente med at snakke om det, til vi kommer hjem. For den der grusomme måde, deres borgere bukker under på, det er en frygtelig trist fasong at miste kunder på. Så det er bare med at være til stede, når de tager deres tigerspring. De skal både noget at æde og en ny IKEA-seng. Deres skydninger, hængninger og pumpeprøvesprængninger er næsten for forfærdelige til at nævne. Men det værste, det er deres konkurrenceevne. Vi må straks have etisk råd til at fordømme dem. På en høflig måde. Men det kan vi jo vende tilbage til, hvis de ikke køber noget. Det er et par fejltrin. Det er ikke noget at bryde sit hoved med. Det må de selv ikke have råd med. Jeg personligt bliver der ved at tro på menneskerettigheder. Men hvad de tror dernede, må de selv bestemme. Hvis man ikke kan tage til Asien uden Bibelen i bagagen, synes jeg altid, at man skulle blive hjemme. Og hvad siger i øvrigt Bibelen, hvis man spørger? At den ene hånd må ikke vide, hvad den anden gør. Bruger man den ene til en protest mod dem, de slagter, så er man den anden fri til at skrive nogle kontrakter.
0: Du var med i Cirkusrevyen, og året var som sagt 1996, og på scenen der oplevede du Jes Ingerslev med visen Det må de selv ligge og rode med. Teksten var af Carl Erik Sørensen, og musikken af Henrik Krogsgaard. Mens jeg nu finder et nyt lytterønske frem, så kan du jo lytte til Creedence Clearwater Revival og Down on the Corner.

ønske. Her nyder vi nemlig fællesskabet, nyder at dele og videregive gode musikoplevelser. Og nu, ja, der skal vi en tur ned ad avenyen, for den vil I gerne ned af, Kirsten og Hans Jørgen. Så vi tager turen sammen med Trine Dyrholm.

0: Her var det Avenyen med Trine Dyrholm. En sang, som stammer fra showet Mr. Nice Guy, som Trine i sin tid lavede med Peter og Anders Lund Madsen. Og den sang, den var ønsket af Kirsten og Hans Jørgen i Birkerød. Og med den sang nåede vi frem til Visecaféen, og her skal du have et dejligt genhør med Cornelis Vreeswijk. Lad os skynde os ind, inden han begynder på visen. Som ligger godt med trasiga skort.
1: Somliga går med trasiga skor,

Vi forlod Visecaféen sammen med ABBA og Super Trooper, og så til dagens sidste lytterønske. Det kommer fra dig, Pernille, og din mail, den lyder sådan her. Hej så, vognstyre. Liselotte, du ved, jeg er en stor lytter til Sporvognen hver søndag. Jeg har et meget stort ønske. Jeg synes aldrig, vi hører Kai Løvring og Grete Sønck. Kunne det være rar at finde noget, eller en monolog med Kai Løvring? Det vil gøre mit hjerte godt. De bedste lytterønsker og magiske hilsner til alle lyttere og dig, Liselotte, og mailen er fra Pernille Testrup i Birkerød. Tak for din mail, Pernille. Dejligt at have dig med her i Sporvognen søndag efter søndag, og det er rigtigt. Jeg har ikke spillet så meget med Kai Løvring, og det er jo fordi monologer ikke hører til her, og dem har han jo lavet en hel del af, især monologerne med Eskild. Grete Sønck derimod, hun er nu en tilbagevendende gæst, og hun var da også med i første time af Sporvognen, så det er dit ønske om Kai Løvring, jeg nu vil opfylde. Ham får du her med Frode, hvor han også viser sit talent for at bugtale. God fornøjelse.

0: Er du klar?
1: Ja.
0: Jeg starter.
1: Ja, det er han.
0: Mit navn er Frode. Med det ekstra hoved. Og det er sådan et kæmpe held, at man kan tale med sig selv. Og det gør Frode. Med det ekstra hoved. Lung.
1: Hvad siger du?
0: Jeg sagde lung.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det hedder ditte, litte, litte, lum.
1: Åh, hold kæft.
0: Undskyld.
1: Ja.
0: Dengang, da jeg blev født, blev mor nervøs.
1: Så absolut.
0: For begge hoveder vrælede.
1: Og så ramlede der en sut.
0: At mætte flere munde er lidt svært, må de forstå. For når jeg var lagt til patten,
1: så kunne jeg sgu ikke nå.
0: Mit navn er

rose nogen, ja, men det kan frode diddle diddle diddle long med det ekstra hoved diddle diddle diddle. Kom nu med det long gud, ej. Min barndom var besynderlig, og især min skolegang, ja. Og navnlig når vi havde timer med lidt skolesang. For mens de andre sang i kor og trio og kvartet, så sad jeg lige så stille der og nynne en duet. For det gør frode diddle diddle diddle long med det ekstra hoved diddle diddle diddle long. Jeg kan synge både tenor og bas. Det tror de sikkert ikke kan passe, nej. Men der er en ekstra noget diddle diddle diddle long til det ekstra hoved diddle diddle diddle long. Det siger sig selv, det ikke altid er den rene sviger. Det kan jo være svært for en som mig at finde piger. Det er ikke engang løgn. Som reglen går det sådan, at de render deres vej, så snart vi ser hinanden, og jeg præsenterer mig. Mit navn er...

øl, så snupper jeg en dobbelt øl. Og så får frode dit lille, lille long et gevaldigt hoved, dit lille, lille long. Jeg kunne så godt have tænkt mig at gå ind i politik, ak ja. Mit ønske er baseret på en ren og klar logik. For dem, der er, har kun én hjerne, og den er ikke god. Så der må være brug for mig, for jeg har nemlig to. Mit navn er

altså. Så skriver jeg til Christiansborg, har I tabt jeres hoved, dit lille, lille lung? Så ring til Frode, dit lille, lille lum.

Det var Pernille, som savnede at høre Kai Løvring, og ham fik du så her med Frode med det ekstra hoved live fra scenen i 1978. Sangen var, som du måske kunne høre, inspireret af Per Juhls vise om sten med det ekstra ben. Og så skifter jeg spor og kører videre, og det gør jeg til et godt gammelt 60'er-hit, Hang On Sloopy med The McCoys.

Det var The McCoys med Hang On Sloopy, og det var, hvad jeg havde med til dig i sporvognen i dag. Nu, ja, der vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, så du sammen med Jesper kan fortsætte med at høre god musik lige efter radioavisen. Vi høres ved næste søndag, hvor jeg igen samler dig op her på P5, og det er kl. 16. Op til radioavisen, der skal du få Grete Ingemann med Jeg vil se det, før jeg tror det. Mit navn er Liselotte Krogager. Og jeg har bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig aften, og så sige på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri store bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild. Og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stuedahl kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malienborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i. Og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tommy Seebach var det her med Hip Hurra, det er min fødselsdag.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, det er Giro 413's fødselsdag. Hurra, hurra for det, og hvilken en. Danmarks ældste musikradioprogram med 80 år på banen.
0: Tillykke til os alle sammen, til lytterne, til DR, til den gode sag og også til os selv. I anledning af jubilæet her, der laver vi 5 hyldestudsendelser her på kanalen og på DR Lyd.
2: Ja, og Gitte, jeg står her med 2 programoversigter fra en af aviserne i 1946. Og fra den 1. oktober, vi havde en radiokanal at slås med på det tidspunkt. Den 1. oktober, det var en tirsdag, det var den dag, hvor der var åbning i Rigsdagen, som det jo var på daværende tidspunkt. Det blev man, brugte man mange sendeminutter på den dag. Men så mellem kl. 20.00 og 20.05, der var der et lille oplysningsprogram, der hed Hvad vil de høre? Og det var sådan en 5-minutters optagsudsendelse til den allerførste lytterønskekoncert, den første Giro 413, hvor lytterne de sådan skulle introduceres i, hvordan kan man sende en hilsen til radioen, hvordan kan man få et musikønske opfyldt, og hvordan kan man bidrage til programmets indsamling.
0: Det var sådan en slags brugsanvisning.
2: Ja, det var det, fordi der var jo ingen, der havde hørt om det her programkoncept før. Okay. Og så sidder jeg her med en anden programoversigt, den er så fra søndag den 13. oktober 1946. Kl. 12.30, der var der Pressens Radioavis efterfulgt af en fortsættelse af middagskoncerten, der var i fuld gang og som var startet kl. 12. Og så ellers mellem kl. 13.00 og 14.00, der er der et program, der hedder Red Barnet med undertitlen Lytternes Ønskeprogram på grammofon. Og det var så startskuddet på det her program, som vi hylder i de her 5 særudsendelser, Giro 413, altså søndag den 13. oktober 1946, hvor det altså opstod som et samarbejde med Red Barnet, og det er derfor, det hedder Red Barnet, simpelthen for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig.
0: Og så vil der ellers samlet penge ind, og her 80 år senere, så bliver der stadigvæk samlet penge ind til den gode sags tjeneste hver eneste uge, når det her program bliver sendt på P5, med os to sådan i værtsstolen lidt på skift.
2: Og i de her programmer, der har vi tænkt os at fortælle hele historien om Giro 413.
0: Programmet i dag kommer til at handle om begyndelsen og meningen med det hele.
2: Fra 1946 og til den dag i dag.
0: Og skal vi ikke lige begynde med at komme godt i gang med sådan en helt særlig Giro 413-stemning?
2: Jo, det skal vi da.
3: Og nu har vi Giro 413.
4: 413.
5: 413.
6: 413.
7: Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
2: Her går alle beløb som altid ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark.
8: Og jeg kommer pladeønsket, det er Frans Bak og Niller, der har skrevet Danse i Måneskin.
9: Og den første kupon i dag gælder
10: Eli Overby i Ubihøj.
11: Ja, det er til lykke med fødselsdagen.
2: Mange hilsner fra dine naboer.
0: Karsten og Helle.
2: Og Oda.
1: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
12: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Det er da Shubidua, familien kom til kaffe.
1: Ja, og du lytter altså til Shio 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Og nu skruer vi lige tiden 8 årtier tilbage. For i 1946 opstod der nemlig et helt særligt fællesskab i radioen. For også i Danmark kunne efterdønningerne af den anden verdenskrig mærkes, efter det bare et enkelt år tidligere havde lyttet sådan her ud over landet efter de 5 mørke år.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Og så gik der et år, og så er vi fremme ved 1946, og der var hjælpeorganisationer som Røde Kors og Red Barnet særdeles aktive for at få samlet tøj og mad og penge ind. Radioen var på det tidspunkt det eneste elektroniske medie i danskernes hjem. Og her i 1946, der var det velkendte radiopausesignal en fast del af lyden i dagligstuen.
1: Ja, og Valborg Hammerik stiftede i 1945 den danske afdeling af Red Barnet, som gjorde et kæmpe arbejde for at hjælpe i hundredvis af børn fra det krigshavede Europa, blandt andet med ophold hos danske familier. Statradiofoniens daværende direktør, Frederik Emil Jensen, indvilliget i, at radioen arrangerede forløbig 4 ønskekoncerter, hvor Red Barnet fik de indkommende penge mod, at lytterne kunne sende en hilsen og ønske en plade. Og den første udgave af de 4 ønskekoncerter blev så sendt i radioen søndag den 13. oktober kl. 13.
0: Tirsdag den 1. oktober kl. 20 havde man på Statsradiofoniens eneste radiokanal sendt et program, hvor lytterne blev nøje instrueret i, hvordan de kunne være med i programmet. De 4 første udsendelser blev sendt med 14 dages mellemrum i oktober og november 1946, og det var journalisten og forfatteren Carl Bjarnhof, der bød velkommen til Red Barnet, lytternes ønskekoncert på grammofon. Navnet Shio 413 kom først til en håndfuld år senere, hvor det lød sådan her i Statsradiofonien.
3: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Shio 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
1: Og derefter blev programmet for alvor populært op gennem 50'erne. Programmet var tapetet til Familien Danmark søndag, og det blev sendt hver uge, mens man spiste varm mad til middag eller frokost. Og lad os lige lytte til et klip fra oktober måned 1951, hvor det lød sådan her fra vært Otto Leisner.
4: Jeg har her et brev stilet til Shio 413. Det er fra en dansker, der i øjeblikket tjener til livets ophold som skovarbejder et sted i Norge. Han skriver: Jeg vil gerne sige radiofonien tak for mange gode udsendelser fra Danmark. Det er dejligt at høre nyt hjemmefra. Jeg er 31 år, men kommer alligevel samme tider til længes hjem. Især om søndagen. Lytter jeg så til ønskekoncerten, er det ikke så slemt. Jeg har derfor fået lyst til at sende et lille beløb til Shio 413, når jeg får min løn i næste uge.
0: Nå, det er helt rørende. Så sender han penge, hans surt opsparet penge der hjem til.
1: Og det lyder ikke som om, han bare har en overflod af penge i overskud. Så det er meget rørende, ja.
0: Ja. Udover fællesskab og samhørighed, ja, så er der en ting, der er gået igen i alle årene, nemlig det der med, at der blev samlet penge ind til det gode formål med et fokus på udsatte børn og unge. Og det er noget, der gennem årene ofte er blevet spurgt ind til. For knap 30 år siden, der fortalte vært Margaret Lindhardt om det sådan her.
5: Og gæsterne vil gerne vide, hvad pengene egentlig går til, dem der bliver sendt herind til Shio 413. Ja, de går ubeskåret til at hjælpe socialt dårligt stillede børn og unge, der trænger til særlig støtte. Og jeg kan da nævne nogle konkrete eksempler på, hvad pengene eventuelt kan bruges til. Et ferieophold til børn, der ellers ikke har nogen som helst mulighed for at komme på ferie. Indretning af et værested for f.eks. indvandrerbørn og unge. En udflugt eller et arrangement for handicappede børn. En overlevelsestur for unge kriminelle. Blot for at nævne nogle af de gode formål, pengene går til. Men det er altså en vifte af vidt forskelligt arbejde for og med børn og unge, der af en eller anden grund har et særligt behov for hjælp. Det er, hvad pengene går til.
0: Og her hørte vi Margaret Lindhardt fortælle om de gode sager, der blev støttet for knap 30 år siden. Og hvis vi skruer tiden frem til i dag, til 2026, så passer de her eksempler jo også godt på, hvilke projekter, der bliver støttet i år. Og det vender vi tilbage til lidt senere.
1: For lige om lidt, så skal vi høre lidt mere om, hvorfor Giro 413 overhovedet begyndte et samarbejde med Red Barnet, og hvad situationen var for socialt udsatte børn og unge dengang, og hvilke udfordringer, der her 80 år efter fylder mest. Vi får nemlig besøg af generalsekretær og daglig leder af Red Barnet i Danmark, Johanne Schmidt Nielsen. Og det bliver lige efter Kim Larsen og Bellamy på fortællingen om Jutlandia.

0: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Vi hylder Danmarks ældste radioprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, om hilsnerne og om den gode sag. Et program, der blev opfundet lige efter 2. verdenskrig, dengang i samarbejde med Red Barnet.
2: Ja, og derfor har vi nu inviteret generalsekretær og daglig leder af Red Barnet i Danmark med her i studiet. Velkommen til, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Tak for det.
2: Johanne, lad os lige skrue tiden 80 år tilbage. Vi er i 1946, Giro 413 bliver født. Hvordan ser livet ud for et dansk barn på det tidspunkt?
3: Ja, og Giro 413 bliver født jo faktisk som et indsamlingsprogram for Red Barnet, som bliver født i 1945 som en reaktion på 2. verdenskrig. Vi bliver globalt dannet i forbindelse med 1. verdenskrig. Og hvordan ser livet ud? Der er jo selvfølgelig mange børn i Danmark, der lever i fattigdom, og der er også rigtig, rigtig mange børn i Europa, som jo faktisk sulter og lider ned på grund af krigen. Og derfor er nogle af de første aktiviteter, Red Barnet i Danmark laver, blandt andet med de midler, der samles ind via Giro 413, at hente plejebørn fra lande, hvor der har været krig, altså hente børn, der for eksempel har siddet i koncentrationslejre, og få dem på sådan en rekreationsophold i Danmark. Det starter med, at man laver sådan nogle store bespisningsaktioner, altså man sender mad og penge ud med togvogne, og så tænker man, måske skulle man tage nogle børn med tilbage. Og i dag ville vi nok ikke have gjort det på den måde. Vi ville jo ikke have adskilt børn og forældre, men på det tidspunkt var det muligt. Det var ligesom det, der var muligheden. Og der kommer jo mange tusinde plejebørn til Danmark i den periode fra Holland og Frankrig og en lang række europæiske lande.
2: Og det var de familier, som så tog imod de her børn, der havde behov for en økonomisk håndtrækning?
3: Det var jo danske familier, der simpelthen åbnede deres hjem for børn, der havde brug for hjælp. Og det var ikke nødvendigvis danske familier, der selv havde en masse penge. Altså, for eksempel er der en meget fantastisk mand, der hedder Job, der er lige blevet 90 år, han bor i Køge. Han overlevede Bergen-Belsen, som er den lejr, hvor Anne Frank også sad. Hun overlevede jo desværre ikke. Han overlevede, og han kom som sådan 8-9-årig til Danmark, fordi hans mor havde set en annonce i avisen i Amsterdam fra Red Barnet i Danmark, hvor der stod, har dit barn været i koncentrationslejr, og det havde Job. Og så kommer han med toget til Danmark. Han kommer på hovedbanegården, han bliver modtaget der, og en dansk plejefamilie, som bor i Frederiksborggade, hvor faren arbejder som chauffør for en møbelbutik, tager imod ham, og så bor han i sådan en lille lejlighed der i et halvt år, bliver det vist til, før han kommer tilbage til sine forældre. Og på det tidspunkt måler man sin succes ved at veje børnene simpelthen. Altså, hvor meget har de taget på, fordi de skal fedes op. Og det var jo simpelthen, fordi der var børn, der sultede.
2: Hvad tænker du, baggrunden har været for, at Red Barnet har henvendt sig til statsradiofonien, altså DR, på det her tidspunkt, for at få lavet det her indsamlingsprogram?
3: Ja. Altså lige ved siden af hjælpearbejdet har jo altid ligget indsamlingsarbejdet. Altså fordi det ene kan ikke lade sig gøre uden det andet. Man var simpelthen nødt til at få nogle penge ind, blandt andet til at kunne sende mad ud i Europa. Der var meget store diskussioner om, hvorvidt man skulle hjælpe de tyske børn. Det ender man med at beslutte sig for at gøre. Man diskuterede, om det ville gå ud over danskernes vilje til økonomisk at støtte, men man kommer frem til, at alle børn har ret til gode liv, heldigvis. Men som sagt, indsamlingsarbejdet har selvfølgelig altid været centralt. Og der er mange sådan kreative indsamlingsmetoder. Altså, der er dronning Ingrids julekurv for eksempel. Hun var protektor for Red Barnet. I dag er det kongen, der er protektor. Han overtog fra sin mormor. Og det var sådan en lille kurv, man kunne hænge på sit juletræ, og så i løbet af julemåneden kunne man putte mønter i den, og så sende dem til Red Barnet. Der blev gjort alt muligt for at samle penge ind til børn, der led ned.
2: Og ved du noget om sådan en indsamling i radioen, der så blev, hvor alle indsamlede beløb gik ubeskåret til Red Barnet? Betød det noget for Red Barnet
3: dengang? Det betød rigtig meget. Altså, der blev samlet faktisk mange hundredtusinde kroner ind i den ret lange periode, hvor der var et samarbejde mellem Giro 413 og Red Barnet. Det havde virkelig en stor betydning. Det har det jo også i dag. Altså, også i dag er det jo sådan, at alt det, vi gør, både her i Danmark for børn, der, ja, blandt andet børn, der lever i fattigdom, i udsathed her i Danmark, men også ude i verden, det kan jo kun lade sig gøre, fordi der heldigvis er en masse mennesker, der tænker, vi vil godt bidrage lidt og give lidt her.
2: Og det skal vi tale meget videre om, om et øjeblik, det her med, at vi altså skruer tiden frem til 2026 for at høre, hvad det er, der er udfordringerne netop nu. Så du bliver siddende her i studiet, Johanne Schmidt-Nielsen, mens vi lytter til Alberte på Lyse Nætter.

0: Ja, nummer et på DR's top 100-liste tidligere i år, og også en af de sange, som vi i sommerperioden får en del ønsker på i Giro 413. Her var det Alberte og Lyse Netter, og det her er altså programmet, hvor vi hylder Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby, og lige nu har vi også besøg af dig, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.
1: Og lige før, Johanne, der talte vi jo om udfordringer i barnelivet anno 1946. Nu skal vi lidt op til i dag, fordi vi samler jo stadigvæk ind til udsatte børn og unge her i Giro 413. Altså unge, der har det svært. Hvad er det, børn og unge mangler i dag, kan man sige det?
2: Og det er jo selvfølgelig mange forskellige ting, også lidt afhængig af, hvilke børn vi taler om. Men en af de grupper af børn, som jeg ikke synes får nok opmærksomhed i Danmark, det er de omkring 50.000 børn, der lever i Danmark, og som faktisk lever i det, man kalder relativ fattigdom. Altså børn, der lever med helt konkrete afsavn. VIVE, forskningsinstitutionen, har undersøgt, hvad det er for nogle afsavn, de her børn lever med, og det er familier, hvor man får mindre frugt og grønt end andre, hvor der bliver sprunget måltider over, hvor det der med at gå til fritidsaktiviteter, det er der altså ikke penge til, og der slet ikke til nye fodboldstøvler. Så det er børn, der både lever med afsavn, og det er børn, der lever med rigtig mange bekymringer. Altså børn, som er meget bevidst om, at hvis der er et eller andet socialt arrangement i klassen, hvor man skal have noget med, der koster penge, så skal man måske bare sige, at det var man slet ikke interesseret i at komme til, fordi så behøver man ikke belaste mor og give hende den bekymring, eller den der fødselsdag, det var slet ikke så interessant for mig, så det behøver ikke, eller jeg skal da ikke konfirmeres, fordi man ved godt, at en fest koster penge osv. Så ja, jeg må sige, at der er jo i den grad grund til at tale om børns digitale liv, som også fylder rigtig meget hos os i Red Barnet, og vi kan se, at mobningen er stigende. Vi kan også se, nu har der været meget samtale om PISA, vi kan se en meget tydelig sammenhæng mellem de børn, der har meget skolefravær, og de børn, der oplever mobning. Det synes jeg er en overset forbindelse sådan i den offentlige samtale. Men jeg synes som sagt også, at vi har en virkelig overset gruppe, som er de børn, som faktisk lever i fattigdom.
1: Ja. Og så kan man sige, er det pinligt i dag at leve i et velfærdssamfund og så være fattig?
2: Ja, det er børn, der ofte skammer sig, altså, og som oplever at stå uden for fællesskabet. Og hvad betyder det? Det betyder det der med aldrig have det samme som de andre. Altså, og ikke sådan kunne fortælle efter weekenden, så du ved, mine børn, så har de været på sheltertur, eller så har de været i Tivoli, eller de skal ud og rejse i ferien, eller det er jo slet ikke sådan noget, de her børn kan fortælle om. Nej. Så det er børn, som oplever at stå uden for fællesskaberne. Der har vi virkelig en opgave, og der kan vi jo alle sammen spille en rolle. Mm. Altså det der med at være opmærksom på, for eksempel i skolerne, hov, får vi ligesom lavet nogle sociale arrangementer, hvor det faktisk koster penge at være med, kunne vi lige skrue ned for det der, for at sørge for, at fællesskabet bliver tilgængeligt for alle.
1: Ja, og det er måske i virkeligheden også svært at se i dag, hvem det er, der har udfordringerne. Dels fordi man dækker over det, og måske også fordi, at det ligger nogle andre steder, end det gjorde i 46.
2: Ja, altså, helt klart jo selvfølgelig anderledes end i 46, og rigtig mange gør jo alt, hvad de kan, ikke mindst børn, for ingen skal opdage, at der er noget, der er svært hjemme hos dem. Ikke? Mm.
0: Johanne Schmidt-Nielsen, du bliver hos os her i studiet, fordi nogle af de formål, som Giro 413 støtter, og som Red Barnet også har fokus på, det er jo det her med at nedbringe ensomhed og få styr på unges mentale helbred og digitale trivsel, og det skal vi tale videre om lige om et øjeblik efter Andreas Odbjerg.

0: tusind dage.
1: Ja, en af de solister på den danske musikscene, der er god til at forene generationer, Andreas Odbjerg, var det her.
2: Og vi har stadigvæk besøg af Johanne Schmidt, generalsekretær i Red Barnet. Vi har talt om børn i gamle dage, vi har talt om børn, der har brug for hjælp i dag, og noget af det, som det kan handle om nu, det er jo det, som mange børn bliver ramt af i dag, ensomhed. Mm. Hvordan ser ensomhed ud blandt børn i dag?
3: Mm. Altså, vi kender jo alle sammen ensomhedsfølelsen, og det er jo ikke sådan, at den er anderledes den følelse, end den hele tiden har været, men der er jo nogle faktorer, som er lidt anderledes, end da vi, der sidder her, var børn. Altså for eksempel kan man jo nu live derhjemme på værelset via sin mobiltelefon sidde og følge med i alt det, man ikke er inviteret til. Og vi vidste jo også godt, da vi var børn eller teenager, at der skete et eller andet, vi måske ikke. Der var ikke nogen, der spurgte, om vi ville med, og det bliver man selvfølgelig ked af, og blev det også påvirket af dengang. Men nu kan du jo simpelthen live sidde og se den fest på Instagram eller Snapchat, eller hvor det nu er, stories fra den fest, du ikke har fået lov til at være med til. Eller du kan se på det, der hedder SnapMap, altså sådan et kort, som er på Snapchat, hvor du kan se, hvor er det, mine venner er henne. Hov, nu er der 5 piger fra klassen, der er sammen, men hvorfor har de ikke spurgt, om jeg vil være med? Og det er selvfølgelig altså belastende. Mm. Vi kan i den seneste PISA-undersøgelse se, at mobningen er stigende efter i mange, mange år har været faldende. Altså, vi har heldigvis været så dygtige til alle sammen at få mobningen ned, men nu stiger den igen. Det er der også andre undersøgelser, der har peget på. Og det er nok også en mobning, som ser lidt anderledes ud. Altså, det er i lidt mindre grad de der meget grimme ord, eller sådan den meget eksplicite mobning, og i højere grad sådan en. Og noget, det er lidt svært at få øje på, altså en oplevelse af at stå uden for fællesskabet.
2: Ja, selvom man er sammen med mange, yeah, så er man så alene.
3: Oplevelse af ikke at blive set, ikke at få en god plads, at man ikke er værdsat. Og det gør jo noget ved selvværdet. Mm. Altså, det er, så der er virkelig brug for indsats. Vi har lige udgivet sådan en kæmpestor undersøgelse af børns digitale liv i Red Barnet, og talt med over 2.000 børn mellem 9 år og 17 år, og blandt andet spurgt til deres brug af kunstig intelligens, AI. Og vi kan se, at det der med at bruge AI-chatbots til følelsesmæssig støtte, det er der omkring 13% af børnene, der gør.

0: Men for de børn, der føler sig ensomme, der er det faktisk 31%. Og det er noget, vi er meget opmærksomme på, fordi mennesker har brug for mennesker, og børn har brug for mennesker. Det der med at tale med en chatbot, det er i bedste fald bare tomme kalorier, og i værste fald faktisk skadelig for din udvikling, for din trivsel. Du risikerer, at chatbotten fastholder dig i ensomheden.
1: Men hvordan kan man gøre op med den kultur og gøre noget ved det? Altså, fordi der tænker jeg, det handler jo ikke om at få givet 50 kroner til Red Barnet eller til Giro 413, hvis man skal have fjernet ensomhed.
0: Nej, der skal jo gøres alt muligt, altså i forhold til de digitale produkter, som chatbots og såkaldt sociale medier med videre. Der er jo behov for en politisk regulering. Altså, vi siger, jamen, ligesom man ikke må sælge medicin, der er farligt, eller andre fysiske produkter, som er skadelige, så skal man selvfølgelig heller ikke kunne lancere digitale produkter, som er skadelige. Og nu har Ursula von der Leyen jo heldigvis i sin store State of the Union tale lanceret ny lovgivning. Det hæpper vi virkelig på. Men der skal jo også gøres alt muligt andet. Og der kan vi jo alle sammen bidrage. Altså det der med at virkelig arbejde for at skabe fællesskaber, hvor vi får alle med. Og også lige har blik for hov. Det fungerer for mine børn, men er der nogen i klassen, vi ikke lige fik med her, ikke?
1: Ja, noget af det, vi har støttet af projekter her i Giro 413 i år i 2026, det har for eksempel været tilskud til unges fritidsaktiviteter, det har været at hjælpe børn fra socialt udsatte familier med overvægt, udflugter til unge, som normalt ikke kommer på tur med deres familier. Hvilke projekter har I fokus på hos Red Barnet i den forbindelse?
0: Og det er helt centrale projekter. Jamen, noget af det, vi gør, er at lave oplevelsesklubber og sommerlejre, ferielejre, småbørnsklubber, som er drevet af frivillige, understøttet selvfølgelig af en masse gode fagpersoner, og som grundlæggende handler om at give de her børn og familier, som ofte lever med et ret lille netværk og i nogle sådan udsatte situationer, give dem en hjælpende hånd ind i fællesskabet. Altså for eksempel det der med at komme på en rigtig god sommerlejr sammen, eller at mødes en lørdag, tage i skoven, være sammen om at være udenfor, være sammen om at lave mad på bålet, eller hvad det nu kunne være, sammen med andre mennesker. Altså alt, hvad vi kan gøre for at, hvad kan man sige, bringe mennesker fysisk sammen og give børn den der oplevelse af, hov, her er du værdsat, det er meningen, du skal være her, vi vil dig gerne, og du er en del af et fællesskab.
1: Johanne Schmidt-Nielsen, tak fordi du kom forbi os her i studiet, og du var med til at fejre vores 80-års fødselsdag.
0: Og stort tillykke, og tak til de mange lyttere, som igennem mange, mange år har gjort en stor forskel for børn i Danmark.

0: Kom med alt det, der var dig. Her en Helge Engelbrecht indspilning fra midten af 90'erne. Og du lytter altså til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby.
1: Og hele denne her uge, der hylder vi en 80-års jubilar.
0: Det er nemlig præcis 8 årtier siden, at Giro 413 blev sendt første gang.
1: Dengang i 1946, som nu i 2026, med den samme mission.
0: Send en hilsen, ønsk et stykke musik og støt et godt formål.
1: Prøv at høre et klip, som vi har her fra februar 1983. Her havde Giro 413 sendt støtte afsted til organisationen Danner, der dengang hed Grevinde Danner Stiftelsen. Og her i klippet, der fortæller en talsperson for stiftelsen, hvad pengene er gået til.
2: En stor del af dem er gået til ombygning, dels af huset som sådan, og også af arealerne udenomkring, hvor det har været vigtigt for os at lave en sikring rundt omkring huset, ude i haven, så kvinderne kan benytte haven og have deres børn dernede uden i trygge rammer, uden at have angsten for, at mændene kan komme ind og kan tro på den ene eller den anden måde. Og det har vi gjort ved at lave en specielt godt indhegnet have, hvor vi har lavet en legeplads til børnene også, og nogle andre bænke og borde og sådan nogle ting.
1: Og sådan sagde altså en talsperson fra det, der dengang hed Grevinde Danner Stiftelsen, om støttekronernes betydning fra Giro 413, og sådan har det været i 80 år.
0: Penge, som lytterne støtter til Giro nummer 413, bliver sendt ud i landet for at hjælpe.

at hjælpe. Og lige om lidt skal vi ud og møde nogle af dem, der har fået glæde af de støttepenge i år, som Giro 413's lyttere har samlet ind. Det bliver efter den her livsfortælling med Anders Blichfeldt. Tik-tak.

venner, de nærmede sig 70, men de var friske nok, og ingen sang på sidste vers. Den ene så ikke så godt, den anden hørte ikke så godt, en havde fået skiftet knæ, en anden en hofte, de tog afsted igen. De vidste, maden var god, og der var ikke for mange trapper, kun et trin eller to. De nynnede med, og foden vippede til bonsoir, madame. Nu var det slut med Big Fat Snake, nu var det bare ham.

siger, skulle vi tage på byens hotel? Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbærlikør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: Tiden går.
1: Ja, det er altså en fantastisk fortælling om livets gang, denne her.
2: Ja, kunne du finde dig selv i fortællingen? Eller?
1: Ja, jeg er sådan midt i det hele.
2: Ja, men, jeg var lidt vel hen over midten, men fantastisk
1: det
2: fortælling.
1: Det var i hvert fald Anders Blichfeldt, vi lyttede til.
2: Det var det. Og så skal vi tilbage til Giro 413, fordi siden 1946, der er der jo samlet penge ind, og de er sendt ud i landet for at gøre en forskel for børn og unge, som har haft brug for en økonomisk håndsrækning.
1: Og nu skal vi ud og høre fra en af dem, der har fået glæde af vores fantastiske lytteres bidrag. Vores reporter, Magnus Amstrup, har nemlig mødt Marianne Bitsch, der er formand for foreningen Sponsorpas i Fredericia. De modtog den forening 42.000 kroner til støtte af udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.
3: Jeg er taget til Ungdommens Hus her i Fredericia, og det er jeg, fordi det er herinde, at foreningen Sponsorpas holder til. De hjælper børn og udsatte unge i Fredericia. Nu skal vi ind og snakke med Marianne Bitsch, som er formand for Sponsorpas.
4: Jeg hedder Marianne Bitsch, og jeg er formand for foreningen Sponsorpas her i Fredericia. Sponsorpas har eksisteret siden 2014, og vi er lige ved at runde, at vi har uddelt 1 million kroner.
3: Hvad er Sponsorpas, og hvad går jeres arbejde ud på?
4: Sponsorpas er en forening, som støtter børn og unges mulighed for at have en fritidsaktivitet. Og hvor mange børn det så er, vi støtter, det svinger selvfølgelig fra år til år, men det har typisk ligget mellem 40 til 60 børn per år. Og det vi brænder for, det er at gøre det muligt for børn fra udsatte familier at have den fritidsaktivitet, som de brænder for, og på lige fod med andre børn.
3: Og hvorfor er det, at det er så vigtigt?
4: Det, fordi det er der, at de kan udfolde sig i fællesskab med andre og få nogle gode oplevelser sammen med kammeraterne. Det er også meget vigtigt for os, at det er på lige fod med de andre. De skal have samme udstyr og samme mulighed for at komme på til stævner og hvad det ellers måtte være, som de andre. Fordi ellers bliver de uden for fællesskabet. Og vi har fået 42.000 fra Giro 413. Så det vil sige, at Giro 413 støtter 21 børn i at have en fritidsaktivitet her i den kommende sæson. Måden vi støtter på, det er, at vi simpelthen betaler det, der mangler for at have fritidsaktiviteten, når forældrene har betalt det, de kan, og kommunen har bidraget med det, de kan bidrage med.
3: Kan du give et konkret eksempel eller en kort historie om et barn eller en familie, hvor du virkelig har kunne se en forskel?
4: Et eksempel, det er en dreng. Han vil være en ung mand nu, tror jeg, men som har en meget svær autisme, og som har meget svært ved at begå sig socialt. Jeg tror nærmest, det var slet ikke. Men han har så lært sig at spille noget klaver, og så med støtte for os, kom han til at gå til klaverundervisning. Og det er jo en ret dyr aktivitet, fordi det er en undervisning. Men det har betydet en kæmpe udvikling for ham. Og det er ikke bare musikalsk, men også socialt. Han har kunnet spille sammen med en lille gruppe. Han har kunnet spille for sine kammerater. Og det var fuldstændig utænkeligt før. Og det er jo en kæmpe glæde og varme i hjertet. Fordi når man hører de her eksempler, ja, så kan jeg næsten komme til at få et eller andet i halsen. Fordi det er helt fantastisk, den forskel, vi gør.
2: Ja, sikkert en rørende historie, som formand for foreningen Sponsorpas i Fredericia, Marianne Bitsch, hun her kunne fortælle om, ja, hvor 413's midler, de kan gøre nytte. Det var reporter Magnus Amstrup, som havde talt med hende.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Dagens udgave er ved at være slut, men i næste afsnit er der meget mere fejring af Danmarks ældste musikradioprogram.
0: Vi hylder Giroen med 5 jubilæumsudsendelser her på P5. Du kan også finde programmerne i DR Lyd. Selvfølgelig med den dejlige Giro 413-musik til at binde det hele sammen. Ja, musikken, som vi kender og elsker den. I næste afsnit, der skal det handle om en anden kæmpestor del af Giro 413, nemlig dig, kære lytter.
1: Ja, fordi uden lyttere intet Giro 413. Det er lytterne og lysten til at støtte, der fra begyndelsen i 1946 har været hele programmets sjæl. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag.

0: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digital ordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok. Og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt fra kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen. Det
4: sidste, vi fik at vide, var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg. Og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Niveau, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Oppe klod. Du er blot en bitte snot, det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot, du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
1: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
4: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
5: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
6: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyet og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
4: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klare billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
5: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
6: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-nummer på knap 9 millioner også registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforskers sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er 2 i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
3: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
1: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
4: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
5: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelsen.